0: Her NRK Nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen i Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på sted i natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Sa operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler i Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatas Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut i Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevepnet politipatruller rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avfyrt skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det uklart om det har blitt avfyrt skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruller. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og alvorlig skadd. Hun sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og det gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og fem sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå I verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon I Mexico-golfen I 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det å få klarhet I hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det svikt, så må vi sørge for at det her ikke skjer på nytt I fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran I 2000. Det den første henrettelsen I USA siden det mislykket henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp I går og alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og I morgen deles Nobels fredspris ut I Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisene på et pressetreff I Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen I fjor da den gikk til den venezolanske Maria Corina Machado. Forsvaret en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes I Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det en av de største satsingene. Vi bygger jo opp hæren og ikke minst vi fremskynder Finnmarksbrigaden. Det store investeringer også for å ta imot allierte. Det helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også I Hæren de fornøyd med pengene som foreslått.
4: Vi veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende I Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn I naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere I Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: og Henning.
1: Har du stakket opp med dopapir og spaghetti eller capri og sånn?
2: Det, jeg har tenkt tanken, Jonas. Jeg har tenkt tanken, faktisk.
3: Hva skjer? Blir det krig nå?
1: Nei, jeg vet ikke om du har fått på den der pestsaken.
3: Åja, den der...
1: Russiske dame som har jobbet på et pestlaboratorium som døde, og så begynte ryktene å gå om at det er... Jeg svarte deg vel.
2: Og så har det vært mye rot i Russland, hvor de offentlige myndighetene har sagt sånn, dette er ikke pest, dette går fint. Mm. Og så har nabobyene rundt der dette har skjedd vært sånn, husk på at da kan vi må i karantene og sånn, fordi det er mulig pest. Og så har ordet pest blitt borte etter hvert i de rapportene og den type ting.
3: Mm. Ikke sant, ja.
2: Og Trump ble spurt om dette på presskonferanse. Han ble spurt om den her pesten i Russland var et biovåpen, og da svarte Trump, det kommer vi til å finne ut av fort. Og så ble han spurt etterpå, får du de samme vibbene nå fra Russland som du fikk fra Kina på starten av covid? Mm. Og da svarer Trump, vel, Kina sa ikke så mye, og Russland sier heller ikke så mye.
1: Ikke sant?
3: Ja, han har et poeng
2: da. Ja, han har et poeng.
1: Han har jo faktisk det.
3: Jeg er ikke fan av han, men han har et poeng.
2: Han har et poeng, så jeg er sånn, jeg vet hva? Jeg har tittet litt på dopapirlagret mitt, om det skal bli litt større.
1: Det må være dritt at så får jo verden stole på det, at når du sier det er ikke pest, så alle sånn, vi tror det er pest.
3: Men vet du hva venninna mi sa her om dagen?
1: Nei.
3: Hun sa, åh, jeg savner covid-tiden, jeg. Så sa jeg sånn, kan du bare ikke si det høyt?
1: Det er hennes feil.
3: Alt er hennes feil.
2: Hvis pesten kommer, så håper jeg den kommer etter 19. november, sånn at jeg kan ha GTA 6 i hus. Ja. I det jeg må være hjemme.
3: Da høres det ikke så ut.
1: Jeg vet ikke om vi gir penger til pestforskning i Norge.
2: Det skal jeg komme tilbake til, fordi det er altså kommet et forslag om statsbudsjett på bordet. Jeg har run the numbers. Mm. Jeg har tittet litt selv, funnet ut hva har det egentlig å si for oss rundt dette bordet og det som hører på.
1: Ja, ikke sant. Det er et pris på meg som personlig.
2: Ja, på et personlig plan.
3: Ja, og så kommer stortingspresidenten på besøk i dag, Masoud Varakhani.
1: Ja, det er det noen uker siden vi snakket om at han ikke kan si 6-7 i Victoria, i Australia.
3: Men hvordan teller de da? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10?
1: Jeg regner med at det er lov at de kan si tallene 6 og 7 under telling, men de kan ikke bruke det til å mobbe et opposisjonsparti.
3: Nei, ok.
1: Som er det de har gjort. Så løper på, kan man gjøre det på Stortinget? Kan man liksom erte 6, 7, de, som FRP sin justisminister? Mm-hmm. De var jo 6, 7 stykk, sikkert.
3: Ah, okay.
1: Om ikke mer. Kunne man sagt det da? La dem også være sånn, nei, du får ikke lov. Han kommer med hammer. Og skal slå ned på ting litt senere i Petremorgen. Husk at vi har fått lydmeldinger i appen. NRK Radio, vi har lyst til å høre fra deg. Si hallo, hei, hva skjer, hva driver du med? Vi må ha lyder. Det er tross alt det rare program.
3: Ja, jeg gleder meg til å få lønn i dag. Du kan også dele din glede gjennom en lydmelding, liksom.
1: Ja, gjør det.
3: Gjør det.

0: går det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Duncan Lawrence. Arcade var det i P3-morgen, hvor Arin gleder seg fælt for å ha fått monedas på La Canto.
1: Ja, jeg sjekket nå. Nå har jeg fått den.
2: Deilig.
1: Åh, det er deilig. Men...
2: Altså, det deilig de første timene, og så innser du utover dagen, ja, nå flyger det jo penger utover til dette og dette.
1: Ja, det er akkurat dette.
2: Og det er litt vondt hver gang. Man, det er akkurat som jeg glemmer hver gang at lønnen skal jo brukes.
1: Ja, ja nettopp. Og så sånn, jeg har jo, jeg er voksen, jeg har utgifter, jeg. Ja. Sant det.
0: Åh, men er det ikke også litt deilig å bo hjemme da?
1: Jo, jeg bor jo hjemme, det sant. Men jeg har fortsatt ansvar og utgifter. Altså.
2: Du har ansvar og utgifter.
1: Det betyr ikke at jeg ikke har det.
0: Nei. Du har husleie på 100 kroner. Nei, det er
2: ikke, ikke snakk om i kontrakten, Arin. Nei,
1: det her er privat, Jonas.
0: Det var litt rart, for jeg var hjemme om en periode, fordi jeg skulle spare til bolig, og da ble det husleie. Og det føltes rart. Men det føltes enda rarere å bare kutte da de pengene til mor etterpå, var sånn. Nå bor ikke jeg lenger, så jeg skal ikke betale leie. Ja.
2: Det er jo ikke leie, det er jo morstønad.
0: Ja,
2: jeg hjelper meg til.
1: Men jeg betaler litt morstønad.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg er grei.
2: Ja, jeg husker når jeg bodde på videregående, så bodde jeg hos min mormor. Ja. Jeg måtte flytte når jeg skulle på videregående.
1: Var du mormorstønad?
2: Jeg var mormorstønad. Jo, men jeg fikk sånn borteboerstipend, da fikk du noen 1000 kroner. Og mormor var veldig sånn, nei, jeg skal ikke ha betalt for at du bor her.
0: For å bodde et pepperkakehus inn i skogen.
2: Men da insisterte jeg på at det skulle være litt leie. Så ble vi enige om noe.
1: Men så raus ungdom du var da.
2: Jo, men da kan jeg fant ut da med litt hjelp fra mor. Og jeg fikk jo disse pengene fra staten for å bo, så det er jo på en måte sånn.
1: Ja, men altså det er jo grense på hvor mye du fikk. Jeg vet ikke hvor mye man fikk.
2: Jeg tror jeg fikk 4000 i måneden.
1: Ja, det er jo ingenting.
2: Det er ingenting. Å, men jeg kan bare fortelle meg en gang at når mormor hadde fått sine 2000, så var 2000 ganske nice for meg på første klasse videregående.
1: Ja, det var 2000 i første klasse videregående. Det var mye penger.
2: Det var jo fucking penger deluxe.
1: Ja.
2: Er du klar over hvor mange frøbagetter jeg spiste i den kantina?
0: Og så var det tross alt bare på akkurat det feltet Henning var røys i ungdommen.
2: Ja,
0: alt annet var det ikke det.
1: Nei, jeg kan ikke se på meg at du noen gang har vært nien i.
2: Du må for Guds skyld ikke snakke med mine venner fra videregående.

0: Ja, mine venner, det har vært på alle nyhetsmedieslepper det siste døgnet. Statsbudsjettet. Vi skal til og med putte det inn i vår munn også om et par strakser. Men først tenkte jeg ta en litt snodig post fra dette budsjettet. Så snodig at Adresseavisa i Trondheim har bestemt seg for å måtte ta det ut på gata og spørre hva folk syns om det.
1: Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på
2: Er det spesielt?
0: Ja.
3: 100 millioner.
0: Det er mange millioner.
3: Det er mange millioner.
0: Ja. Så da er det bare å begynne å tenke, hva kan det være?
2: Gud, det kan være så mangt.
0: Jo, men husk at når det er staten, så er ting bare dyrt.
2: Ja,
0: det er sant. Ja. Det var koste 20 millioner, skulle en eller annen gjeng som bestemmer pris på laks, jeg skjønner ingenting.
2: Hvis en vanlig forbruker skulle kjøpe en yoghurt, så koster den 29 kroner, men hvis staten skal kjøpe en yoghurt, så koster den sånn.
0: Ja. Mm. Det er sånn det funker.
3: Det er fordi staten produserer yoghurten, og kjøper den hos seg selv.
0: Ok, men hva skal det brukes 100 millioner på? Det kan dere tenke på, så finner vi fasiten om et par strakser.

0: Ja, alle snakker om statsbudsjettet. Hva er det norske myndigheter skal bruke masse kronasjer på det neste året? Det er en ting som Adresseavisen i Trondheim har hengt seg såpass mye om oppi, at de måtte ut på gata og rett og slett spørre folk hva de syns om det.
1: Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på
2: Er det spesielt?
0: Ja, 100 millioner på hva da?
3: Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en ny gate oppkalt etter han Bjarne Brøndbo?
0: Ja,
3: det er jo spesielt.
2: Har Bjarne Brøndbo en gate oppkalt etter seg?
3: Nei, men de skal bruke penger på en ny gate. Det var forslaget mitt.
2: Ja, jeg trodde du mente så mye enda en ny gate, liksom.
3: Bjarne Brøndbo den andres vei.
2: Ja. Brunnboden. Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en ny Melodi Grand Prix juniorvinner?
0: Oi!
2: Jeg føler at alle Melodi Grand Prix juniorvinnere er fra Trøndelag.
0: Ja, og de har laget en lab akkurat som koronavirus.
2: Ja.
3: Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en feit kjæring i Levanger som har vært trygg det hele livet?
0: Jo,
2: det er jo spesielt.
0: Ja, det er
2: jo,
0: ja.
2: Mm. Var det en referanse jeg burde tatt her?
3: Ja, jeg refererte til spesifikk feit da, med Levanger som er ut.
2: Ja, riktig, ja. Hva tenker du om at staten vil bygge nesten 100 millioner på en ny Rema 1000-logo?
3: Hæ, hva sa du?
2: Rema 1000-logo.
0: Oh, ja. Ja, for den er jo egentlig helt liksom Rimi-logoen. Oh, ja.
2: Er den det? Nei. Jeg vet ikke.
3: Eller kanskje grunnen til at Adresseavisen er så sint er at de går ut og spør, hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en konkurrerende avis til Adressa?
0: Nå er det ikke sant, ja.
3: Ja, det er jo spesielt.
0: Da blir de ute og lager reportasje på TikTok. Mm. Nei, det er ikke det.
1: Hva tenker du om at staten vil bruke nesten 100 millioner på en klokke?
0: Ja, 94 millioner foreslår de å bruke på da en nasjonal tidstjeneste. Ja, for det er viktig at samfunnet...
3: Tidstjeneste, give it to me! Hey!
0: Yep, for det er viktig at man har kontroll på hvor mye klokka er, så nøyaktig som mulig, både med tanke på internett og med betaling og med... Kart, altså alt mulig rart er jo avhengig av at ting er i synkron.
3: Alt mulig.
2: Ja. Men staten er jo ganske bougie da, hvis du skal bruke så mye på en klokke. Er det en Rolex?
0: Det er nok bare, jeg antar at det er snakk om atomklokke.
3: Ja.
2: Ja, vi kan ikke ha en Casio-klokke liksom.
0: Nei. Det er ikke nok. Og så glemmer du at du har skrudd på sånn her timevarsel, ja. Og så glemmer du klokka et eller annet sted i huset, og så piper det bare hver time resten av livet.
2: Forferdelig.
0: Selv etter at huset rives, så hører du bare pip, pip.
3: Hver
0: eneste time. Nei, så gratulerer, lykke til. Og så får vi se da. Jeg vet ikke hvorfor akkurat i Trøndelag at dette var en big deal.
3: Nei, men tydeligvis var det en big deal.
0: Jeg vet ikke om du skal stå der egentlig heller, skjønner du.
3: Men, nei, ok.
0: Det er viktig å...
2: 100 millioner!
0: Ja, 100 millioner, da må vi bare ut og spørre seg.

0: sin Ghost of Us, du fikk den i P3-målen.
1: I går så kom det forslag til statsbudsjett. Jens Stoltenberg var på jobb fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, presenterte dette. Politikerne sa hva de syns om det. Og jeg merket at det var veldig mye prat om det, men jeg satt igjen med en følelse som, hva sitter jeg igjen med her? Mm. Og jeg har tatt et dypdykk inn i materien og prøvd å finne ut av hva vi sitter igjen med. Vi unge, rett og slett.
0: Si det da, si det fort!
1: Studentene, det er jo ikke oss da, konkret. Men studentene kommer faktisk til å få bedre råd. De får mer penger, de øker studiestøtten. Det er litt sånn nerd, men de øker den med 4,21% og prisveksten er på 2,7%.
2: Anslår de. På norsk så betyr det?
1: Det betyr at prisen går jo opp, ikke sant? Mm. Men denne støtten er på en måte såpass mye at den har faktisk noe å si. Det er ikke sånn at du til syvende og sist sitter igjen med omtrent like mye penger. Mm. Andre ting som jeg har satt pris på, flere studentboliger. Studenter får strømstøtte, så studentene får det faktisk ganske bra. Og så er det litt mindre skatt til de som jobber.
0: Ja, litt.
1: Ja,
2: litt. Det er veldig litt.
1: Det er ganske litt. Det er snakk om 1800 kroner i år.
0: Oi. Ja, ikke sant? Det er litt.
1: Så det er litt, ja. Den var litt lei. Men du kan jo trøste med at de skattepengene de skal brukes på fornuftige ting. De skal blant annet bruke 135 millioner kroner til å forbedre mobildekningen i jernbanetunneler.
0: Vet du hva? Det er jævlig tema.
1: Ja, er det da? For, for meg høres det her ut som en sånn nisseopplegg. Ja,
0: men for oss som har toghenning, og for oss som kanskje også har levd et pendlerliv, og som gjør det daglig, ja. Det er overraskende mange steder i landet hvor det bare er sånn, der falt vi ut, ja. Og det kan være midt i en by også.
1: Oh, ja.
2: Men er det ikke bare, det er jo nett på toget.
0: Jo, men det er jo avhengig av mobilnett, Arjen.
1: Ja, ok.
2: Er det det?
0: Ja, det bruker... Ja,
1: for jeg føler jeg har ganske god dekning når jeg tar toget. Men jeg tar kanskje toget andre plass.
2: Ja, jeg også. Eller jeg tar bare toget maks til Lillestrøm, liksom.
0: Ja, men ikke sant, da er det jo da er ikke så rart. Men ta det til Råde, så skal du se at da mister du det.
1: Det var på en måte de gode tingene jeg fant. Så har du de negative tingene.
0: Var det alt det gode?
1: Ja, jeg sleit litt med å finne, og ikke for å bashe på Jensen, men det blir jo Norges prisen på strøm. Det blir, da, altså det blir dårligere, det blir høyere priser på det. Det er øl, snus, røyk, det blir dyrere. Mm. Og jeg synes også det er noe gøy med at de setter opp studiestøtter, men så skrur de opp prisen på øl på en måte, fordi da går det på en måte opp i opp.
0: Mm, ja, det er bare det man bruker det på. Da,
1: og det blir dyrere å ha elbil.
2: Ja, der, pause.
0: For da angikk det deg.
2: Ja, for da nå angår det meg. Ja. Dette er viktig. Fordi vi kjøpte elbil fordi det var så mye goder, dere er så heldige, dere får kjøre forbi på taxi- og bussfeltet.
1: Det skal sies at det er på det her momsfradraget på en måte som settes ned, så det gjelder hovedsak de som kjøper elbiler, men regjeringen sier også at målet er å fase ut de fleste elbilfordelene innen 2028.
2: Ja.
1: Så du har to år igjen. Altså, blir ikke bensin billigere heller, så det er ikke sånn at du kan løse det på den måten.
0: Du må slutte å kjøre, Arjen. Du må gå til jobben. Every day. Altså,
2: hest og kjære.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3 Morgen.
2: P3 Morgen.

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead på P3. Hvem er det dere shipper om dagen? Ingen altså?
0: Nei, jeg har hørt at jeg har veldig mye spenning med en på kontoret.
1: Du har det hørt, ja.
0: Ja.
1: Du har hørt det for ditt eget hode, kanskje?
0: Nei, det var noen som kommenterte at jeg og vår gjesteboker og researcher Nora har veldig mye kjemi, så jeg shipper litt meg og Nora.
1: Ja, men det...
0: Fra Petremorgens Extended Cinematic Universe.
1: Takk skal du ha. Det er ikke utenkelig at det blir en ting,
0: nei. Nei, stakar, hun er ikke her til å forsvare seg selv.
2: Nei, det er bare trakassering.
0: Ja, det er det.
1: Men det er så bra at du begynner med det, fordi dette er tydeligvis blitt et problem. Såkalt shippemobbing.
2: Shippemobbing?
1: Ja, ja. Dette er en ting på Risør ungdomsskole. NRK har snakket med elever der. Dette har blitt en trend der, og egentlig ganske mange steder, altså, at elever blir shippet på TikTok uten at de egentlig har bedt om det.
0: Jeg har fått opp.
1: Typ at anonyme kontor bare legger ut random folk, kobler dem sammen som kjærester, og så har de ikke bedt om det, og så blir det tydeligvis en uting og en ukultur.
0: Ja.
1: Og så lærer det at Risør ungdomsskole da, regner det som ren mobbing. De sier fra til både politi og foreldre at dette setter vi ikke pris på. Problemet var at det er jo klide mulig å finne ut hvem som gjør det.
2: Ja, ja.
0: Det er jo Gossip Girl på en måte, bare i generasjon Z eller alfa. Men jeg synes det er, altså det er jo ikke noe bra i det hele tatt. Men jeg blir underholdt av det. Men det er ærlig å si, jeg har sett sånn der Nina og Petty på Filsrud skole i 9. klasse. Det passer sammen.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det er gøy.
1: For det, hvem er det som snakker da, hvis det er sånn?
0: Nei, de skriver det da.
1: Og de skriver det, ja. Okay.
0: Jeg hadde veldig gøy om du hadde begynt å shippe lærere og sånn.
1: Åh, ja.
0: Jeg vet ikke, jeg, selv om det her, jeg støtter ikke helt
2: at. Nei, for du setter å si at jeg blir veldig underholdt av barn som blir lagt ut bilder mot sin vilje.
0: Nei, det er ikke bilder av dem.
2: Det står bare navn.
0: Det står bare navn.
1: Åh, ja.
0: Av det jeg har sett, da.
1: Av det Arjen sett, altså. Det er bare tekst.
2: Nice save.
1: En av elevene som NRK snakker med skriver, eller sier at de skiller mellom det som er ment som mobbing og det som bare er morsomt. Og har selv ikke brydd seg om de gangene hun opplevde det selv. Men da lurer jeg på hvordan merker man det? Hvorvidt det på en måte bare er gøy, eller om det er noe som aktivt er ute til å ta det?
0: Når det ikke er deg, da er det bare gøy. Okay. Men når det er deg, da er det mobbing.
2: Jeg tror du skulle si sånn at det er fire helt sånn legitime chips, altså en med vaktmesteren, og da skjønner alle at den er kødd. Kom an da.
1: Men vaktmesteren er jo drithått.
2: Ja, han har
1: det, Henning.
2: Ja, han er digg.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Oi, I'm Macy Peters. My regards for det. Du fikk den i Petremorgen, hvor det veldig snart dags for...
2: Dagens altså.
1: Ja, det var det, vet du. Hvor det skruet seg på. Jeg så, det var som å se Windows-oppstarten.
3: Ja,
1: jeg hørte sånn. Bort til kroken der. Og så plutselig var vi laget Dagens altså.
2: Ja, beklager, jeg måtte bare lode litt.
3: Nå har Arin sagt dagens allsang, nå pakker vi jo inn igjen, og så pakker vi jo opp igjen i morgen til samme tid.
1: Vi trenger en sang fra deg, som oppfyller følgende kriterier. Den må være maks 25 år gammel, den må få folk i godt humør, og ikke minst, den må ha denne berømte allsangfaktoren. Altså, den skaper stemning når du på karaoke. Det ikke verre enn det der. Og det du kan gjøre å hoppe inn i appen NRK Radio, der finner du Petra Morgen. Der kan du sende inn en melding og skrive «Hei, jeg vil gjerne høre denne». Du kan til og med sende talemelding og si «Hei, jeg vil høre denne». Vi godtar både at få, men du må gjøre det nå, så vi kan få det på rett over klokka 7.

0: Hei, god morgen. Hyggelig at du skal ut på radiopratet ditt på en torsdag 8. oktober. I går kom nyheten om at regjeringen foreslår at vi skal bare levere post en gang i uka. Og det betyr at det mange postbud som kan miste jobben, men det fikk meg til å tenke, det noen som sender brev lenger? Nå synes du sendte brev, Arjen. Husker du det?
1: Jeg tror jeg aldri har sendt et brev.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har sendt flaskepost.
2: Nei, ikke det samme.
0: Det telles ikke. Det er ingen som får beholdt jobbene sine, det nemlig. Nei. Jeg tenker, jeg må sjekke snart. Har vi noen som er på Petremorgen som faktisk sender brev? I så fall vil jeg høre fra deg. Vi skal også til Alex Warren med Fever Dream, men først NRK Nyheter klokka 7. Her skal vi først høre fra Donald Trump.
3: Ja, for han har snakket om fredsprisen igjen. President Donald Trump vil fortsatt ha Nobels fredspris. På et pressemøte i går kveld gjentok han at han fortjener prisen og sa at han har avsluttet 8 kriger. Men gjennomganger fra blant annet BBC og Forbes viser at det ikke finnes bevis for at Trump har skapt varig fred noe sted. Og i tillegg er USA involvert i krig mot Iran. Trump pekte likevel på at fjorårets vinner den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado ga ham medaljen sin tidligere i år.
4: And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
3: Nobelinstituttet sier på sin side at prisen ikke kan gis bort. Årets pris blir kunngjort i morgen klokka 11. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden de ikke klarte å ta livet av Krista Pike for en uke siden. Hun overlevde 2 doser med dødelig gift. Pike våkna i går og kunne snakke i korte setninger, men hun er ifølge advokatene sine alvorlig skadd. Saken skal nå videre opp i retten, og i går bestemte en dommer at delstaten Tennessee må ta vare på alle bevis fra den mislykka henrettelsen. Det skal bøtt ned på Østlandet i dag. I Oslo-området kan det komme opp til 25 mm regn i dag, og enda verre kan det bli i områdene rundt Halden, Fredrikstad og svenske grenser. Og som det ikke var nok, så kan det bli kaldere nå. Helga blir den kaldeste så langt i høst på hele landet. Det er sendt ut varsel om snø i deler av Sør-Norge og i Troms og Finnmark. Folk blir oppfordret til å beregne ekstra tid, og må være obs på at det kan bli glatte på veiene. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Nå kommer vinteren, jeg bør glede seg. Hva skjer dere? Ja, da blir det jul.
5: Her kommer vinteren.
0: Jeg glemte nesten.
5: It's

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, det

0: Coldplay sin Paradise i Petremorgen. Vi har jo fått med oss at i forslaget til nytt statsbudsjett så tenker de, trenger vi å levere post så ofte lenger? Hva om å redusere det til en gang i uka? Det kan jo gå utover ganske mange postbud. Og jo da, det er jo sånn at vi handler jo på nett som aldri før, som anonym påpeker også. Det er masse pakker i omløp. Mm. Men dette er da snakk om de som leveres til postkassa. Det gjelder til den brevluka eller hva enn du måtte finne på å ha. Ja.
1: Fått melding fra Robin her. God morgen, det her handler ikke om noe, men til info er det 4 grader og snø i fjellene i Vesterålen i Lofoten. Boligprisene server begynner å se overkommelig ut. Synes det var fint å bare få med seg. Men hva gjelder brev, så synes jeg det var gøy at både Guro og Victoria fortalte akkurat det samme, og de sendte inn meldingen sin akkurat på samme tidspunkt også. For de sender brev til en person, og det er til mormor.
2: Mm.
1: Og det synes jeg er noe søtt med at når du skal på en måte rapportere til besteforeldrene din, så bruker du et format som de er på en måte vant med, hvis du skjønner.
2: Ja, man må tilpasse deg.
1: Ja, man må da. Jeg synes det var noe søtt med da.
0: Jeg er veldig glad for at min bestemor har lært seg formatet VIPS.
1: Ja, mormor fikk VIPS. Hun driver fortsatt og testet ut VIPS. Og måten mormor testet ut VIPS på at hun sender i kroner av og til.
0: Fikk du 10.000 enning?
1: Nei, du må dele 9.999 kroner til.
2: Nei, farmoren min har bare lært seg å ta imot på VIPS. Men,
1: ta imot på VIPS.
2: Selma, så som veldig mange andre, sender postkort til kjæresten sin når hun er på tur. Det kommer alltid frem når hun er hjemme igjen, men jeg tror likevel han synes det er ganske hyggelig. Og det tror jeg egentlig mange synes. Jeg har aldri... jeg har fått postkort en gang fra noen som har vært på tur, og det synes jeg var kjempehyggelig.
0: Ja, så køy. Husker du motivet du fikk? For det pleier som regel å være dritstøkt bilde av stedet du er på.
2: Nei, det var et bilde fra Granka.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hva med Lena som er med i en brevklubb? Eller såkalt snail mail, hvor man da får brev en gang i måneden. Det er hyggelig, og det kan jeg tro på.
1: Det er kjempekoselig da. Ja.
0: Hvordan blir man med i en sånn klubb?
1: Jeg tror bare jeg må finne noen du kan sende litt brev med.
0: Bare send noen tilfeldige adresser. Bare, hallo, kan noen svare?
1: Jeg synes Elmira har et ganske godt poeng da, fordi nå er det jo på en måte det jeg velger å kalle sånn fritidsposting vi snakker om her nå. Mm. Men hun påpeker at selv om hun selv ikke sender så mye brev lenger, så er det jo noen instanser som krever at du sender ting fysisk, som for eksempel NAV. Og da må du sende inn på en måte skjema i en konvolutt og gjøre det fysisk.
0: Ja, og da finner du ut at, oi, har jeg konvolutt? Nei, det har jeg ikke. Hvor finner jeg det enda? Ja. Der er det så dyrt for konvolutt om dagen, da. Fader, ja.
1: Men da er det jo late hvis man bare får post en gang i uka. Mm. For da kommer det til å ta enda lengre tid.
0: Å få det der skjema.
1: Kanskje det er da den norske stat satser på. De satser på at brevene til NAV tar så lang tid at vi trenger å betale mindre.
0: Det er bra. Vi bare lukker øynene og lader som ingenting. Ja. Det vil si at det har funket overraskende mange ganger. Kanskje det funker her også, faktisk.

0: Olivia Dean, Man I Need på NRK P3.
1: Ok, jeg skal fortelle om noe som skjedde i går. Og bare så dere er advart, dette er både barnslig og det kommer til å komme noen stygge ord her.
0: Ok.
1: I går så fikk jeg en snap fra min kompis Patrick. Han har sendt et bilde på bildet, så han skriver: du har bestandig vært en ordsmed. Og det han sender med bildet av, det er et stykke med hvitt tøy hvor det står, tegnet med tusj: Henning var her og slikket fitte.
2: Ok.
1: Og jeg kan aldri ha husket å ha slikket fitte. Jo da, det blir så mange ganger, vet du. Det blir så...
0: Ja, okay.
1: Nei, men jeg husker ikke i hva slags setting har jeg hatt behov for å skrive at jeg har vært der og skrive at jeg har slikket fitte. Mhm. Så jeg skrev til han: i hva slags setting har det her skjedd? Og da får jeg svar fra kompisen min: det her var noe på en eller annen fest, tippet rundt korona. Jeg hadde med en hvit hettegenser, og så fikk du en idé om at vi skulle rasere den med å skrive masse greier på den. De fleste andre på denne festen skrev navnet sitt, men det holdt ikke for det. Så da har jeg skrevet at Henning var her og slikket fitte. Han legger til at alle de andre som har skrevet på denne genser, det har liksom falmet bort med tiden.
0: Men ikke dritt, for du risset så jævlig hardt.
1: Så det eneste budskapet som står igjen tydelig på denne genseren er: Henning var her og slikket fitte.
2: Oh, yeah.
0: Ja. Nice to know.
1: Så ser jeg, det her er jo en kjempegøy historie, men hvordan kom dette opp nå? Så ser han: nei, jeg var hjemme nå i helga, og hun bestemor har tatt vare på genseren.
2: Nei. Å nei.
0: Hvorfor det?
2: Og bestemor bare: du Patrick, hvem er han Henning? Kanskje han kom på
1: og
2: besøk?
1: Jeg har møtt bestemora til Patrick mange ganger, og jeg har møtt hun etter dette også.
0: Mm.
1: Så hun har jo gått rundt og trodd at vi har vært på en eller annen fest, og der har jeg slikket så mye fitte at jeg har behov for å skrive dem ned på Patrick, barnebarnet hennes.
0: Uff.
1: Det som gjør det her enda gøyere er at på dette tidspunktet så var jeg i et langdistanseforhold, så jeg kan umulig ha slikket fitte. Jeg løy i tillegg.
0: Det er trist. Det var først og fremst en trist historie.
1: Det er kjempetrist at jeg følte behov. Jeg var så usikker på min egen. Jeg måtte skrive at jeg var der og slikket fitte.
0: Ja, og den eneste du har fått oppmerksomheten til på grunn av det er da en dame jeg antar er oppgått opp i året.
1: Ja.
2: Vet du hva, Henning? Jeg tror du bare bør skrive et brev til henne.
1: Et brev til henne,
2: ja.
1: Ja. Men kjære Arin, hvis jeg skal skrive brev til bestemora til Patrick, hver gang jeg slikker fitte, så blir det jo postverket blir å gå kunk. Det kommer jo til å forstrømme inn med post.
0: Ja, da får man levert hele et og et halvt brev i uka.
1: Nei, det blir flerfoldige brev i uka, kan jeg bare fortelle.

0: Dasha på NRK P3. God morgen, vi skal om bare noen få minutter til Mening på prøve. Her er stedet hvor du kan sende inn noe du mener, og så sjekker vi om folk er på ditt lag eller ikke, gjennom en avstemning i appen NRK Radio.
1: Og jeg kan jo mene både store og viktige ting, som at Stortinget bør ha en maksalder på 50 år, eller eventuelt dressing har ingenting å gjøre på pizza. Det er på en måte spennende vi jobber med her.
2: Ja. Og har du en mening som du lurer på om er greit å mene, eller om du bare vil dele med oss? Ja, da gjør du det i appen NRK Radio. Søker opp etter morgen.
1: Ja, så tar vi diskusjonen her, og så hører vi hva folk tenker.
0: Men gjør det nå da, for vi har lyst til å begynne å diskutere om bare et par strakser. Først til Madison Bear med Bittersweet, og nå Julie Bergan.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: I dag mener Anonym at vi må bruke mindre penger på tog og mer penger på vei. Ja, for det togtilbudet, det dritt uansett. Du enig eller ikke, stemmer i appen NRK Radio. Kan du starte da med ta kapten Rødskjegg, kanskje?
1: Ja, det kan jeg. I med to sekunder. Ja. Kapten Rødskjegg sier, i dag er jeg enig, det er tross alt bilisterne som betaler for toget allerede, med blant annet bompenger. Mm. Han er enig.
0: Men er du ikke glad da for at folk tar det toget så det blir mindre kø akkurat på strekningene dine?
1: Det kan du si, men Robin legger også til her at alt nord for Fauske har ikke tog, unntatt fra Narvik til Kiruna, men det er ingen som tar tog dit uansett. Puss er like sjelden som en hagenisse, så her må vi få inn mer penger i alle veiene i hele Norge. Og så legger han til at Hitler kan komme tilbake og fortsette der han slapp med togsporene. Togsporene, ikke noe annet. Det er Robins ord, det må han stå for, det må han stå for.
0: Det får han stå for, ja.
2: Anonym mener kanskje bare motsatt, at vi heller bruker mindre på vei og mer på tog.
0: Ja, hvis alt var tog, så hadde jo sikkert alt løst seg, kanskje.
1: Jeg drømmer snarere i lunsj, for det har de tydeligvis bare tog.
0: Ja, de har ikke oppdaget buss der nå, det helt vilt, faktisk. Jeg er litt spennende, faktisk, på hva folk sier. Jeg vet at mange som er på radio gjør det i bilen, og da er det kanskje lett å tenke, fuck toget da! Mindre penger på tog, mer penger på bilvei. Folket sier nei.
1: Nei!
0: Det er de ikke enige i. Tog er fortsatt verdt å satse på.
2: Yay.
0: 69%. Nei, slutt. Nå blir det for mye. Gratulerer da til alle togfolket der ute.
1: Ja, da får de toget videre da.
0: De gjør jo ikke det, for det er streik.
1: Fortsatt.
0: Det er sant. Ja, så det var dumt.

0: Zimmermann med Riper i lakken. Du fikk den i Petremorgen. For noen uker siden så snakket vi om at det har blitt forbudt å si 6-7 i et sånt delstatsparlament i Australia. Og da slo det meg, kan man gjøre det på Stortinget da? Eller er det fy-fy her også?
1: Jeg vet ikke, men heldigvis så har vi noen som kommer og besøk, som vi kan spørre. Nemlig presidenten, holdt jeg på å si, Masud Gharahkhani.
0: Han er det.
1: Stortingspresidenten.
0: Ja, ja, det er det nærmeste vi kommer. Ja. Han er på vei inn døra, er her om et par strakser. Vi skal også til Holly Humberstone med To Love Somebody, men først i NRK Nyheter, mer om statsbudsjettet.
2: Ja, for de rød-grønne partiene er ikke fornøyde. De rød-grønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest igjen for regjeringen sitt skattekutt. SV, Rødt, SP og MDG varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles. Sånn forslaget er nå, så får man mer i skattekutt jo mer man tjener. Mimir Kristjansson i Rødt og Oda Inngård i MDG mener det blir feil.
3: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller tror i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
4: Det virker som Arbeiderpartiet i sin kamp for at alle skal ha mer, har avspist dem som har minst med smøla. Jeg mener det er en dårlig prioritering, rett og slett.
2: I november skal de fem partiene på venstre siden forhandle om budsjett og se om de blir enige. Tuva Moldfag skal lede disse fra Arbeiderpartiet.
5: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget. Det som jeg er veldig glad for er at alle partiene har respondert positivt på det å bruke inntektsskatt som et virkemiddel for å bidra til at folk får bedre råd. Og det er jo det dette først og fremst handler om fra Arbeiderpartiet sin side.
2: Forhandlingene starter 6. november, og fristen for å bli enige er 20. november. Nobelprisen i litteratur blir kunngjort i dag. Svenska Akademien skal fortelle hvem som får den prestisjefylte prisen, og den pleier å skape mye oppmerksomhet rundt forfatteren som vinner. Men bryr folk seg om det her? Vi har vært ute og spurt folk om de følger med, og om de faktisk leser bøker fra Nobelvinnerne.
6: Nei, altså, jeg vet når det er en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så er det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
7: Jon Fosse leste vi, så det gjorde meg. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det.
8: Jeg skal utfordre meg selv da, på tattet da. Se om jeg fortjener den her prisen eller ikke.
9: Det er for høy kultur. Jeg er en enklere sjel. Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Arin, var du med i reportasjen?
1: Nei, jeg leser ikke romantiske, sexy cowboybøker, altså. Det gjør jeg ikke.
0: Hva leser du da?
1: Jeg leser ikke.
0: Nei, ikke sant. Fuck Booktober, hva er det for noe tulleprosjekt? Eh? Ikke driver sånn her.
1: Man leser masse selvhjelp, tror jeg.
0: Det tror jeg vi aldri trenger en gang om. Apropos, det finnes litt for mange selvhjelpsbøker, eller?
1: Ja, vi er i 2026. Folk er opptatt av det indre, skjønner du?
0: Typisk. Alt for mye fokus på det.

0: Ali Hammerstone med To Love Somebody. Du fikk den i Petremorgen. I dag så må vi finne ut av, kan man si 6-7 på Stortinget? Men det må vi ta litt etter hvert. Hvem det som riktig å spørre om sånne ting? Det jo han som ender opp med å håndheve reglene i Stortinget, nemlig stortingspresidenten Masud Gharahkhani. God morgen!
1: God morgen, hyggelig å være med dere.
0: Vi kan trygt si at det har vært travelt for deg de siste ukene.
1: Det har det. Det har vært en krevende tid for hele nasjonen vår. Så sa jeg også noe i åpningen av Stortinget, som var nylig, at det jo utrolig trist å miste en folkekjær konge som vi alle glad i, som har vært en del av våre liv. Men så har vi også i den tiden vist Norge fra sin beste side, da, hvor vi har vist et samhold uavhengig av bakgrunn, generasjon og politisk ståsted. Så jeg tror det liksom også imponerende hvordan vi har håndtert det, da. Og det er bra. Det vi sier noe om oss som nasjon.
2: Og du har jo hatt det travelt nå med tronskiftet og åpningen av Stortinget og sånn. Det er ganske viktige taler og viktige øyeblikk. Blir du nervøs før disse øyeblikkene?
1: Det skal det jo være. Altså, det er jo noe du er forberedt på, at det kommer en sånn dag, så håper du ikke at det på din vakt.
2: Nei.
1: Men så er det jo sånn at selv om du vet at en sånn dag kommer og det protokoller og rutiner, så er det jo også menneske oppe det. Det følelser, det minner, det en person du var utrolig glad i. Men så gjelder det jo å være seg selv, da. Jeg husker første gang jeg skulle holde tale på slottet, når jeg ble stortingspresident. Da sa kong Harald, dette går bra. Og så var han en fantastisk person, han valgte å inkludere deg i sin tale som person, og var sikkert en sånn måte for at du skulle få ro på, da. Og så er det noe med at de talene er jo, selvfølgelig jeg får hjelp, men det er også taler jeg bruker mye tid på selv. Du skal føle det, og det skal sitte inne, og det skal komme fra hjertet, og da går det som regel bra.
0: Hva slags hjelp er det du får da?
1: Altså, jeg har jo bra folk rundt meg, som gir innspill.
2: Har du pro-abonnement på sånn chat-GPT?
1: Altså, jeg har ikke brukt det så veldig mye, men det har jo kommet nå.
0: Det er veldig populært på Stortinget,
1: sånn. Ja, så nå sjekkes jo alt og sånn. Men det jo mye bra folk rundt meg, og så det noe med at når vi skal holde en tale, enten det tre eller fem minutter, så det så mye å kunne si. Så den største utfordringen jo liksom å begrense seg, ikke sant? Og for meg så har det vært viktigst å få fram menneske i de tallene, og så håper jeg at jeg har gjort det på en verdig måte.
3: Hva er det verste som kan skje da, mens du holder en tale?
1: Det kan jo være at du famler litt med ordene, eller at du blir grepet av situasjonen. Det jo menneskelig, da, men du må også huske på det, liksom, i domkirken så jo det selvfølgelig en tale som alle fulgte med på. Jeg sier at klokka 13.00 så stoppet hele Norge. Ikke sant? Det gjorde vi, alle følte med på den talen, og for meg så var det viktig å kunne gjennomføre det på en verdig måte, da, og fortelle om betydningen av kong Harald og få fellesskapet Norge. Og så var det viktig for meg å dra frem noen enkeltpersoner som han hadde vært med på å forandre livet for, da, som konge. Og jeg håper vi klarte å gjennomføre det på en god måte, da. Det må jo andre bedømme.
2: Andre bedømme. Ja.
0: Vi må rett og slett teste deg litt etterpå, ja. Masud, i hvor mange regler på Stortinget klarer vi å bryte på kortest mulig tid. Hvorfor skal du få høre etter Stella Lefty med Basten?

0: I Petremorgen i dag har vi besøk av stortingspresident Masud Gharahkhani. Grunnen til det er at for et par uker siden i Australia, i et sånt delstatsparlament, så var det noen som sa 6-7 og ble kastet ut.
1: Hands up who said 6-7. Out you go. A whore an hour. This is not a classroom, member for Wendouree.
0: Ja, grunnen er fordi altså det var et parti som hadde hatt sin sjette leder på 7 år, 6-7, så da har de begynt å bruke det som en slags harselering. Kan man gjøre det i Stortinget? Kan man harselere på den måten? For eksempel FRP som hadde mange justisministerer på rappen?
2: Altså, nå visste ikke helt hva 6-7 var før jeg fikk en innføring. Så hvis noen hadde prøvd det, så er det ikke sikkert jeg hadde stoppet det. Det er en sånn vektgreie da. Men nei, altså, det jeg pleier å si er at Stortinget er demokratiets hjerte. Og vi er 169 representanter, og av 5,6 millioner innbyggere så har vi fått tilliten til å være der. Og da handler det jo om at det skal være verdighet, det skal være respektfull debatt, og så er jo det viktigste, det er jo innholdet det du sier, det er jo liksom landets viktigste talerstol. Mm. Altså når ting blir bestemt der, så skal det gjennomføres. Mm. Det er den tilliten vi har fått. Så det er jo sånn at jeg passer jo på, stort sett så går det jo veldig bra. Jeg har hatt noen utfordringer med noen tutti-frutti og sånn innimellom, men stort sett så er de veldig flinke og respektfulle, så er det tøffe og debatter. Det er også humor, jeg synes det er bra. Men ikke det å harselere hverandre og drive med sånn skikaner og sånn, det gjør vi ikke i Norge, og det er bra da.
0: Det er ikke lenge siden du gikk litt sånn halviralt også, med at du stjal, var det en pose nonstop eller et eller annet?
2: Det var tutti-frutti,
0: ja, det var den
2: det,
0: tok.
2: Det var riktig. Ja. Og det er jo noe med at du skal ikke bruke rekvisitter eller andre ting da. Mm. Det er liksom det du sier som er det viktigste, det er talerstolen, det er stemmen din, det er det du har på hjertet, og det er jo det som er viktig, det skal ikke være noe show. Det skal være en verdighet da. Så jeg kan si det sånn, det er kanskje ikke blant den aldersgruppa som hører på P3, men de godt voksne, de var veldig fornøyde med at jeg tok tutti frutti igjen.
0: Ja.
2: Og de unge lurer på, har du spist den opp? Nei, jeg har ikke det.
0: Vi har fått en melding her fra Ingrid, som jeg tror har en farfar som har prøvd å bryte så mange regler som mulig her.
3: Okay. Okay, jeg vil bare meddele at fatteren, han har sagt 6-7 i stortingssalen opp til flere ganger, og han går inn der med tidens happy socks. Han har gått inn der med sånn pizzasokker, apesokker, superdad-sokker og dress. Og det var under Espen Barth Eides fredstale, så satt han der og sa, tror du ikke det er 67 stykker?
0: Ikke sant? Da ble det liten 6-7 nå. Ja, også gøye sokker, er det lov?
2: Ja, det går stort sett fint det også.
0: Da ser man det ikke så
2: derlig. Da ser man det ikke så tydelig, det er riktig det. Men de fleste kler seg ganske greit, egentlig.
4: Anstendig, ja.
2: Ja, gjør det.
0: Men det er strenge regler for det også.
2: Det er det, altså for mannfolka så er det, som vi snakket om litt tidligere, veldig greit. Det er dress, og så er det litt sånn utfordrende noen ganger å få slips på mannfolka. Jeg synes de burde ha det, men nå skjønte jeg at dere har hatt mimer innom, så nå har til og med mimer begynt å bruke slips, og verden går fremover. Så jeg påpekte liksom at han har på seg jogge. Han kom med sånn hvit joggesko en gang. Og da sa jeg at er en ting jeg vet, er at Mimi Kristiansson har ikke løpt i Stortinget.
0: Nei. Faktisk, nå har han trent halvmaraton.
2: Nettopp har han med det også. Men dette var før det også. Ja. Så ting endrer seg.
0: De har forberedt et lite innlegg til Petremorgens storting. Nå har vi jo da stortingspresidenten her. Vi har til og med tatt med hammer. Og jeg håper du kan banke deg gjennom hver gang jeg bryter reglene. Ok. Om et par strakser, jeg har prøvd, jeg tror jeg skal prøve å få det til å banke 9 ganger, jeg skal se om du catcher alle sammen.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå i oppfyllelse? Da må du sende den på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK

0: Charlie X, wink wink på NRK P3. I dag så har vi besøk av stortingspresident Masud Gharahkhani, fordi jeg oppdaget at i Australia så det tydeligvis upopulært å si 6-7 når man politiker, fordi det blir tydeligvis ansett som mobbing av et parti som har hatt veldig mange partiledere på veldig kort tid. Og derfor tenkte jeg, kan vi finne ut av hvor mange regler vi kan bryte hvis vi hadde vært stortingsrepresentanter? Så derfor har vi tatt med deg en hammer til deg. Har du det I Stortinget, Masse?
1: Den har jeg, og den veldig kul, for det laget av nøttetre til George Washington State.
0: Åh, så på
1: sånn. Den skikkelig historisk da. Men ja. Den sikkert bra, den her også.
2: Den funnet på rekvisitten til NRK.
0: Ja, og der det også, ja, den også gammel. Det kan vi være helt sikre på. Ok, så jeg har da tenkt å holde mitt innlegg. Vil du, det sånn at du introduserer med da, hvis vi først inne I salen her.
1: Da pleier jeg å si, neste taler representanten Jonas Berglø. Berglø, vær så god.
0: What up, Stortinget? Det var greit, ja. Jeg skjønner, ja. Greit, Mr. President. I dag har jeg tatt på meg min deiligste hoodie. Det også lov, ok. For å ta opp noe helt sjukt viktig. Folk våkner I dette landet og faen meg jævlig deprimert om morgenen.
3: Du må huske å hamre hvis det når han...
1: Altså, det veldig mye, men jeg pleier å la dem snakke ferdig.
0: At du gjør det?
1: Åja! Ofte. Men jeg bare gjennomfør okay, det, så skal vi ta, for det
2: Å nei.
0: Løsningen min så enkel at selv Hans Limi og Tonje Brenna bør være I stand til å skjønne den. Nemlig at Petremorgen må lovpålegges som en del av morgenrutinen etter folk. Og for å bevise hvor bra det så har jeg faktisk tatt med meg en radio, som jeg har her på bordet nå. Nå har jeg glemt å sette I strøm, så jeg får det sverke spilt høyt, men se for dere at akkurat nå så hører dere en kul person holde en tale til Stortinget, og det veldig meta dette her. Hei, Sylvi! Du skal sjekke ut Petremorgen, det jævlig fett! Ja, og galleriet kan gjerne applaudere for dette fantastiske innlegget.
1: Ok, det var veldig mye. Du må jo først, før du taler, skal du si president, og så skal du tale. Så det var første feilen. Så det skal alltid liksom henvende deg, si president, og skal snakke. Og så var du veldig mye ikke-parlamentarisk I talen din, egentlig veldig mye. Okay. Alt fra banneord til ting som kanskje kan oppleves som litt sånn fornærmende mot andre representanter og rekvisitter.
0: Ja.
1: Men vi tar en kopp kaffe vi to etterpå, og så snakker vi gjennom dette. Og så satser på at det blir bedre neste gang.
2: Da Stortingets versjon av voksenkjeft, vi tar en kopp kaffe etter dette.
1: Det er litt sånn.
2: Det er litt sånn, ja, ok.
1: Nei, NRK P3, så jeg tenkte det for...
3: Så hvis du inviterer på kaffe, så det faktisk trøbbel?
1: Da det ofte litt sånn Da sier jeg, da tar vi en kopp kaffe og snakker litt sammen.
3: Ja, ikke
2: sant. Stakkars de representantene som hører på nå sånn, det så trivelig masse du inviterer til kaffe hele tiden. Jeg
1: inne på teppet. Da skal du til rektor og snakke.
0: Bare før vi må avslutte, du slo ikke en eneste gang?
1: Nei, altså det var jo, hvis jeg skulle vært uhøflig, så hadde jeg jo stoppet deg med en gang. Det hadde jeg nok gjort hvis det var en skikkelig representant. Men så tenkte jeg, nå skal du få lov til å gjennomføre, så skal jeg si litt sånn step by step. Alt det som ikke var helt korrekt.
0: Ja, og jeg en uskikkelig representant, så sånn jeg da.
1: Var det fra Østfold, var det det?
0: Ja, ja, da gir det mening.
1: Nei.
0: Og så takk for at du kom og oppklarte, og lykke til med et nytt stortingsår.
1: Tusen takk.

Ny artist som ute på fotballbanen for å kjøre en straffe treffer tverliggeren tilbake i my head i dag, og det gjør fryktelig vondt. Jobben din nå kjempeenkel. Det å finne ut av hvilken artist er det som slår seg i dag, eventuelt hvilken sang er det som brukt. Vi godtar begge deler. Svaret sender du enten i tekst eller lydform til Petremorne i appen NRK Radio, og så kan du da vinne Petremorne-koppen hvis du blant de som har rett. Her oppgaven en gang til. My God.

0: politiet på P3.
1: Ring politiet! Ja, Mark Zuckerberg nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Blond heter den, og du fikk den i P3 Morgen. Som spør, hvem slo seg i dag? Vi har nemlig et daglig gameshow hvor vi utsetter en artist for en slags ulykke. Din jobb er å finne ut av hvilken sang eller hvilken artist har vi klippet inn i situasjonen. Og denne uka så er det altså noen som kjører en straffe. Sier dunk inn i stolpen der, og så rett tilbake i trynet. Det gjør vondt det, altså. Dakar. Vi skal ta Asker, der Simen, god morgen.
1: God morgen.
0: Hei, hei. Hei. På vei til jobb som?
1: Jeg jobber med ventilasjon.
0: Ikke sant. Kan du komme inn om meg en tur, for jeg har litt problemer.
2: Du, men du jobber med ventilasjon, setter du opp varmepumpe og sånn da?
1: Nei, jeg drar bare og sjekker ventilasjon hjemme hos folk.
2: Mm. Ok, så du går inn og tenker, her var det luftig, og alt som det skal være.
1: Nei, bare sjekker hvordan det og så renser man og rengjør det og fikser hvis det trengs.
0: Ja. For jeg har klart å trigge brandalarmen i blokka nå 3 ganger, og det ikke så populært, så jeg lurer på om det litt dårlig trøkk i det der ventilasjonen. Så kan det godt komme inn.
1: Det
0: ja. Du, hvem som slo seg i dag?
1: Det var vel Becky Hill.
0: Det var Becky Hill som var ute på banen i dag og tok straffen for Noreg.
2: Spara! Ja.
0: Vi sender deg Petremorne-koppen, og så får du ha en yeah. strålende og luftig dag.
1: Takk, det er
0: råd. Ha det, Simen.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Who's that calling i Petremorgen?
1: Ja, kan du le?
0: Nei, jeg bare, det er ikke noe, det er ikke noe viktig. Men jeg kan le litt av dette her, nemlig tullete forskere som finner på så mange rare ting å forske på, og så blir jeg sånn, en er liksom hvorfor vi gjør det, det kan jeg kanskje forstå, men hvem den personen som tenker, nei dere, nå må vi studere pingvinavføring?
1: Er det reelt?
0: Ja, nå har forskerne tittet litt på det der, hva det som får snøen til å smelte? Så viser det seg at pingvinavføring får snø til å smelte fortere, fordi i pingvinavføring så er det noe næring som gir alger hva skal jeg si, evnen til å produsere mer grønnfarge. Oh, ja. Når snøen da blir grønn, så tar den til seg mer av sollyset. Mer
1: og da energi. Smelter den fort her.
0: Ja.
1: Men dette må jo være minimalt. Vi kan jo ikke legge det at polene smelter på at pingvinene driter.
0: Fortere da. Det går fortere. Nå har jeg ikke nøyaktig talt på hvor mye fortere, eller på en måte, er dette en eksistensiell krise for oss mennesker, at pingviner driter? Men de sier at grønn snø absorberer 40% mer energi enn ren hvit snø.
1: Men det er jo som du sier da, Jonas, jeg anser jo de som forsker på diverse ting, og gjerne på klimaendringer og smelting av poler, sånn som ganske oppegående mennesker.
0: Mm.
1: Og jeg tror ikke jeg hadde tort å søtte i det rådlemøtet, hvor de sånn, ok, vi har nylig fått penger av staten til å gjøre et forskningsprosjekt. Hva har vi noe? Du der borte, har du noe ideer?
2: Hva med bæsj?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir for teit.
1: Ja, og særlig fordi at reaksjonen har jo da vært Nå snakker du.
0: Kan du vedta det, Henning? Ja, det er det vedtatt.
1: Dette er bra. Dette er bra. Få dette inn. Vi må forske på pingvinavføring. Ja.
0: Men igjen da, de har sikkert funnet ut om det er nyttig. Jeg skulle gjerne lånt den hjernen en dag, hvis du skjønner. Bare hadde jeg også finnet på noen sånne sprø ideer på ting vi kan titte på.
1: Jo, men hvis det her skjer lista, så tror jeg har forslag
0: har
1: på
0: det.
1: Stående fot.
0: Ja, ta igjen da.
1: Ja, bare sånn, hvordan påvirker det at bikkje drit i Oslo da?
0: Ja.
1: Hvordan påvirker det smeltinga?
0: Jo, men de har jo, er det ikke i Japan hvor de har i en by slet med at mange hunder tisset på som en lyktestolpe, så den tippet til slutt, altså,
1: nei,
0: metallet bare, vi gir etter.
1: De har jo ikke så sterk stråle at...
0: Når du har en million hunder som tisser på samme stedet, tydeligvis farlig da, så det etser planeten opp, Henning.
1: Og det etser opp, ja, og så forskere hører her, stopp med dritinga og pissinga, fordi det etses. Jeg sier det bare.
0: Ja, sier det.

0: Girlfriend var det på NRK P3. Ja, i dag, kjære Bode, trenger vi hjelp til å finne et passende lokale for en litt annerledes hobby, kan man vel si. Anna og drømmelaget på plass om et par strakser, men først NRK Nyheter klokka ni.
1: Og det skal handle om statsbudsjettet.
2: Det er åpenbart at det må gjøres endringer i skatteopplegget.
1: Det sier Marte Hammer i SV. Sammen med Senterpartiet, Rødt og MDG skal SV forhandle om statsbudsjettet med regjeringen. De rødgrønne partiene mener at alle skattekuttene som Arbeiderpartiet har foreslått ikke bør gå til de som har mest. Bjørn Arild Gram i SP stusser over hvor lite av de 6,4 milliardene i skattelette som fordeles på de med lavere lønn.
3: Nei, vi er spørrende til den. Det er jo sånn nå at det som er inntekt du har, det som er i skattelette får du. Og vi har jo ikke vært vant til å ha den profilen på opplegget når vi samarbeider i lag i hvert fall.
1: Også LO støtter at de med lavere inntekt må få mer i skattelette. Det forteller leder Kine Asper Vistnes.
4: Da registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil. Og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
1: 6. november startet budsjettforhandlingene, og Tuva Moflagg i Arbeiderpartiet tror at vi kan få et endelig statsbudsjett som alle er enige om.
5: Jeg er optimist og har stor tro på at disse fem partiene skal klare å bli enige nok en gang. Arbeiderpartiet har klart å finne sammen med de rødgrønne partiene helt siden vi kom i regjering i 2021. Men det er alltid noen tøffe dragkamper, men det er det helt naturlig at det er når det er fem partier som skal bli enige.
1: Tidligere fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet. Det melder TV 2. 37 år gamle Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Det samme året ble han også tatt for smugling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotballelite spilte Gullsvik blant annet for Odd og Sandefjord, og hadde flere landskamper for aldersbestemte lag. Han vant prisen for årets mål i Eliteserien for menn i 2007. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
6: Det er en slags omskolering det også, er ikke det?
1: Ja, det er en annen karrierevei. Ikke det man forventer.
6: Nei, kanskje ikke det. Ja, men takk for nyheten da, Mathias.
1: Vær så god.
6: Jeg har ikke kommet til stemmeskiftet, jeg var gira. Drømmelaget. Fordi vi skal kjenne på drømmelagets kraft denne torsdag.

0: drømmer om å få oppleve ekte flashmob?
1: Jeg drømmer om å bli pilot.
2: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
3: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
4: Og min drøm, Anna heter jeg, hallo, det å høre så mange som mulig si denne setningen her. Jeg drømmer om, og så fyll inn drømmen din, og den må du sende oss på en melding i appen NRK Radio.

0: på plass for å prøve å oppfylle dine drømmer. Hyggelig å ha deg med. Klokka har blitt 7:07, og datoen viser 8. oktober. Altså, nå begynner vi å kjenne at høsten legger en arm rundt skulderen vår. Altså. Om det gode eller dårlige nyheter for deg som hører på, det varierer sikkert veldig. Jeg en av de som kanskje synes at høsten kan være litt tung å komme seg gjennom. Så la meg si en ting. Jeg så glad for at vi skal gå den i møte sammen. Det blir helt nydelig. Fylle denne høsten med så mange drømmer som overhodet mulig. Det hadde jo vært helt utrolig. Jeg gleder meg til det. Gleder meg også til dagen i dag. Og må bare få sitere min gode kollega og produsent Mathias.
1: Alright, let's go.
0: For om cirka 6 minutter så skal vi snakke med Gunnhild, høre hva drømmen hennes er for noe. Jeg vet at vi i hvert fall skal til Bodø i dag. Gleder meg til å sette i gang.

0: Gunnhild, hva din drøm?
1: Min drøm, det å starte opp et podstudio her I Bodø. Jeg flyttet hit for nesten et år siden, og før det så bodde jeg I Trondheim og studerte og holdt med pole ved siden av. Jeg ble helt forelsket I pole. Mm. Det kjempegøy. Og så kommer jeg hit, og så har de ikke pole-studio.
0: Ja, det det frekkeste. Bodø,
1: ja.
0: Hva det dere driver med?
1: Ja, ja de la jo ned.
0: Hva skulle du si? Ja.
1: Nei, de la jo ned. Så derfor så har jeg lyst til å prøve å få starte opp et eget pole-studio her. Så jeg har startet opp litt. Jeg har kjøpt inn litt forskjellige pole-stenger.
0: Ja.
1: Men det det med studio da.
0: Ikke sant.
1: Få ikke tak I, ja. Det vanskelig å få tak I.
0: Du, det høres ut som du egentlig ganske godt på vei med drømmen allerede, og så skal forhåpentligvis drømmelaget kunne hjelpe til litt på veien her, men nå må vi bare gå helt back to basics her, Gunnhild.
1: Ja.
0: Pole dance. Hva det for noe for de som ikke har peiling?
1: Altså, det kan være, det ganske variert. Det jo et veldig fint miljø med det, der du kan enten hjelpe med pole sport, som mer fokus på triks I seg selv, og mer pulsstyrke nesten. Mm. Og det jo litt som calisthenics. Det jo, det veldig kroppskontroll, og basert på det da. Men du har også den artistiske delen som jeg ble helt forelsket I, som der du lager koreografier og får sånn fin flow mellom forskjellige triks og litt mer dansing innimellom da.
0: Mm.
1: Det har jo holdt på med veldig mange andre typer dans før det, men nå pole min store, ja.
0: Og da, når du sier pole da, så det en stang. Man danser og gjør akrobatikk på en stang som da går fra tak til gulv.
1: Ja.
0: Altså, det jo, det ser så utrolig tungt og imponerende ut.
1: Ja, det var litt derfor jeg ble forelsket I det, fordi at jeg har jo holdt med dans siden jeg var 3 år, men da det mer moderne og ballett og sånn, og det jo ikke så fryktelig tungt I seg selv. Men så prøvde jeg ut en prøvetime på NTNU I dans, og ble helt sånn, herregud, det jo så god trening.
0: Ja, dette jo da dette idrettslaget til NTNU, altså universitetet I Trondheim. De har jo masse ulike idrettslag man kan bli med på. Hva, kan du beskrive liksom følelsen første gang du prøvde pole? Hva det som gjorde at du forelsket deg så inn, Marie?
1: Altså, jeg fikk jo litt beskjed om at jeg hadde litt naturtalent på grunn av danserbakgrunnen min. Mm. Men det var den blandingen mellom altså styrketrening da, og triks I seg selv, og det et så fint miljø, som jeg sa tidligere, at det alle så innbydende, og det, ja, det kan jo sies at folk tror at det kan være litt sånn sexistisk, men med tanke på at noen tror at vi spiller på sex, på en måte, eller på det å se bra ut, men det med det, ja, man, det så inkluderende miljø, det så koselig, og det var derfor jeg ble på en måte.
0: Ja, ikke sant.
1: Og nå har du fortsatt å bli instruktør.
0: Nå har du flyttet til et sted hvor finnes dette miljøet I det hele tatt I Bodø akkurat nå, eller ble det borte med det forrige pole-studioet?
1: Ja, det ble bort med det forrige pole-studioet med covid, rett og slett.
0: Ikke og da, sant.
1: Ja.
0: Okay, så hva tenker du at vi kan gjøre for deg I dag, Gunnhild, for å komme et steg videre med drømmen?
1: Så jeg har jo tenkt på å kontakte noen av de andre dansestudioene som her I byen, men det har ikke kommet så langt til at jeg har gjort enda.
0: Nei.
1: For å høre om det kanskje mulighet for å dele studio eller låne studio, ja, leie studio delvis av dem da.
0: Mm.
1: Eller om de vil ha med, for at jeg kan jo være instruktør på andre dansestiller også.
0: Så du villig til å gi noe for å få noe tilbake?
1: Ja,
0: det er. Men hva det du driver med ellers da, Gunnhild?
1: Jeg jobber på sykehuset her I Bodø med mammografi. Så jeg jobber med tids.
0: Ja, du jobber med pupper, rett og slett. Veldig viktig jobb da. Men du har tid til overs I døgnet til å drømmen om å starte et eget pole-studio.
1: Ja, det er en ting jeg har lyst til å sette tid til I hvert fall.
0: Det høres ut som du har planen klar her. Du trenger bare et lite push på veien. Det skal forhåpentligvis vi kunne hjelpe deg med I dag, Gunnil. Jeg gleder meg til å sette I gang og legge ut på denne pole-reisen. Vi starter den med en låt som du ville høre, som passer perfekt å danse pole til, nemlig Tove Lo med Cool Girl.

0: Min drøm, det å starte opp et phone-studio her i Bodø.
1: Der bor altså Gunnhild, flytta dit, jobber som mammograf på sykehuset i Bodø, etter å ha studert i Trondheim, hvor hun ble helt forelska i dette som heter pole dance. Det når du bruker en stang fra gulv til tak for å danse. Helt utrolig kroppsstyrke man må ha for å få til det greiene der. Jeg har sett noen videoer. Wow. Jeg kunne ikke gjort det akkurat nå, men jeg kunne kanskje fått det til med litt trening, kanskje i Bodø, hvis det hadde funnes, fantes heter det vel, et pole-studio der. Det gjør det ikke. Det gamle pole-studio i Bodø, hva er det du kalte det for noe, produsent Mathias?
2: Det heter North Pole.
1: North Pole, det la ned under covid.
2: Yes.
1: Og siden så har det ikke vært noe tilgang på å danse pole i Bodø. Dette har da Gunnhild lyst til å gjøre noe med. Hun har fire stenger. Hun mangler bare stedet å sette de opp. Det skal vi prøve å finne til henne i dag. Jeg er så motivert for å få til dette. Bring pole dance back to Bodø, altså. Det vi må nå, folkens, det er å bare, vi starter i den store sirkelen. Vi starter ikke i den innerste sirkelen, vi starter ute. Bodøværinger, meld deg i innboksen. Er du fra Bodø? Jeg vil høre fra deg. Plutselig så kjenner du rett person å snakke med. Bare send en melding til Drømmelaget i appen NRK Radio. Da klikker du deg inn i appen, søker du Drømmelaget og trykker på send inn. Hei, jeg er fra Bodø, legg ut telefonnummeret ditt, og så bare tar vi det derfra. Jeg trenger ikke mer enn det akkurat nå. Skal vi begynne å skrumpe inn sirkelen litt, så er du klart. Dansestudioer eller andre aktuelle næringslokaler hvor man kan sette opp disse stengene. Også veldig kjærkommen til å høre fra deg i appen NRK Radio på en melding. Har du noe som helst annen tanke eller noe å bidra med her, send meg også en melding. Dette må vi gjøre sammen. Du vet at du kan, du sitter og tenker nå, hva med dette? Nei, men det tror jeg ikke hjelper. Plutselig så er det det som var løsningen for oss. Det vet du ikke før du har prøvd, ikke sant? Nå er jeg. Det treffer deg jo, Mathias.
2: Ja, ja. Jeg sitter og googler, kom frem til et line dance kurs i Bodø.
1: Så nå skal du sette på første fly.
2: Så jeg skal, ja, det er det.
1: Vi skal ikke danse bortover, vi skal danse oppover i dag.
2: Yeah.
1: Yes. Det ser så kult ut å få til. Gunnhild fortjener dette. Her er det, hun har fire stenger og en drøm, altså, og den skal vi hjelpe med å oppfylle i dag.

Joe med End of Beginning. Men vi har så vidt bare startet med drømmen til Gunnil om å finne et sted hvor hun kan sette opp sine pole-stenger I Bodø. Har du tips om å sende oss en melding I appen NRK Radio mens vi hører

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan.

0: Det synger Sara Larsson.
1: Min drøm, det å starte opp et phone-studio her I Bodø.
0: Og dette en drøm som tilhører Gunnhild, bor I Bodø, jobber som mammograf på sykehuset der. Men på fritida så den store drømmen å kunne drive med pole dance I et studio, for det har ikke Bodø fra før. Derfor så tenker Gunnhild, ja men da, la meg gjøre noe med det. La meg finne et sted hvor jeg kan sette opp noen stenger og komme I gang her.
1: Min drøm?
0: Det har jo allerede sagt det jeg skulle spille for deg nå, var denne lyden her.
1: Jeg har startet opp litt, jeg har kjøpt inn litt forskjellige pole-stenger, men det med studio da.
0: Ja, det dette med studio. Et sted hvor det plass til å sette opp stengene, om det et dansestudio som finnes fra før, eller et helt annet lokale, om så for å starte dette studio, eller jeg tror, at this point, bare å få trent litt pole, skal vi også si oss ganske fornøyde med, for akkurat nå så finnes ikke det et sted hvor du kan gjøre I Bodø, så vidt jeg vet. Da lurer jeg på, det noen fra Bodø her, eller? Nå snakker jeg ut til deg I drømmelaget. Du trenger ikke å befinne deg I Bodø akkurat nå, men om du gjør det, så det også helt topp. Eller bare ha en tilknytning til noen fra Bodø på et eller annet vis. Da vil jeg se navnet ditt poppe opp I appen NRK Radio på en melding her. Eller bare tips til hvem vi kan ringe. For akkurat nå så står vi litt på bar bakke. Ikke noen bodøværinger som har meldt seg ennå. Vis hva dere gode for. Unnskyld meg. Det her driver dere opp I nord og klager som på søringene hele tiden. Det blir fort at jeg klager på dere også hvis ikke dere viser dere fra bedre side snart I min inbox. Produsent Mathias har også begynt å ringe litt rundt til ulike dansestudier I Bodø, men vi støter på det samme problemet hver gang vi skal liksom inn I en kreativ bransje I vårt sendetidsrom.
2: De kreative sover lengre enn oss andre. Ja, så de ikke døde, altså dansestudien jo ikke åpen, og det jo naturlig, for man danser jo ikke når man på jobb.
0: Nei.
2: Eller jeg jo det, selvfølgelig.
0: Jo, du danser når vi spiller kassett med planer, så ja. Danser du litt I studio. Jo, men at dansestudien ofte ikke åpner før litt senere på dagen, det jo ofte en ettermiddagsaktivitet dette her.
2: Men det var et dansestudio som stod at det var døgnåpent, men det tror jeg bare Google har misforstått.
0: Jeg har ikke skjønt, det AI-en svikt da.
2: Og de skal liksom ta over den.
0: Nei, vi som holder jula I gang her så dansestudien ikke åpnet enda. Det hjelper liksom ikke å ringe direkte til kanskje den mest naturlige veien å gå akkurat nå med den tiden vi har til rådighet her. Så vi må finne de der litt alternative veiene inn. Og derfor jeg bare tenker vi starter bredt med Bodø som konsept, som by.
2: Classic vits om Bodø som... alle som bor I Bodø kan at I Bodø så det bare to ting å gjøre og det å bo og det å dø
0: så det tror jeg ikke noe på
2: nei, det tror ikke jeg ikke noe på heller
0: det flott, jeg har aldri vært der, men jeg har sett bilder
2: vitser ikke alltid samme
0: nei, det kan du godt si jeg tenkte også på hvem det jeg kjenner fra Bodø som bor der det Knut Folkestad, så jeg sendte nummeret hans til deg, Mathias, men han sitter jo og har sending I 9-timen på NRK P1 akkurat nå
2: Ja.
0: Så han litt vanskelig å få tak I Han sitter faktisk I Bodø og sender Ikke bytt, jeg elsker de folka der Altså 9-timen, my old workplace Men nå blir du værende her Og hjelper drømmelaget videre på veien Mot et sted hvor Gunnhild kan sette opp sine pole-stenger I Bodø Nå klokka 10:50 Vi må komme nærmere enn vi akkurat nå

det, Singer Keisha. Og hvem enn du som kan hjelpe oss i dag, send oss en melding i appen NRK Radio. Bode, pole dance, det dagens stikkord. Få det på en melding.

0: Det synger Kygo og Selena Gomez I Drømmelaget, hvor dette drømmen vi prøver å oppfylle I dag.
1: Min drøm, det å starte opp et phone-studio her I Bodø.
0: Ja, I Bodø, der hvor 25 år gamle Gunnil altså bor og jobber som mammograf, men...
1: Før det så bodde jeg I Trondheim og studerte, og holdt med Paul ved siden av. Jeg ble helt forelsket I Paul, og så kommer jeg hit, og så har de ikke Paul-studio.
0: Paul, og da mener vi ikke liksom en sånn stolpe I vann her, altså. det pole? Jeg føler det veldig sånn båtspråk. Det en stang som du danser på. Rett og slett bruker den som, som en slags dansepartner. For å gjøre akrobatiske triks kan man gjøre, men den pole-formen som Gunnil har forelsket seg helt I, det den som handler om dans og uttrykke seg liksom kunstnerisk. Det krever utrolig mye styrke, men for oss man forteller en historie, det ganske sånn... Jeg har lyst til å bruke, eller holde meg unna ord som sensuelt, for da får folk sånn her... Litt andre konnotasjoner til denne måten å danse på Men det jo litt det Det helt utrolig å følge med på Gunnil får ikke danse av dette I Bodø akkurat nå Fordi det ikke finnes noen pole-studio der Hun tenker, jeg kan jo bare åpne mitt eget Men hvor I alle dager skal jeg starte for å få det til? La meg utvide nettverket og ta kontakt med drømmelaget Og det det enda godt at hun har gjort For det kommer inn gode tips til hvordan vi kan få dette til her Blant annet fra Bjørn Han skriver, Halla Hørte dere snakke om dansestudio? De jo ikke åpne på dagen som regel. Nei, det det vi også har dessverre oppdaget her. Men pole dance krever jo muskler og koordinasjon. Hadde vel ikke vært umulig om et treningssenter som åpen på dagtid hadde sagt ja til å få inn litt pole dancing I programmet. Bare en tanke. Bjørn så utrolig på merket. Jeg prøvde jo å ringe Bjørn for å få dette tipset på lufta, men da gikk litt skjeis på veien der.
2: Ja, han har ikke lagt med sitt telefonnummer, så da googlet jeg navnet som han har I e-posten sin. Han har en navnebror I Sel I Otta, kan jeg si, som ikke kjente bare hva jeg har pratet om.
0: Tenk å være Bjørn I Sel I dag Og så ringer Mathias fra Drømmelag på Petra Hei, du hadde noen tips angående pole dancing
2: Vi vil gjerne ha tipset ditt på luften Kan du tenke deg det? Hva det du prater om nå?
0: Ja, men da Ta nå dette som et bevis på at vi virkelig Snur hver stein altså, for å få det til her Jeg synes også tipset til Heidi godt Hun skriver Kanskje det kan være en idé å kontakte danselinja På Bodø videregående skole Ofte kan det være slik at de som lærere på danselinjer Også dansepedagoger på danseskolen I området Her du veldig inne på noe Heidi Som var I hvert fall I Larvik Der hvor jeg gikk på videregående At de som var lærere der på skolen på dagen Det var dansepedagogene mine på kvelden Så har vi også fått et anonymt tips Som kanskje å gå litt vel utenfor Jeg vet ikke helt det Mener at Beate Tverbakk har jobbet mye med kultur og sånt I Bodø På Stormen og dama di Dere finner nummeret på gule sider Og da tenker jeg jo alltid det ingen andre som tar telefon Da ringer vi jo ordføreren Mathias Ikke at dette, ikke Beate det Men bare sånn en kulturelite person
2: Ja. Ja, kulturbyråd Vet ikke om de har et byråd
0: Ja, men noen som oppi der liksom Og for å gjøre det om til et politisk spørsmål Hvorfor ja. Ikke det finnes pole-muligheter I Bodø
2: Nå får vi melding av Bjørn som sier at Jeg tror dere ringte onkelen min Ja, men kunne jo gitt meg nummeret da
0: Da får du hilse onkel Bjørn Det helt nydelig, det kjempegøy Men her, nå synes jeg vi har fått gode spor å følge Hvor du tenker at du går først, Mathias?
2: Dette treningssenter-sporet har gitt meg en veldig god idé

0: Det synger Jenny og Dua Lipa I Handlebars. Du hører den I drømmelaget som fortsetter om cirka to minutter med drømmen til Gunnil. Før det skal du få nyheten av Mathias, og vi starter I Gaza.
1: Ja, for der øker dødstallene på tross av fredsavtalen. Minst 1431 palestinere har blitt drept siden september I fjor, ifølge helsemyndighetene I Gaza. Det nå mer enn 1000 dager siden krigen mellom Israel og Hamas startet. Det ble inngått en fredsavtale I fjor mellom partene, men angrepene har ikke stoppet. Etter tre år med brutale angrep fra Israel nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. 2 millioner mennesker klemt sammen på halvparten av kyststripa fordi Israel okkuperer resten. Korrespondent Aida Korami forteller om tilstanden på en av de palestinske leirene der.
2: Panikken sprer seg I en leir for fordrevne I Kanyonis sør I Gaza. Drone har akkurat skutt et missil mot et telt. Til tross for at en våpenhvile trådte I kraft I fjor, det fortsatt angrep I Gaza. Både Israel og Hamas har brutt våpenhvilen. Israel har brutt den flest ganger.
1: Mange steder I Frankrike planlegges det å blokkere skoler I dag og I dagene fremover. Det skyldes elevopprøret der. Elevene protesterer mot lærermangel, falleferdige skoler og lange skoledager. Samtidig så planlegger regjeringen store budsjettkutt, blant annet for å fryse lønna til lærerne. Flere steder har protestene endt I sammenstøt med politiet. Over 5000 arrestert og 9 av 10 under 18 år. Protestene støttes av flere andre grupper også, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs.
1: Hvis du trodde vi allerede hadde forsket på alt, så har vi nyheter til deg. Nå viser nemlig en ny studie at pingvinbæsj får snø til å smelte fortere. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn på Arktis. Og denne grønne snøen den absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø. Dermed så smelter den raskere, sier de amerikanske forskerne. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Miljøforandringene ikke menneskeskapte, de pingvinbæsjskapte.
1: Det de som står bak alt. Det en konspirasjon.
0: Ja, men det var godt å ha noen andre å skylle litt på.
1: Ja,
0: de bidrar litt, ja. For all den driten I verden, vi kan også skylle litt på pingvinene.
1: Ja, de og kuene som fjerter så mye her, har hørt. Det ikke noe bra.
0: Ja, men det litt positive nyheter helt på tampen der, det var godt. Ja, eller var ikke bra. Positivt heller, jeg vet da, så hører jeg. Man kan alltid snu det om til noe positivt.
1: Ja.
0: Ja, takk Mathias.
1: Vær så god.
0: Jeg I sjelden godt humør I dag, gud så deilig. Det fordi drømmelaget nå har vært et litt sånn, hva skal man si, et tett badekar. Og så var det

0: drømmelaget mellom klokka 9 og 11 spesielt, når vi I dag prøver å oppfylle drømmen til Gunni.
1: Min drøm, det å starte opp et phone-studio her I Bodø.
0: Ja, for dit har hun flyttet, bodd I et års tid.
1: Før det så bodde jeg I Trondheim og studerte, og holdt med Paul ved siden av. Ble helt forelsket I Pole, og så kommer jeg hit, og så har de ikke Pole-studio.
0: Ja, frekkest jeg har hørt, som jeg sa I sted. Dette har Gunnil lyst til å gjøre noe med.
1: Jeg har startet opp litt, jeg har kjøpt inn litt forskjellige Pole-stenger, men det det med studio da.
0: Ja, hvor I alle dager skal vi finne det, eller hvordan skal vi løse denne knipa til Gunnil? Hun må få danse Pole snart, eller så blir det dårlig stemning, rett og slett. Jeg kjenner på at skjebnen hennes ligger I mine hender I dag. Og også dine, derfor så jeg så glad for at du finner veien til appen NRK Radio og får sendt oss en melding, noe blant annet du, Camilla, har gjort. Hva tenkte du da du hørte om drømmen til Gunnhild I dag?
1: Da kjente jeg meg jo litt igjen, for jeg har jo vært selv I samme situasjon, hvor jeg da startet med Pole på North Pole I Bodø for omtrent 10 år siden.
0: Ja.
1: Og når jeg flyttet fra Bodø, så flyttet jeg til et sted hvor de ikke hadde Pole-tilbudet.
0: Mm.
1: Og da valgte jeg og en venninne, som også drev med Pole, å kontakte lokale treningssenteret og spurte om de kunne være interessert I at vi holdt noen Pole-timer der. Og da stilte vi opp med stenger, sånn som Gunnhild har på plass. Og så fikk vi holde noen prøvetimer og noen sånn nybegynnerkurs på treningssenteret.
0: Jeg tror ikke du forstår, Camilla, hvor frysninger jeg får av at akkurat du har hørt på dette programmet akkurat I dag og har gått gjennom akkurat det samme som Gunnhild. Altså, hvor mye vi trenger din hjelp, det helt utrolig. Kan du bare beskrive den følelsen av liksom, du ble adskilt fra Pole mot din vilje, og så ble dere gjenforent igjen. Hvordan den følelsen når man får det til og får et ja på at her kan vi fikse det?
1: Nei, jeg ble veldig glad. Man blir jo veldig avhengig av den sporten,
0: ja.
1: Så man har jo ikke lyst til å gi slipp på det.
0: Nei.
1: Og da var det veldig morsomt å også få være med I å lære andre sporten og videreutvikle seg på den måten også, og skape et miljø.
0: Det så fint det du sier der, fordi jeg tror man ofte kan tenke at å ha en drøm egoistisk motivert, men det er jo ikke det, spesielt ikke denne drømmen til Gunnhild. Det handler jo om å spre det glade Pole-budskap til så mange som mulig, men det går jo ikke uten et sted å få det til, så her har du så gode tips, Camilla. Vi må ringe rett og slett til treningssenterne I Bodø. Da. Har du noen kontakter fra du bodde der selv som kan være aktuelle?
1: Nei, men venninna mi som jeg drev på med før, hun driver fortsatt med Pole, ja. Og hun har fått startet opp på Fil 24 I Leknes,
0: ja.
1: Hvor hun holder Pole-kurs og låner studio hos dem. Så kanskje en idé å starte med Fil 24 I Bodø, og da henvise til Leknes, hvor det en suksess.
0: Du sa nei. Jeg har ikke noen tips, eller noen jeg kjenner. Det her var jo helt topp. Camilla, du er tidenes nøkkelperson I dag. Jeg sender deg en caps I posten som tusen takk for hjelpen, for dette her var helt nydelig, så må du ha en fantastisk dag videre.
1: Tusen takk. Lykke til.

0: i morgen.
1: Vi er i en aktiv situasjon i Petremorgen, hvor vi trenger hjelp til å etablere en sosial kode.
2: Ja, for hvor lenge må man egentlig vente før man kan diskutere en serie i åpent kontorlandskap? Mm.
1: Jeg har ikke sett finalen, ikke lov å le på hytta. Ikke våg å spoile.
2: Den kom ut for flere uker siden.
1: Vi tar diskusjonen i morgen, tror jeg.
0: Petremorgen. Alle hverdager.

kvart over ti denne torsdags formiddagen, og vi på jakt etter et sted hvor Gunnhild kan utøve sin pole dance. Danse på stang. Si det på folkemunnet. Vi leter videre mens vi hører Audrey Hober med Sue Me.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ja, det var ikke går. Jeg hørte den låta sist, men det var godt å høre Ramón igjen med OK, jeg lover. Det er jo litt det jeg sier når jeg mottar din drøm her i drømmelaget. Ok, jeg lover å prøve å få den til å gå i oppfyllelse. Det Gunhild sin drøm vi har sagt ja til å prøve å oppfylle i dag.
2: Min drøm. Starte opp et pollstudio her i Bodø.
1: I Bodø det ikke noe pollstudio akkurat nå. Det la ned under covid. Og da vi da vi har pratet om denne drømmen her underveis i dag, så kjente Camilla seg veldig igjen.
2: Da kjente jeg meg jo litt igjen. For jeg har jo vært selv i samme situasjon, hvor jeg da startet med poll på North Pole i Bodø for omtrent 10 år siden. Og når jeg flyttet ifra Bodø, så flyttet jeg til et sted hvor de ikke hadde poll-tilbudet. Og da valgte jeg og en venninne, som også drev med poll, å kontakte lokale treningssenteret og spurte om de kunne være interessert i at vi holdt noen poll-timer der.
1: Dette her var altså det Camilla hadde om en meddele. Hun kjente seg så mange beskjed på en gang her nå. Vi har fulgt tipset til Camilla om å prøve å få kontakt med noen treningssenter. De får ikke lov å gi ut telefonnummer, så vidt jeg skjønte, Mathias.
3: Fil 24 har ingen telefonnummer ute. Jeg ringte til slutt en personlig trener der. Okay. Og googlet bare henne, og hun fikk ikke lov å gi ut telefonnummer. Men vi fikk en melding av Kine, og hun sa Yoga North har veldig fine og passende lokaler og leier ut til forskjellige yogainstruktører med mer. Og derfor, da har jeg fått kontakt med Yoga North.
1: Hvem det vi har med derfra?
4: Vi hallo.
1: Hei. Hei, hvem det jeg snakker med? Nå det på lufta med meg, Anna, ja. I drømmelaget.
4: Ja, hei, så hyggelig. Hei. Jeg har feil dialekt, men jeg heter Helene Kristensen og daglig leder for Yoga North i Bodø.
1: Jaha, og hvor lenge har du drevet med dette da?
4: Du, vi har snart 14 års jubileum, og det har vært et eventyr.
1: Ja, men så spennende. Ja. Yoga, driver man med der? Utrolig fin bevegelsesform, om jeg får si det selv. Du skal vite hvor mye min samboer maser om at jeg burde gjøre mer yoga. Hva tenker du når du hører om drømmen til Gunnar i dag? Hvor mye har du egentlig fått med deg allerede?
4: Du, jeg har fått med meg at Gunnar kommer fra Bodø. Jeg har drevet med pole dancing før, har vært borte fra byen en stund og ønsker seg tilbake og vil gjerne fortsette å gjøre litt pole dancing.
1: Ja.
4: Og så tenker jeg, for jeg er jo egentlig gymnastikklærer i bunnen og har gjort veldig mye rart på trening og bevegelsesfronten. Mm. Og jeg tenker at hvis man ser bort fra liksom de mørke krik og krokene, for eksempel i Oslo, så tenker jeg at alt som liksom er bevegelse, alt som kan bidra til bedre helse, om man da vil gjøre dette ved å danse på, med en pole, eller om man drar på dansekurs, eller om man danser salsa, så tenker jeg, så lenge det bevegelse som står i fokus, og hvorfor i alle dager skulle man ikke liksom være åpen på dette?
1: Ja, der synes jeg du helt på merke beskrivelsene her. Ja. Du befinner deg jo i Bodø, hvor det der vi leiter etter et passende lokal til å få satt opp disse pole-stengene til Gunhild. Hva vil du anbefale oss å gjøre for å få til dette?
4: Jeg tenker jo at Gunhild bør jo først komme og se på lokaliteter hos meg.
1: Nei! Mener du det?
4: Ja.
1: Nei, Gud!
4: Ja, hun må jo se, for det er jo liksom tekniske løsninger her, er dette mobile greier. Jeg har jo tidligere hatt en som var på leit til nettopp pole dancing.
1: Ja.
4: Det er vel 10-11 år siden.
1: Ja.
4: Hun valgte å leie et annet sted i byen.
1: Så du har faktisk allerede hatt noen pole-utøvere i dine yogastudier?
4: Nei, en som var på leit.
1: Eller som var på litt befaring. Ja, ikke sant. Fikk du noen begrunnelse hvorfor ikke det ble noe den gangen, eller var det bare...
4: Ja, jeg tror hun fikk noe billigere, ja. Og så var det, så kunne hun, for det her bør vel festes både opp og nede på disse poler, hvis det blir vel det tryggeste, tenker jeg.
1: Ja.
4: Og da blir det litt vanskelig inn i selve yogasalen vår, men jeg har akkurat nå 2 ganske så svære rom, ja. Som kan åpnes opp imellom, og det er en helt annen type tak der. Og litt avhengig av liksom, hva de tekniske spesifikasjonskravene det må jo Gunnel kunne svare på selv, men, så det faktisk åpning for dette.
1: Ja, det jo, bare å få komme på en befaring jo 10 steg lenger enn der vi var da vi startet rett over klokka 9 til morgenen i dag, så dette her jo helt topp. Ok, men du, da tenker jeg at da skal vi samle tankene litt i drømmelaget her, og så det mulig at vi må ringe deg opp igjen etter hvert. Det greit, eller?
4: Du, det går helt fint. Fysisk så befinner jeg meg akkurat nå på en sånn jobbreise i Oslo, ja. Men frem til jeg setter meg på buss litt senere i ettermiddag kveld, så er jeg fullt tilgjengelig. Det bare å ringe.
1: Det som så deilig med drømmelaget, du trenger ikke å, du kan være akkurat hvor du vil, så lenge du har tilgjengelig på telefon, så ordner det meste seg.
4: Det gjør det. Lykke til!
1: Tusen hjertelig takk, og tusen takk. Herregud!

0: Min drøm, det å starte opp et phone-studio her i Bodø.
1: En drøm som traff Camilla, som vi snakket med i stad, for hun har vært i samme situasjon selv, at hun har bodd et sted hvor hun har drivet med pole dance, flyttet til et nytt, hvor ikke de har hatt pole dance. Da tok hun kontakt med sitt lokale treningssenter, og så spurte jeg i stad, har du noen vi kan kontakte nå for å komme noen steg videre her? Og da sa Camilla nei, men hun sa også dette.
0: Men venninna mi som jeg drev på med før, hun driver fortsatt med pole. Hun har fått startet opp på Fil 24 i Lekne, ja. Hvor hun holder kurs og låner studio og stem. Så kanskje en idé å starte med Fil 24 i Bodø, og da henvise til Leknes, hvor det en suksess.
1: Dette her var jo et kjempetips, så vi har prøvd å få tak i Fil 24 med litt sånn varierende hell fra produsent Mathias sin side, og ringte til og med til en personlig trener som er ansatt der. Nå er det jammen godt at vår gode venn Ørjan, lytter og venn av Drømmelaget, sender en melding i appen NRK Radio med et nummer til en som heter Thomas. Og Thomas, hvem er du?
2: Hallo, hallo, Thomas, hei, god dagen, hei, ja. Jeg da med deg i treningssenterkjeden Fil 24 da, som er, og han har drevet på med egentlig trening og treningssenter rundt i 13 år.
1: Ikke sant?
2: Så, ja.
1: Eier medeier av hele driten liksom.
2: Ja, jeg vet det. Kort og godt forklart.
1: Det høres ut som du har litt makt da.
2: Ja, har du i hvert fall en beslutningsmyndighet, kan man vel si. Makt er vel, er vel et annet ord, men i hvert fall en beslutningsmyndighet som kan få være med på å ta avgjørelser, som gjør at vi kan komme et steg videre her da, i prosessen, tenker jeg.
1: Det, jeg liker det jeg hører, og jeg synes beslutningsmyndighet var en veldig diplomatisk måte å si makt på. Vi kan godt bruke det ordet, det er helt greit. Men hvor er du nå involvert i Fil 24 i Bodø?
2: Ja da, ja da. Jeg bor nå holdt til egentlig i Bodø her, og jeg har en rolle av meg i det meste som skjer rundt omkring da, så tenk at vi må klare å se om vi finner løsning her da på noe. Det må vi gjøre.
1: Ja, for du har fått litt informasjon allerede av min produsent Mathias om drømmen til Gunnhild. Hva tenker du når du hører at hun drømmer om å finne et perfekt lokale til å sette opp sine pole-stenger og ha litt timer som instruktør?
2: Det er kult. Jeg liker folk med ambisjoner som ønsker å skape ting og ønsker å få til noe. Og det tenker jeg at vi i hvert fall prøver å legge til rette for så godt som vi kan. Vi har

0: har kule lokaler, mye bra folk I sveng hos oss, og ja, egentlig mulighetene for å kan legge til rette for henne. Så artig å ta kontakt, veldig bra.
1: Har dere gjort noe lignende før?
0: Ja, vi har jo et konsept på Leknes, vi ikke så involvert I akkurat det konseptet, men det jo på senteret vårt, og vi har jo folk med veldig god erfaring I teamet vårt. Så jeg tenker at å opprette en dialog mellom partene her uten tvil noe vi må prøve å fortelle. Det tror jeg kan bli veldig bra.
1: Kan jeg si at det litt godt for meg å kunne bidra til litt sånn kompetansedeling på tvers av fil 24?
0: Det ja, det veldig artig. Det veldig artig altså. Se det noe med det og kan... Ja, prøv å imøtekomme hverandre da. Det synes jeg veldig stilig hvis Gunnar har en drøm om å prøve å få til det her, så tenker jeg det veldig artig å inspirere oss og høre. Og så det artig også hvis vi klarer å få til noe som kan være med å oppfylle den drømmen da. Det synes jeg veldig kult.
1: Thomas, du en nøkkelspiller I drømmelaget. Tenk det, at det var deg vi skulle komme frem til I dag. Det synes jeg helt nydelig. Så bare, jeg må bare spørre rett ut. Da kan Gudrid komme på en befaring med sine polstenger og se hva mulighetene
0: Ja, herregud, gjør det. Du skal få mailen min og telefonnummer etterpå hos meg, og så må bære kontakt med deg, så skal vi... Skal vi ta godt vare på Gunnhild oss og se om vi klarer å finne en god løsning med oss, det skal vi gjøre. Hun hjertelig velkommen til oss.
1: Jeg får gåsehud og frysninger hvis man kan få begge deler samtidig. Tusen takk, Thomas. Jeg håper du får en strålende dag videre.
0: Takk for deg, jeg ligger så hjertelig. Den god.

0: Det passer egentlig veldig bra å høre denne låta her nå, for nå skal vi snakke med en som, som kan en del om pole dance. Det er jo aktuelt i drømmen i dag. Gunnhild som drømmer om å rett og slett starte sitt eget pole studio i Bodø. Det er vel noe du kan kjenne deg igjen i, Elise?
1: Ja, det stemmer det. Det er jo veldig spennende at hun skal åpne noe i Bodø. Det er jo bare rett over fjorden, som vi sier.
0: Ja, for du driver med det samme på andre siden av fjorden, da?
1: Ja, bokstavlig talt. Så jeg har jo et, eller jeg driver med pole dance-kurs på Leknes i Lofoten.
0: Ja, det var, vi ble jo satt på sporet av deg fra Camilla, hvis det ringer en bjelle.
1: Det gjør jo det, hvis det jo Camilla Haukås, og da har vi jo en historie med både konkurranse og mye trening i lag da.
0: Ikke sant, så når du nevner konkurranse, du er relativt god på pole dancing.
1: Ja, det vil jeg anse meg selv. Da har jeg 7 Norgesmestertitler og en VM-bransje å se tilbake på.
0: Fy søren, jeg må bare berømme talentet og det harde arbeidet du har lagt ned for det der. Fy søren, det er så imponerende. Hva tenker du om at Gunnhild nå har lyst til å starte et lignende initiativ som deg i Bodø?
1: Jeg blir først og fremst kjempegira, egentlig. Det var jo et pole-dance-tilbud der for noen år tilbake, hvor jeg også var borte og hadde workshop. Mm. Og så, ja, så er det ikke alltid at man klarer seg, og nå har det vært stille en god stund. Og så det at hun er gira på å sette det opp, det gjør meg egentlig bare ekstra mer gira, for da er det jo en samarbeidspartner rett i nærheten.
0: Bort i hugget.
1: Bort i hugget.
0: Tenk hvis drømmelaget kan bidra til at vi utvider liksom pole-dance-miljøet bittelitt i Norge gjennom dagens sending. Hva vil det betyr for deg og for pole dance-miljøet?
1: Det betyr jo masse. Jeg sitter jo også i forbundet og engasjerer meg veldig for å få det her miljøet opp og blomstre, så jeg bidrar gjerne med å få det her opp og gå.
0: Fy fader, nå er vi... Jeg elsker å være i pole dance-miljøet. Jeg tror jeg må begynne med det selv. Det her er jo så utrolig gøy. Hva har du å si til de som kanskje aldri har hørt om pole dance før, eller som kanskje har blitt litt nysgjerrig på det løpet av dagen dag, spesielt hvis man befinner seg i Bodø og forhåpentligvis etter hvert kan benytte seg av et nytt tilbud som skal opp og stå der? Da. Hvorfor burde man sjekke ut dette?
1: Jo, det er jo veldig mange grunner til det. Det er jo kroppsbeherskelse, det er trening, det er styrke, det er dans. Altså, det har så mange kvaliteter som folk liker. Og det jeg synes er morsomt er jo at man treffer folk på veldig ulike punkt. Enten om man er sterk, eller om man er myk, eller om man har lyst til å henge opp ned og den typen. Så det er jo dem som har lyst til å prøve noe nytt, lære mer om seg selv og komme inn i et fantastisk miljø, så er jo pole dance midt i blinken egentlig.
0: Det innsalget der traff i hvert fall meg, Elise. Jeg lurer på, har du lyst til å være med når vi ringer opp Gunnhild veldig straks og forteller hvordan vi har jobbet i dag og finner ut om drømmen går i oppfyllelse eller ikke?
1: Veldig gjerne, ja. Det har jeg lyst til.
0: Da synes jeg du skal holde tråden, og så ringer vi Gunnhild.

0: Petter. Og nå er det stor spenning i drømmelaget her, fordi nå har vi virkelig holdt på hele laget for å få drømmen din, Gunnhild, til å gå i oppfyllelse.
1: Min drøm, det er å starte opp et phone studio her i Bodø.
0: Og hvordan har du det akkurat nå, Gunnhild?
1: Jeg er veldig spent.
0: Ja. Har du, ja. Har du hørt på?
1: Jeg har akkurat hørt på litt, men jeg er jo inne på jobb her, så... Ja.
0: Det er klart, det skal tas bilder av de puppene som man har. Ja. Så spennende at det er det du driver med mens vi holder på med helt andre ting her. Og la meg si, vi har holdt på, det startet litt trått her med at liksom ingen tok telefonen, og det kom egentlig veldig lite meldinger også, og så var det nesten som å dra ut en propp. Og så kom det så mange gode tips. Blant annet så fikk vi et tips fra Kine om å ringe, nå skal jeg bare finne meldingen hennes blant alle de som har kommet inn her. Yoga North har veldig fine og passende lokaler, og de leier ut til forskjellige yogainstruktører med mer. Så da ringte vi Helen som jobber der, og hun kunne fortelle oss dette.
2: Jeg tenker jo at Gunnhild bør jo først komme og se på lokaliteter hos meg. Og da blir det litt vanskelig inn i selve yogasalen vår, men jeg har akkurat nå to ganske så svære rom, ja, som kan åpnes opp imellom, og det er en helt annen type tak der.
0: Så skulle du tro at vi sa oss fornøyde der, Gunnhild, at du bare kunne ringe deg med en gang?
1: Ja.
0: Men jeg er grådig. Jeg føler meg grådig på dine veier i dag. For vi pratet også med Camilla, som kjente seg veldig igjen i din historie. Har egentlig vært litt gjennom det samme selv. Så hun sa det, treningssenter, det tror jeg er veien å gå. Jeg har en venninne som driver med dette i Leknes, på Fil 24. Prøv å få kontakt med de. Og hør om det er mulig å gjøre noe lignende i Bodø. Fil 24, da ringer altså produsent Mathias til en personlig trener som sier, jeg får ikke lov å dele ut noe nummer, men da kommer Ørjan på banen i innboksen vår her og sender oss nummeret til en av medeierne, Thomas, og han sa dette.
3: Ja, prøv å imøte kom hverandre da. Det synes jeg er veldig stilig hvis Gunnhild har en drøm om å prøve å få til det her, så tenker jeg det er veldig artig å inspirere oss og høre. Og så er det artig også hvis vi klarer å få til noe som kan være med å oppfylle den drømmen da.
0: Og når han sa i møte kommer hverandre på starten her, så refererte han jo til dette lignende tilbudet som finnes da i Leknes. Og det er det da deg, Elise, som faktisk holder på med pole dance i Leknes. Hva tenker du når du hører om drømmen til Gunnhild?
4: Jeg må jo først og fremst si at jeg blir jo alltid gira når folk er gira på å sette opp pole dancing. Det er jo mitt sånn hjertebarn. Og så bare for å høre hele prosessen fra start til slutt gjør meg jo liksom varm om hjertet. Dette må vi bare få til. Ja, altså det her er positivt innstilt til.
0: Hva tenker du at hvis Gunnhild finner det perfekte lokalet, hva er det du kan bidra med?
4: Ja, det er kanskje altså, sparing om hvordan man får det her litt opp og gå. Altså, det er jo det er en liten sport, så vi må jo vise oss frem. Vi må liksom vise oss frem både på sosiale medier, og vi må vise oss frem på lokasjoner, sånn at folk får se hva det her faktisk er, og så blir gira og interessert. Så jeg tror egentlig den sparingen med Gunnhild direkte kan kanskje sette i gang ting da.
0: Hva tenker du når du hører alt dette, Gunnhild? Nå har vi to steder du kan komme på befaring, og en person som gjerne sparer med deg om å starte opp studio.
1: Ja, det er jo helt utrolig. Det er kjempegøy. Jeg har jo vurdert å ta kontakt med deg, Lise, fordi at jeg har jo sett at du har startet opp. Og jeg har vært veldig gira, og jeg har jo vurdert å komme over fjorden, skal jeg si.
4: Du er alltid velkommen over fjorden, så det er bare å si ifra.
0: Men da er det egentlig litt opp til deg, Gunnhild, om drømmen er oppfylt fra vår kant, eller ikke?
1: Ja, det vil jeg si at det er en kjempegøy.
0: Jeg synes jo vi er ganske mange steg på vei. Altså, nå er vi langt opp i stangen her. I stedet var jeg nede og kava på gulvet, altså.
1: Ja.
0: Jeg henger opp ned nå i postangen.
1: Ja, nå er det...
0: Men hvordan føles dette da, Gunnhild?
1: Det er helt sykt, egentlig.
0: Ja?
1: Jeg gleder meg til å starte opp.
0: Ja? Du har bestemt deg, du. Nå skjer det, da.
1: Ja.
0: Fy faen, det er så gøy. Og hvordan føles det for deg, Elise, å bli med å oppfylle en drøm?
4: Nei, det her tok jo en veldig positiv vending på en litt mørk dag, men det her jo kjempemorsomt. Og jeg skal definitivt begynne å bruke uttrykket ditt nå, at nå vi litt høyt opp i stangen, for det beskrever situasjonen godt.
0: Så du startet på en mørk dag nederst helt på gulvet, og nå vi oppe i stangen hele gjengen. Det må vi bare feire med litt god musikk. Din favoritt pole dance-låt, Elise. Jeg ser det så for meg! Nå spinner jeg rundt, dere. Jeg opp, ned, jeg hele veien rundt. Jeg i hvert fall ikke ned på gulvet. Tusen takk for denne nydelige pole dance-reisen. Og Gunnhild, det hjelper å si drømmene sine høyt, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det.

Michael Zambello får dessverre ikke synge ferdig Maniac I drømmelag I dag fordi jeg må overlate studio til noen andre, men fy søren så gøy det har vært å være på pole dance og reise sammen hele gjengen. Hvis ikke du har fått med deg alt fra start, så altså denne sendingen av drømmelaget

0: aller først nå. Dette her Rasmus med nyhetene.
1: Ja, vi starter I USA. President Donald Trump vil fortsatt ha Nobels fredspris. På et pressemøte I går kveld så gjentok han at han fortjener prisen og sa at han har avsluttet 8 kriger. Men gjennomganger fra blant annet BBC og Forbes viser at det ikke finnes bevis for at Trump har skapt varig fred noe sted. Og I tillegg så USA involvert I en krig mot Iran. Trump pekte likevel på at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, ga han medaljen sin tidligere I år.
2: And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
1: Nobelinstituttet sier på sin side at prisen ikke kan gis bort. Og årets pris den blir kunngjort I morgen klokken 11. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for et drap på en butikkansatt under et ran I år 2000. Dette her den første henrettelsen I USA siden de ikke klarte å ta livet av Christina Pike for en uke siden. Hun overlevde 2 doser med dødelig gift. Pike våknet I går og kunne snakke I korte setninger, men hun ifølge advokatene sine alvorlig skadet. Saken skal nå videre opp I retten, og I går bestemte en dommer at delstaten Tennessee må ta vare på alle bevis fra den mislykkede henrettelsen. Det skal bøtte ned på Østland I dag. I Oslo-området så kan det komme opp til 25 millimeter regn, og enda verre blir det I områdene rundt Halden, Fredrikstad og svenske grensa. Og som om ikke det var nok, så skal det også bli kaldere nå. Helgen det blir den kaldeste så langt I høst I hele landet. Det sendt ut varsel for snø I deler av Sør-Norge og I Troms og Finnmark. Folk blir oppfordret til å beregne ekstra tid og være obs på at det kan bli glatt på veiene. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
0: Hei til deg som hører på P3 akkurat nå. Det Markus, Daniel og Anna I Siesta som skal holde deg med selskap de neste 2 timene. Vi begynner med litt musikk fra Miley Cyrus, End of the World.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Beyoncé sin Texas Hold'em fikk du her i siesta. Spørretimen. Vi har fått mange forskjellige spørsmål, men vi har plukket ut noen.
1: Ja, vi har fått et spørsmål fra Trude. Var usikker om vi skulle si en eller to nå.
0: Nei.
1: Ok. Vi har fått et spørsmål fra Trude som lurer på, har du noen gang sett en travhest føde? Eller vi da, har vi noen
0: gang? Om vi har sett en travhest føde?
1: Nei, alle har vært i, jeg kan svare for meg selv da, alle har vært i nærhet av en travhest. Ikke sett den føde, men jeg har sett lamming, og det var ganske heftig.
2: Ja.
0: Mm. Synes det er ekkelt.
1: Ja, det var mye slim.
2: For det ikke en vits eller noe?
0: Når du sier det.
2: Ja, jeg blir usikker på sånn.
0: Har du noen gang sett en travhest føde?
2: Og så gjør man det.
1: Så gjør man det.
0: Og så er det noe med handen og sånn, se noe.
2: Ja,
0: eller sånn. Du vet den handleken der du kan få liksom en fitte.
1: Handlek? Det tror jeg har blitt lurt.
0: Nei, det er...
2: Jo, stemmer, du titter inn sånn.
0: Det her gjør seg veldig dårlig på radio, men hvis jeg liksom legger hendene mine sammen, og så snur jeg dem... på en måte som en slags pannekake.
1: Og
0: så skal Markus stekke sine to fingre inn der, og så åpne, og så ser det ut som
2: en fitte.
0: En perleport.
1: Perleport, ja.
0: Aldri sett en travhest føde.
1: Nei,
2: du har Markus. Men jeg skjønner som sagt ikke om det er en vits, eller om det er sånn kommentar du sier, altså, har du noen gang sett en travhest føde? Nei, nå skal du få se, altså, jeg vet ikke, jeg skjønner ikke om det er sånn. Jeg skjønner ikke hva vitsen skal være.
1: Ingen kommer travhesten, ja. Men ja, da har vi svart på det.
0: Ikke skjønt det.
1: Vi har ikke imot å se det.
2: Vi har ikke imot.
0: Jo, jeg vil ikke se en travhest føde. Jeg har mye imot det.
2: Det er det verste episoden av Farmen hvert år. Du skal alltid se dyrt føde.
1: Ja. Oh, ja, vel, ja.
0: Det synes jeg er kvant.
1: Vi har også fått et spørsmål fra Jan Erik som skriver: «Jeg har nylig fått en datter jeg deler bursdag med, og har fått med meg at Markus også deler bursdag med faren sin. Og da lurte jeg på hvordan det har vært igjennom. Hva kan jeg forvente?»
2: Du må jo bare forvente at din bursdag ikke betyr så mye lenger. Vil jeg anslå for min far, den begynner først å bety noe nå, når han begynner å bli sånn oppe i 60-årene, liksom. Da begynner jo hans...
0: Der, hvor gammel er Per Olav?
2: 68.
0: Riktig.
2: Han ble 68 24. september i år.
1: I år. Og i fjor.
2: Han ble ikke 68 i fjor også.
1: Men altså.
0: Nei, og neste år blir han 69.
2: Ja, og det er jo, ja, det skal feires.
1: Eller...
2: Men din bursdag kommer ikke til å bety så mye fremover. Og så må du begynne å si som min far alltid har sagt til meg, at jeg er verdens beste bursdagspresang. Det har han alltid sagt.
0: Det er koselig. Tror du han mente det? Men en gang fikk jeg en glassklepper, og den er faen med god.
2: Først så perler man på en sandal på meg, så er det dette man får.
1: Ja.
2: Du har faen meg gift i meg i dag.
0: Ja.
2: Sier sånn til folk.
1: Men fikk du noen gang at du fikk det?
0: Du snakker kun om fitte, du, din lille griselast.
1: Det var ikke jeg som visste med hendene på sin mage. Se inn her, perleporten med fetta mi.
0: Ja, det er ikke min fetta.
1: Men fikk du ikke noen gang felles gave?
2: Vi har aldri fått felles gave.
0: Nei, da er man jo helt gal.
1: Ja, bare spør det.
2: Men han kan vel sikkert ha lekt litt med mine gaver han også, for jeg anslå den gamle kallen der.
0: Men jeg tenker det må jo være litt deilig. Eller sånn, jeg altså, synes bursdag er hyggelig, men samtidig så... Jeg er ikke så opptatt av å feire min egen bursdag. Jeg synes det kan være litt stress å vite hva jeg skal på en måte finne på, for jeg føler man må jo arrangere det selv.
2: Men er det også litt forsvarsmekanisme siden du har bursdag på sommeren, at da, har du, på en måte, da er man jo litt, alltid på barneskolen spredfaller?
0: Du ser rett gjennom meg. Nei, kanskje før, ja. Ikke så mye nå. Fordi nå synes jeg det er veldig deilig at jeg, som regel er det godt vær, for det er midt på sommeren, så man kan på en måte...
2: Men feirer ikke du ofte i nord?
0: Jo,
2: det er det.
1: Godt vær.
0: Som ofte, og det hender jo det ikke så godt vær, men som oftest så er det jo egentlig det.
2: Ja.
0: Og da bare drar ut og gjør noe bad i havet og grille, og, altså alle har ferie liksom.
2: Ja.
0: Det er veldig kjekt sånn sett, men det er litt styr å orge noe.
2: Du sitter og ler når du sier bad i havet og grille.
1: Nei, jeg ler og koser meg med gode historier på radioen.
0: Du er bare sjalu fordi du har bursdag i den kjipeste måneden.
1: Det er ikke lov å smile og le på radioen. Vi koser oss i samvær med hverandre.
2: Jeg så for meg at du skulle si, kan ikke grille i havet, at det var et eller annet sånt du skulle gjøre.
1: Tanken slo meg.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Vi skal feire bursdagen min i morgen. Vi skal på hotellfrokost på Bristol. Det er deres gave til meg.
2: Eller skal vi det? Ja, vi skal.
1: Du må betale selv, eller?
0: Jeg har ikke helt mulighet til dette.
1: Ok, faen.
0: Så,
2: ikke svare på det spørsmålet.
0: Det må dere ta.

0: Lisa sin BMF fikk du her i Siesta. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her skal det handle om gambling. NRK har funnet over 500 nettkasinoer på norsk som potensielt kan være ulovlige. Dette kommer etter at de fikk tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillmyndighetene på øya Curaçao. Hedvig Inderhaug i Lotterietilsynet sier øya har fått en massiv posisjon i internasjonal gambling de siste årene, men at de ikke har lov til å markedsføre seg på norsk.
2: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotterietilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
1: Kulturminister Lubna Jaffery reagerer på funnet til NRK og sier at Lotterietilsynet jobber godt med disse problemene.
3: Og så er det sånn at dette viser igjen at det er helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge. Det har vært noe motstand mot dette, men dette viser at det er behov for at vi har dette som et virkemiddel i norske spillpolitikk.
1: 30 personer har blitt drept i et russisk angrep mot en buss i Donetsk-regionen øst i Ukraina, og minst 18 personer er såra, ifølge de lokale myndighetene i byen Kramatorsk, det melder Reuters. I tillegg har 3 personer mistet livet i et annet angrep i hovedstaden Kyiv, ifølge ordføreren der. Og dette skjer dagen etter at 19 mennesker ble drept i et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt i krigen. Om en time så blir Nobelprisen i litteratur kunngjort. Klokka 1 så skal nemlig Svenska Akademien fortelle hvem som får denne prestisjefylte prisen. Dette pleier å skape mye oppmerksomhet rundt forfatteren som vinner, men bryr folk seg egentlig om det her? Vi har vært ute og spurt folk om de følger med, og om de faktisk leser bøkene fra Nobelvinnerne.
4: Jon Fosse leste vi, så det gjorde mest. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det.
5: Jeg skal utfordre meg selv da, på teste, da. Se om jeg fortjener det, om det er prisen jeg virker.
6: Det er for høy kultur. Jeg er en enklere sjel. Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Regine.
1: Vær så god.
0: Det er Siesta du hører på her på NRK, Petra. Vi skal være sammen med deg frem til klokka 1. Nå får du til Lara sin Volare.

0: Daniel og Markus.
1: Det siste du hører på her på NRK P3. Nå er det litt spennende, rett og slett, Daniel, fordi vi har sendt ut Markus på butikken, egentlig. Markus, kan du høre oss?
2: Jeg kan høre dere.
3: Oi,
2: kan dere
1: fantastisk.
2: Høre meg?
3: Vi hører deg. Loud and clear.
2: Nå hører jeg meg selv også i ekko.
3: Ja.
2: Så det er spennende.
3: Det er ubeleilig.
1: Det er ubeleilig
2: for alle, det.
3: Mm. Men du skal på et oppdrag.
2: Jeg skal på et oppdrag, Daniel. Jeg skal rett og slett... jeg må si det er umulig å snakke til dere mens jeg hører meg selv
1: jeg tror det i ekko. Det må være noen knapper du kan prøve å snu på for å unnslippe ekkoet, kanskje.
2: Unnslippe ekkoet.
1: Unnslippe ekkoet.
3: Du må alltid unnslippe ekkoet.
2: Nå? Hallo? Hallo?
1: Hallo, hallo.
2: Nei, jeg hører meg selv. Kanskje til ekko. Retur, kanskje der? Nei, men hører ingenting nå.
1: Det er hver gang vi... Altså, vi gjør ikke så ofte sånn her type radio at vi sender noen ut.
3: Nei.
1: Men vi prøver, og så får det gå. Markus, du skal på butikken og forsøke å kjøpe tamponger, rett og slett, til meg. De har byttet design, så det har blitt mye vanskeligere å finne ut hvilken type man skal, og i hvert fall vanskelig for mannen.
2: Hører dere meg nå?
3: Ja,
1: ja.
2: Jeg har meg selv i ekko.
3: Ja, Markus, det var
1: skjønt. Markus, nå er du veldig lav, så jeg tror du må skru opp lyden.
2: Hallo?
1: Der, ja! Kjempebra!
3: Vi vil fortelle at du skal ut og kjøpe tamponger nå, Markus.
2: Jeg skal ut og kjøpe tamponger, det skal jeg gjøre. Aldri gjort før, skal prøve det. Vet ikke hva jeg ser etter.
3: Nei.
1: Nei.
3: Og etterpå skal du få beskjed av Anna hva slags...
1: Du skal få en bestilling.
3: Ja, rett og slett.
2: Jeg skal få en bestilling, rett og slett.
1: Det er også tid for spaltespalten etter hvert. Jeg bare nevner det nå selv. Vi får se om vi rekker det. Det er lager jingle til en spalte som dere to skal gjennomføre. Og jeg er litt spent på den her. Vi har ikke hatt noe lignende før, rett og slett.
3: Oi, det er unikt.
1: Jeg ville sagt at det er unikt, ja.
3: Jeg gleder meg til en unik spaltespalte.
1: Og så får vi bare håpe at det her går, Markus, at teknikken holder, og ikke minst at du greier oppgaven.
2: Ja, jeg tror det største problemet nå er ikke oppgaven. Det er dette ekkoet jeg har i hodet. Jeg må snakke saktere, for jeg blir gal av det her.
3: Ja, for du hører deg selv på øret.
1: Ja.
2: Jeg hører meg selv på øret.
1: Vi skal prøve å få fiksa det her. Markus, vi sjekker inn med deg etter hvert, så får vi bare se hvordan det her går.
2: Gjør det.
1: Aller først så skal du få en låt, Metropolen, Hvem vet.
0: Siesta på P3.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor rammer det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
6: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Post Malone og Swally sin Sunflower fikk du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Da var det tid for fasten før fasten. Latt den skitt litt løst etter spalt til spalten.
2: Det skjønner jeg, altså.
3: Ja, det er genialt.
2: Skal du ikke intervjue meg, programleder?
3: Skal du imot min helstrøm?
2: Daniel, din helstrøm er det morsomste jeg har hørt. Faen så morsomt.
3: Men synes du var litt likt?
2: Nei, ikke det helt tatt. Det var derfor, det var det som gjorde det så gøy. Men du kjente en bitte litt. Eller du sa bare, jeg er ikke kokken din. Det var liksom, der var du nærmest. Men vi skal inn i festen med oss nå, hvor vi snakker om mat. Og jeg må bare si, jeg bruker jo mye tid både her på luften, krokleiven, eller kleivflotten, kan jeg si nå. Mm-hmm. Og i kontorlandskapet generelt.
3: Skanskapet. Nå må vi puste på vaget der.
2: Og gjøre og tulle med vår prosjektleder, vår regjering, Sofie Johansen.
0: Ja.
2: Men nå skal jeg hylle henne uforbeholdent. For i går lagde hun de nydeligste kanelboller.
3: Ja.
2: De nydeligste kanelboller. Og hun sa i innsalget hun ga til oss at det kan være det litt tørre. Altså. Det var ikke nervøst som det. Hun sa det kan være det litt tørre.
0: Ja.
2: Det var ikke tørre i det hele tatt. Dette, vil jeg si, var bedre enn 90% av kanelbollen du kan kjøpe på bakeri, altså.
0: Jeg er enig. Det er de beste bollene jeg har smakt. Punktum finale, altså. Ut av alle boller.
2: Er det nervøst hos deg også? Punktum finale, altså.
0: Punktum finale. De var dritgod. De var så mjuk. De var så saftig. Og jeg kjenner at hun har brukt ekte smør. Det er ikke noe sånn melange-drit i
2: det der bollen. Og så merker man også, for beatbollene er jo gode i det, altså fordi de er så lite stekt, de er litt deite. Og da er de ofte saftige. Disse hadde saftheten til beatbollene, men ikke så understrekt at det gikk å gjære i magen i standard.
3: Ja, for det gjorde de ikke.
2: Nei, du, jeg
0: ikke
2: og jeg...
0: Ikke på meg, i hvert fall.
2: Når jeg så dere to, for dere spiste det liksom litt rolig og koste dere. Altså, jeg slukte den. Det var som en junkie som fikk heroin, altså. Men øya mine ble så svart, og jeg begynte å se sånn... Er det mulig å... Er det ferdig dere, eller?
3: Men er her en mulig karrierevei, da, hvis Sofie en gang...
2: Altså, hun kunne, oppå si, denga løs på Mathilde Bjørdalen, altså.
0: Mathilde.
2: Bjørdalen.
0: Bjørndalen.
2: Hva sier jeg?
0: Mathilde Bjørdalen, sier du.
2: Mathilde Bjørdalen, du har ikke jobb lenger.
3: Nei, det gjør ikke magen min etter dine boller.
0: Jeg kan jo si at Sofie bruker oppskriften til Mathilde Bjørdalen.
3: Gjør det, ja.
2: Ok.
3: Det er jo som har sånn...
2: Mathilde Bjørdalen, du har fortsatt jobb. Ja. Ingen gjæring i våre mager.
0: Mager, ja.
3: Du er med.
0: Jeg har det litt vanskelig nå.
3: Har du vanskelig? Når vi prater om
2: det. Jeg har det litt vanskelig, ja.
3: Går det bra? Ofte.
0: Nei.
3: Nei.
1: Festen før fasten.

0: Addison Rae var det der. Låten heter Headphones On, og du hører på siesta på NRK P3. Nå begynner vi å nærme oss slutt, og jeg kjenner på en måte det skal bli litt godt, for jeg er så sliten og flirer.
1: Ja, du har kost deg mye nå, har vært ganske gal i sendingen. Du sa nå plutselig, ja, det blir varmt inne i et studio vi snakket om, og sa, ja, jeg prøver på vanlig prat, det minst vanlige du har vært noen gang. Du er gal nå. Du er gal.
0: Ja.
2: Og så sier du også at du holder på å tisse ut.
0: Ja, det sier jeg ofte.
2: Ja.
0: Men det er fordi...
1: Det sier ofte når hun ler sånn på tisspassalen. Du ser noe sånn tisser.
2: Nei, jeg bare skaper et bilde ja. Av at...
1: Han må tisse på seg.
2: Av en våt flekk, nei.
0: Hva er det du sier?
1: Jeg skaper et bilde av en våt flekk. Så for det er en våt flekk under fruen.
0: Under fruen? Daniel, aldri kall meg fruen igjen.
2: Neida.
0: Faen med det jævlig.
1: Du er ikke fruen min. Nei, så, har du et hemmelig forhold, dere to? Under fruen. Ah, jeg mente han.
2: Jeg mente kollegaen min. Og venner.
0: Og venn. Hva er mest? Hva er jeg mest?
2: Nei, du er kanskje 55% venn og 45% kollega. Humor, ja. Humor.
0: Oh, humor.
1: Humor. Jeg vil si at du er 95% ja. Kollega. Nei, omvendt venn. 5% venn. Nei, faen.
0: Jeg skjønner hva du mener. Ja.
1: Faen, det er så dum. Faen, dumme kukk. Jeg skaper et bilde av en våt flekk under fruen.
2: Se for deg, våt flekk.
1: Se for deg.
2: Hun har tisset på seg. Hun ler seg ihjel.
0: Ja, det er ofte, når jeg må tisse, så, og når jeg ler, så kjenner jeg sånn, tisse på meg. Men jeg kommer ikke til å gjøre det.
2: Åja, det er bare et bilde. Det er ikke sånn du faktisk sånn, kjenner at du
0: må jobbe sprengeste. For å ikke gjøre det.
2: Nei.
0: Må knipe.
1: Må
2: spreng pess.
0: Sprengpess? Ja. Det er noe ikke et
1: ord. Hvor er sprengpesseren fra Nord, da?
0: Hos etter.
1: Nei, det har vært en god, artig sending i dag. Jeg må bare si også til mitt forsvar, som jeg ikke fikk sagt i sted.
0: Ja, for du var på et oppdrag i stedet, at du skulle kjøpe tamponger, kjøpte bilen. Riktig,
1: kjøpte feil. Jeg synes bare, for jeg skulle kjøpe...
0: Obe.
1: Obe Honordica skulle jeg kjøpe. Er ikke det sånn...
2: Støvsuger?
1: Støvsuger.
2: Nei, hva er det?
0: Det er et sånn elektronikkmerke.
1: Ja. Jeg skulle kjøpe Obe, og jeg kjøpte da Ultra Day Always. Men det var fordi jeg synes at det nye OB-merket så veldig... For Libres har en ganske fancy logo.
2: Du er glad i den.
1: Jeg er glad i den. Men jeg synes OB's nye logo så som First Price. No. I don't buy that shit.
0: Det er oppstandelse for at de har endret design.
1: Ja, jeg ville ikke kjøpt First Price tamponger. For jeg ser for meg små sånne... Da ser jeg for meg sånne små cocktailparaplyer. Som du tar ut
2: av... Cocktailparaplyer?
1: Ja, skjønner du hva jeg mener? Paraplydrinker? Det er litt samme form. Og så må du slå opp den der. Ikke noe blod ut.
2: Ikke noe blod.
0: Så henger det ikke noe mus i paraplyen og syng.
1: Det henger en mus i paraplyen. Ja.
2: Det henger en mus i paraplyen.
0: Kom bestemor skogmus, så flyger vi.
1: Så flyr jeg til... Ja, når altså, hakkebakkeskogen.
0: Ja.
1: Når bestemor skogmus flyr fra Petter Pinsvin.
0: Ja.
1: Ja, her er det Morten har huset sitt.
0: Ja, så flyr hun igjen.
1: Jeg flyr en paraplytambong inn i fitta di. Og nå... Sorry, Daniel.
2: Neida, jeg ler og koser
1: på. Jeg trodde først
2: du... Jeg må pisse meg ut!
1: Jeg trodde først du sa at du tar en paraplydrink opp i bestemors kokmus. Det er sunt, var et veldig ulike bilde.
0: Ja, det er sånn humor vil jeg aldri ha hatt.
1: Du, nei. Se for deg en våt flekk under fruen.
2: Under bestemors kokmus.
0: Nå kjenner jeg at vi skal gått med en liten pause, at vi får spist litt og blitt litt mer vanlig, rett og slett.
1: Det er sant.
0: Og at den dagen her kan fortsette på litt mer vanlig vis for deg som hører på.
1: Og du, jeg vil også bare si til deg som hører på, vi må tenne et lys, for det er en praktikant som nå sitter og bildemikser dette her, og aldri har hørt sikkert på siesta noen gang, sitter og hører dette kaoset her.
0: Hei til deg også. Takk for at du lærer deg å bildemikse, det trenger vi.
2: Fint å si fra.
1: Ja, det er viktig også. Ja. Vi adresserer alt i dette
2: programmet. Ja.
0: Alt sammen. Vi driter oppi om du skjønner det eller ikke. Vi sier det nå.
1: Vi driter oppi om du skjønner det.
0: Slutt å si det der.
2: Slutt å si det der.
0: Oppi. Ha det.
2: Slutt å si oppi fra nå av. To keep you close to me. But life got in between.

0: Sara Larsson sin Never Forget You fikk du hos oss her i Siesta, hvor vi ferdig for i dag, men du finner oss som podcast i appen NRK Radio hvis du vil ha mer Siesta. Veldig snart så får du punch her på P3, men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her skal det handle om en ny undersøkelse om nettkasinoer.
2: Altså, dette er jo veldig enkelt tragedie som er veldig, veldig alvorlig for den enkelte personen.
1: Det sier kulturminister Lubna Jaffery. NRK har nemlig funnet over 500 nettkasinoer på norsk som potensielt kan være ulovlige etter at de fikk tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillmyndighetene på øya Curaçao. Hedvig Inderhaug i Lotteritilsynet sier at det ikke er lov å markedsføre kasinospill på norsk på denne måten, men hun sier at nordmenn er attraktive fordi vi er pengesterke og har god digital kompetanse.
3: Det nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge.
1: En av nordmennene som har spilt på disse kasinoene er Arve. Dette er ikke hans ekte navn, og dette er ikke hans ekte stemme. Han sier at han en gang spilte bort 200 000 kroner mens han ventet på bussen.
4: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst. Så lenge du har noe elektronisk å spille på og noen penger å spille med. Ellers så er det bare følelsen av å spille. Kunne slippe å tenke på andre ting, bare fokusere på spillet.
1: En mann fra Øst-Finnmark er tiltalt for å ha smuglet ammunisjon inn i Russland. Det var i Finnmark som omtalte saken først i sommer, da han ble arrestert da han krysset den norsk-russiske grensa ved Storskog. I dag begynner tredje runde av rettssaken mot han. Og hvis han blir dømt, så risikerer han opp til 5 år i russisk fengsel.

0: Du kan lese og se mer om utdelingen inne på nrk.no eller høre mer I vår neste sending klokka 2. Og NRK Nyheter her på P3, de fikk det av Regine Ostrup Lia.
1: Klokka den har passert ett, og det betyr bare én ting. Aktualitetsprogrammet her på P3 som skal ta med seg du som hører på gjennom det store nyhetsbildet. Det gleder vi oss masse til, men aller først litt mer musikk.

0: Gabriel.
1: Hallo, Gida.
0: Du her fordi at Synne, hun i, på Stortinget og driver med statsbudsjettet der borte. Lykke til med det, Synne, og få absolutt alle i denne tutti-frutti-regjeringen enige.
1: Det, hva med seg pisk?
0: Hva, har hun med seg pisk?
1: Ja, ja, så hun skal få dressert dem og ordnet opp litt.
0: Så bra, og vi skal jo snakke mer om statsbudsjettet senere med ingen ringere enn Torbjørn Røe Isaksen. Men aller først så skal vi selvfølgelig starte med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Ja, for den såkalte woke-lashen er på plass for fullt, altså en backlash etter en periode med politisk korrekthet, så har pendelen nå svingt tilbake, og konservative verdier har økt.
0: Jaså.
1: Gay son, eller tatt daughter, Gida? Her bare kødda, vi representerer begge to, ja.
0: Yes.
1: Yes, i en undersøkelse så vises det at 44% av nordiske menn hadde skammet seg hvis de hadde en homofil sønn.
0: Er det sant?
1: Jeg hadde skammet meg hvis jeg var usikker på min eget sønn sitt sexliv, personlig. Så tut og kjør til alle homofile sønner og promiskuøse døtre, og en aldri så liten til usikre mannfolk.
0: Aftenposten skriver: pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis. Altså, what an happy feat, altså. Tydeligvis altså, gir bajsen næring til grønne snøalga som får snøen langs kysten av Antarktis til da å smelte raskere. Og jeg tenker, nei, altså, nå må vi på jobb, ikke sant? Helvete, altså, kan vi endre kostholdet til pingvinene, liksom? Gjøre dem til veganere? Altså, det må jo bli
1: klima... Veganere bæsjer jo ikke.
0: Ja, men det må i hvert fall bli klimavennlig bæsj ut av vegansk kosthold.
1: Hvis det bare er jentepingvinene, da, det er ingen som bæsjer.
0: Sant. Der er du flink. Jeg håper i hvert fall at ingen gærninger fra Greenpeace nå febrilsk kommer til å myrde pingvin. Vi må veine om dem. La pingvinene leve, ikke la dem bæsje. Og jeg vil gi det, men en skål for det. Hihi.

I går så la regjeringen ut sitt forslag til statsbudsjettet for neste år. Nå gjenstår det bare masse diskusjon og krangling mellom hele venstresiden av politikken før det ferdigstilles. Og vi lurer på hvordan disse forhandlingene ser ut og hvordan statsbudsjettet vil påvirke oss. Og straks skal vi prate med Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24 og tidligere politiker.

0: Endelig det her, det o-store statsbudsjettet, og nå vil det da skje enorme endringer i Norges rike. Eller gjør det egentlig det? Arbeiderpartiet må nemlig få budsjettet vedtatt i Stortinget, og for å få det til så må de forhandle med de andre partiene. Og vi har med oss det, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24 og tidligere politiker og minister for Høyre, for å svare på våre spørsmål om statsbudsjettet. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk!
0: Og aller først... Så tenker jeg sånn, det jo vanskelig hvertfall for oss unge å sette oss inn i alt som skjer i dette her statsbudsjettet med så utrolig mange tall. Men har det vært noe overraskende som vi yngre bør liksom bite oss merke?
1: Nei, altså jeg skal si først da, det jo ikke, jeg tror ikke det bare for unge, jeg tror det for absolutt alle. For at dette jo alle pengene politikerne i Norge skal bruke på alt fra... forsvar til organisasjoner, til studenter, til politi, til helse. Så det jo ekstremt mye å sette seg inn i. Men det egentlig ikke noen sånne store overraskelser der, så når dette budsjettet da har vært gjennom masse ting på Stortinget, og til slutt blir den egentlig lommeboka da, for landet fra 1. januar 2027, så kommer nok Norge til å være ganske likt sånn der i dag.
2: For noen dager før budsjettet kom, så synes jeg det var litt spennende at det kom lekkasjer og sånt da. Er det noe som er vanlig? Jeg hørte jo litt rykter om at det kan være planlagt til og med.
1: Det er veldig vanlig, og det stort sett planlagt, så da sitter politikerne, og så finner de ut at særlig gode nyheter, det har de lyst til å ta ut på forhånd og snakke om på forhånd. Fordi at hvis ikke så er de redde at de skal drukne i de upopulære tingene som også normalt kommer da noe av når statsbudsjettet legges frem.
0: Så spennende, dere, altså, de utspekulerte altså.
1: Hva det, jeg synes det overraskende?
0: Ja, eller at de, herregud, du tenker at ting skal fram og alt, at de gjør det her med ville, herregud, jeg lærer noe nytt hver dag, altså. Men vi ser jo også at, for eksempel, nå prøver vi liksom, pelle oss litt inn på de yngre, og for eksempel unge studentene, ja. Som mange av dem som lytter her på Punch, blir det noen endringer der? Vil vi endelig, for eksempel, få nok penger til å slutte å ha 4 deltidsjobber ved siden av studiene?
1: Ikke sant? Du kan kanskje gå ned til en deltid, eller halvannen, eller to deltidsjobber. Da. Så, ja. Så det, faktisk for studenter så kom det en litt sånn ordentlig stor nyhet, og det at studiestøtten, da, studielånet og stipendet, det skal nå, altså det litt sånn teknisk, men det skal knyttes til G, som grunnbeløpet i folketrygden. Hva, i kort sagt da, så betyr det at studiestøtten din blir høyere neste år, og at den skal justeres automatisk ja. I årene som kommer.
0: Så det vil bare bli mer og mer?
1: For før så har det vært sånn at hvis du fikk liksom 70 000 kroner, så blir jo det mindre og mindre verdt hvert eneste år, fordi at prisene går opp, ikke sant? Men nå skal den følge da kjøpekraftsutviklingen da, til andre grupper i samfunnet.
2: Mm. Kan helt kort nå på tampen gjøre seg noen satsninger for klima og miljø?
1: Det er jo masse på klima og miljø, men det er kanskje det viktigste som der på klimaområdet er jo opptrapping av ting som vedtatt allerede. Så en av de tingene som har vært mye diskutert nå jo CO2-avgift. Mm. Så det betyr for eksempel at bensinprisene kommer til å gå opp også fremover, fordi at CO2-avgiften øker.
0: Mm. Du, det blir spennende å se hva som blir det endelige resultatet, og vi skal snakke mer med det, Torbjørn Røe Isaksen, for altså det med selve forhandlingene mellom partiene. Aller først skal vi høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Mai med Natta.

0: går så la regjeringen fram statsbudsjettet for 2027, men det gjenstår fortsatt lange netter med forhandlinger og kaffe om det før det vetas i Stortinget. Og vi har med oss det Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør I E24 og tidligere politiker I Høyre også. Og du, som jeg sa, du har jo vært politiker for Høyre, du har vært minister også. Hvordan, I stedet for at du har litt innsidig informasjon her til oss, hvordan ser disse her forhandlingene ut? Det liksom blod, svette, tårer, eller det hyggelig kaffeslabberas mellom slagene?
1: Da, vet du hva? Jeg tror rett og slett det starter som ganske hyggelig kaffeslabberas. De møtes jo, nå det jo da Arbeiderpartiet, som regjeringspartiet, ikke sant, som har lagt frem budsjettet, og så skal de bli enige med SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet. Mm. Og så selvfølgelig problemet at de andre partiene jo ikke enige med hverandre heller. Mm. Så det starter nok rett og slett med at de møtes på et møterom med litt kaffe og kanskje noe frukt og et vinebrød, hva vet jeg. Og så legger da disse på andre partiene frem kravene sine.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn at de må ikke bare bli enige hver for seg med Arbeiderpartiet, men de må jo alle sammen kunne stå inne for det som blir til slutt. Så det blir en del sånn blod, svett og tårer etter hvert, altså. Men rett og slett, og det ganske vanskelig, tror jeg.
0: Ja, det høres veldig vanskelig ut, men kan da si at det blir dårlig stemning? Kan liksom Arbeiderpartiet gå over til the dark side og samarbeide med Høyre, for eksempel? Kan ja,
1: men,
0: det skje?
1: Men vet du hva, det er et veldig godt spørsmål, og I teorien så kan Arbeiderpartiet på en måte lage budsjettflertall med hvem de vil, så lenge de får flertall for det.
0: Mm.
1: Men så det jo sånn at de går til akkurat disse partiene, fordi de partiene har sagt at vi vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister og Arbeiderpartiet I regjering.
0: Mm.
1: Så hvis ikke Arbeiderpartiet blir enige med de partiene om budsjett, så blir det regjeringskrise. Altså da må I verste fall Jonas Gahr Støre gå av.
0: Oi.
1: Men... Det, grunnen til at ikke det kommer til å skje, det jo fordi at da kan Jonas Gahr Støre si, hvis ikke vi blir enige om det budsjettet nå, eller regjeringen si, så kommer dere til å gjøre Sylvi Listhaug som statsminister, og ja. Det det ingen av de andre partiene der som vil.
0: Ikke sant?
2: Ja, lurt det da. Hvor store endringer det vanlig at det skjer I sånne budsjettforhandlinger? Da? Kommer det til å skje noe dramatisk?
1: Ja, det kan komme liksom store endringer, og statsbudsjettet jo på cirka sånn 2300 milliarder kroner, så det jo litt penger da vi snakker om. Og man pleier å flytte en del titalls milliarder I de budsjettforhandlingene, men det tommelfingerregelen da, det at de upopulære tingene, de kommer ofte når regjeringen legger frem sitt budsjett, så blir det ofte færre upopulære kutt etter at de andre partiene på Stortinget ferdige.
0: Mm.
1: Så det nok det vanligste da, så det kommer nok ikke til å komme noe sånn helt spinnvilt sprøtt og nytt, det Nei. Tror jeg ikke.
0: Men jeg blir sånn, har på en måte Arbeiderpartiet reell makt I det hele tatt? Hvis de må bare prøve liksom å få alle disse fargene til å sydde sammen til et flott lappeteppe?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og på en måte så det jo mange av de sakene det blir mest oppmerksomhet om, da kan det jo virke som om Arbeiderpartiet bare må gjøre det disse andre partiene sier, men husk at det 2300 milliarder, så veldig mange av de store tingene, de vil ligge der, og de vil være som Arbeiderpartiet har ønsket.
0: Mm.
1: Så de vil sikkert prøve å slå tilbake noen av de tingene som... Det ligger en del kutt, for eksempel, I budsjettet nå. Det noe kutt til cøliaki og støtteordninger, og det noe kutt til... Ja, det noe skattekutt, hvor de som har høyest inntekt får mest skattekutt I kroner. Det ikke sikkert, for eksempel SV og Rødt så begeistret for.
0: Nei.
1: Men I sum så det likevel Arbeiderpartiet som har laget det budsjettet. Da. Så de andre kan liksom snekke litt på utsida, men de får ikke gjort om på selve huset.
0: Og helt til slutt, hvem tror du blir mest fornøyd med dette budsjettet? Kommer folk til å bli fornøyde til slutt? Eller blir det bare en middelvei på alle, på en måte?
1: Jeg synes det som rart, og like fascinerende å se hvert eneste år, at det blir ofte veldig dårlig stemning på slutten, men så etter at de har blitt enige, så kommer alle ut og smiler og sier at dette et veldig bra budsjett, og det viser at vi de beste partiene til å samarbeide og styre Norge.
0: Du, det gleder meg til å se. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør I E24. Nå skal vi høre litt mer musikk. Her får du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og det får vi håpe at regjeringen sier når de ferdige med disse forhandlingene.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Samtidig.

0: tar oss nå. Og så skulle vi finne et bord, og så var det litt sånn, vi fikk beskjed om at det her bordet kunne, dere kan få det her bordet, men dere kan bare sitte her en time, og så må dere stikke, og så sånn, det går fint, vi tar, vi tok liksom en pils, så tok vi et kakestykke hver, fordi vi hadde ikke råd til den ordentlige maten der, så vi tok liksom det billigste på menyen, og så satte vi oss ned, koste oss, spiste, drakk øl, og så kommer hun som servitøren skal jobbe der da, kommer og jeg sånn, beklager, nå må dere flytte dere fordi de andre gjestene hadde kommet og det var litt sånn stress, og hun kom liksom rett med sprayflaska og kluten og skulle til å vaske oss, holdt det på å si. Så vi var sånn, å herregud, selvfølgelig, og på en måte skyndte oss, fordi at vi så liksom de andre gjestene ventet på det her bordet. Mm. Skyndte oss ut, vi kommer oss ut døra, hadde liksom, går videre til et annet sted for å ta en øl til. Og så, Gabriel, har vi nå forstått ganske lenge etterpå, før det på en måte var noe enkelt å gjøre noe med denne saken, at fader, vi har ikke betalt.
1: Du har stjert.
0: Jeg har stjålet, jeg har gjort det som kalles for dine and dash.
1: Men dine and dash høres så kult ut da.
0: Ja, men altså, jeg har vært en person i film som setter seg ned på en restaurant, og det var ypperlig større ut for alt mulig, og så stikker uten å betale.
1: Nei, det for dårlig.
0: Det helt sinnssykt.
1: Det gyda fra statskanalen,
0: og vi blir større, hva gjør vi nå på en måte? Fordi at åpenbart, jeg tror liksom både, fordi at når du og drikker pils, ikke sant, på bar, så går du opp til baren, betaler med en gang, og så får du ølen din, og jeg tror det liksom alle oss tenkte at vi hadde gjort, for det gjør man jo alltid. Mm. Det liksom første gang på dritlenge hvor jeg har kjøpt øl ved et bord på liksom en barsituasjon, og så var det bare så stress vi måtte flytte oss, og dem så jo også at vi gikk, og jeg tror dem også glemte hele greia. Så det var kollektiv liksom dissonans som gjorde at vi ikke har betalt.
1: Men helt ærlig,
0: da spørsmålet, hva gjør jeg nå? Skal jeg ringe dem liksom? Skal jeg ringe dem og være sånn, halla, jeg kan vipse, eller sånn.
1: Det er gøy hvis du ringer dem på lufta.
0: Det er med, skal jeg ringe dem på lufta.
1: Nei, det trenger du ikke høre. Men bare spole litt tilbake. Du gikk derfra, og servitørene dem bare er sånn, ha det bra?
0: Ja, De har også glemt det.
1: Helt ærlig, hvis de også glemmer det, hvor fucking så vanskelig er det å drive utelivsbransjen?
0: Ja, fordi jeg tenkte på det, fordi jeg har jobbet i serveringsbransjen i mange, mange år. Jeg har aldri opplevd noen har stukket fra bordet sitt ut og betalt. Eller kanskje iblant at folk kanskje har glemt det litt, men da sier sånn, oi, unnskyld, jeg tror du må betale. Og så er det selvfølgelig sånn, å, selvfølgelig det skal jeg gjøre på en måte. Men jeg tror bare hverken med eller servitøren klokker. At det her hadde skjedd.
1: Jeg vet hvordan du skal gjøre opp. Neste gang du drar på et sted, trenger ikke å være samme sted, så må du tipse tilsvarende en øl og et eplekakestykke. Da er du good. Da har du gitt tilbake til samfunnet.
0: Kanskje det jeg skal gjøre. Fordi tenkte du at jeg liksom må ringe og komme clean nå, eller?
1: Jeg ville gjort det.
0: Jeg føler meg litt lovløs. Jeg føler meg litt gær nå, da.
1: Dra tilbake til stedet.
0: Er det her liksom P3-profilen skal gjøre, liksom være litt gærne, bryter litt regler og sånn? Eller skal vi være snille og indie?
1: Vi skal være litt gærne, litt støtbåren og kakelakka, men ikke stjelge, da.
0: Ok, jeg er enig. Man kan ikke gå rundt og stjæle, altså. Det går ikke an. Men det var deilig å få det off my chest. Jeg skal gjøre opp for det her. Jeg skal fikse det. Men nå har jeg i hvert fall fått sagt det, og det er en start.

0: TV-aksjonen. Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

0: med låta Planer. Her Bunch.
1: I Økokrim sin ferske trusselvurdering så viser det seg at kriminelle de skjuler seg bak en viss type selskap.
0: Grei høy lyd der altså.
1: For dem som catcha den her monstruose høye lyden, så det soundtracket til filmen Taxi Driver, og det det som greia. For i rapporten så står det det mest spennende setningen jeg noen gang har lest. Enkelte aktører benytter drosjeforetak som distribusjonsledd for narkotika, og hvitvaske for tjenesten gjennom tilsynelatende legale foretak. Ja, trap in. Det her de nye gangsterne, gutta? Som sitter altså i skatteetaten og jobber?
0: Kanskje det? Hva gjør det med samfunnet, da?
1: Ja, det skummelt å tenke på, men jeg begynte å tenke sånn, shit, hvor har det blitt av de gamle, gode gamle gangsterne?
0: Men har vi noensinne hatt gangstere her i Norge?
1: Ole Høyland, forbryterkongen på 1600-tallet. Bare for å slenge ut en, synes han en legende.
0: At du drar de navnet opp på hatten? Drar de navnet opp på hatten?
1: Men har du sett en ekte gangster noen gang?
0: Jeg ser meg selv i speilet hver dag.
1: Du er jo litt gangster, du er jo litt kriminell. Det har vi jo fått snakke om. Jeg synes det høres dritkjedelig ut. Fordi gangsterne sin nye metode, det at de lager selskaper som de ansetter fiktive personer i. Og siden de ansetter mange, så betaler de mindre skatt og får ta opp mer lån og bladdy bladdy blad for å hvitvaske noen narkopenger.
0: Jabba, altså. Det høres ikke jævlig spennende ut, nei. Hvor er liksom gønnerne? Hvor er liksom den italienske mafian her?
1: Akkurat
0: hvor
1: er, ja. De som henger ut av bilen med en tommygønn og spiser noe mamma-pasta.
0: Ja.
1: Og gønne på hva som skjedde med dem. Blir ikke gangsterfilmen drittkjedelig fremover?
0: Hvem er gudfaren deres?
1: Hvem faen er gudfaren? Er det... Jens Stoltenberg, finansminister. Faen, jeg har ikke peiling, jeg greier ikke å skjønne det. Altså, nå blir nye kinofilmer blir 90 minutter med Brønnøysundregisteret. Rekker jo ikke å se ferdig filmen da, for du har registrert en leder i jævla selskapet ditt.
0: Det er trist. Få tilbake gangsterne.
1: Få dem tilbake, og så det jo et stort problem økonomisk og for samfunnet og taxinæringen og sånt da. Hvordan tenker du, Gyda, vi skal få bukt med dette drittkjedelige internett-skattekriminelle taxiselskapene?
0: Kanskje vi må lage en film som viser det du sier da, 90 minutter med Brønnøysundregisteret, så forstår de hvor lame de er.
1: Hvis vi får dem til å bli like teit som det å ha på både redningshast og hjelm.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja. Det er ganske kult. Men hvis vi får dem til å virke jævla nerd da, at de blir så kjedelige at de ikke får purt da. Rett og slett.
0: For eksempel.
1: Og da blir det jo ikke født noen flere gangsterbarn heller.
0: Sant.
1: Er ikke det en god konklusjon?
0: Jeg synes den er veldig fin, ja.
1: Vet du hva? Og hvis det noen flere kriminelle der ute nå som hører på, ta så skjerp deg og bli litt kul da!

0: Om en halvtime skal vi inn i det store spørsmålet og spør i dag om det bør være mobilforbud på treningssenter fordi fytti hersklakke. Hvor irriterende det er når du skal bruke din rumperisterapparat og så sitter noen der og scroller i stedet for å bruke den og du må vente i tur. Skal vi ikke bare få bort mobilen fra hele greia? Eller skal det være lov å scrolle litt og filme seg selv mens du pumper jern? Kom din app på NRK Radio, send oss en melding, stem enten ja eller nei i avstemninga, så skal vi få en fin prat rundt dette her om en halvtime. På P3.
1: Ingenting som fader lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: løper plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkt å vende hjem til deg.
1: Håper du har plass der altså med Cezinando, og vi, Gabriel, har fått med oss vår kjære produsent Fredrik inn i studio. Halla, Fredrik.
2: Halla, halla.
3: Så god plass har vi.
2: Ja, det er en god plass her nå.
1: Det er akkurat det. Hva skjer? Hva skal du ta med til oss? Hva har du med i fore, som man, de sier i dasken?
2: De sier det, og i fore så har jeg med dynastier.
4: Oi.
2: Det finnes noen store dynastier der makten er gått fra far til sønn i generasjoner. Sånn som i Kina, da har vi både Han, Tang, Ming og Qing-dynastiene, og det lengste selvfølgelig Su-dynastiet da, som du kjenner til.
3: Ja, ja, obvious, obvious.
2: 800 år! Og så har vi det oldgamle dynastiet i Egypt, som var det i nesten 3000 år, hvor faraostaven gikk i arv fra far til sønn, igjen og igjen og igjen. Men nå er det et helt annet dynasti jeg skal snakke om, og det er selvfølgelig Henning Olsen-dynastiet.
3: Oi!
2: Der har altså ispinnen gått fra hånd til hånd hele 4 ganger, og nå skal nemlig 4. generasjons Johan Henning Olsen ta over stafettispinnen fra sin far, som tok den fra sin far, som tok den fra sin far i 1924.
3: For de heter Henning Olsen til navn?
2: Jeg tror de heter Henning Olsen.
3: Shit.
2: Det er sånn jeg har skjønt.
1: Tror dere også lenge at det var Henning Olsen?
3: Ja.
1: Og ble sjokkert?
2: Ja. Mange, mange ganger trodde jeg det var Henning Olsen, så spiste jeg is, og så tenkte jeg, jaggern, er ikke Henning Olsen? Men det er det altså ikke. Men all denne praten om dynastier har fått meg til å tenke, dynastier er jo jækla fett.
1: Ja.
2: Fordi det er ikke så mange som får det til, tydeligvis. Mm. Vi har jo hørt om de store dynastiene og Henning Olsen, men det er visst mange dynastier som faller fra hverandre da. Eksempelvis monarki i Frankrike.
1: Ja.
2: Datta som bare rakker. Men jeg har lyst til å utfordre dere til å komme på noen kule dynastier som jeg kan ta med meg videre. Enten dynastier som kan funke grisebra, eller dynastier som funker dårlig. Er dere klare for denne oppgaven?
1: Ja.
2: Klar, ferdig, kjør!
3: Tony Hawk,
2: Tony Hawk.
3: Og skate-dynastiet, rett og slett.
2: Yes.
3: Så datteren til Tony Hawk ble jo sammen med et eller annet med Kurt Cobain. Ja. Det er et eller annet her som kan være dritfett.
2: Du, den er kul den da.
1: Ingebrigtsen-dynastiet.
2: Den er ikke dum i det hele tatt.
1: Ja,
2: hva gjør de da?
1: Men de springer vel?
3: Det går slag i slag fra far til sønn,
1: det går slag.
2: Ja, det gjør jo det.
5: Nå var du veldig smart.
3: Ja, tusen takk.
2: Det er selvfølgelig isdynastiet, og da sleikes det.
3: Ser ut som jeg ble sleiket i øret.
2: Gjorde det.
3: Ja.
2: Kanskje du ble, men det, sorry, det var meg. Nå er lyden en gang til.
3: Ja,
2: så
3: ja,
2: det var.
3: Ja,
1: men jeg vil lage et punch-dynasti, for jeg vil sikre framtiden til alle mine barn. Det skal alle som heter Vågbøt etter navn, skal sitte i denne stolen og lede det norske folk inn i uvitenhet, sånn å si.
2: Den er jo kjempekoselig.
3: Jeg hyller det. Jeg hyller det.
2: Jeg hadde en helt annen idé som jeg kom på her nå. Det er jo liksom KKK-dynastiet. Det hadde vært kjedelig. Det hadde vært dårlig på Ku Klux
1: Klan. Ja, det er dårlig dynasti.
2: Det hadde vært et dårlig dynasti.
1: Ja.
2: Men er dere fornøyde med svarene dere har gitt?
3: Ja, jeg står inne for Tony Hawk og Kurt Cobain-dynastiet.
1: Ja,
2: vi får nesten bare høre hva dommerne har å si til det da.

0: Om et kvarter skal vi inn I det store spørsmålet, og vi spør I dag om det bør være mobilforbud på treningssenter, fordi at folk irriterer seg over at I stedet for at folk trener, som de da jo skal på dette senteret, at de sitter og scroller mellom slagene, og rett og slett oppholder disse her apparatene, som gjør at andre bruker dritlang tid på treningen sin. Samtidig, herregud, skal vi være så strenge da, og liksom vi forbud på mobil, man vil jo høre på musikk og ta selfies I speilet og sånn. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom du inn I appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei I avstemningen vår, og send oss en melding, for da har du muligheten til å vinne en Punch Caps. Men nå aller først skal vi ha nyheter med Regine.
1: Ja, og vi starter I Ukraina. Det har vært en økning I antall sivile som blir drept I russiske angrep I Ukraina, det sier vår korrespondent der, Fredrik Tombra. Dette kommer etter at minst 33 personer ble drept I et russisk angrep mot en buss I byen Kramatorsk I Donetsk regionen øst I Ukraina I dag. Tombra sier at denne regionen ofte blir utsatt for rakett- og droneangrep, og at det, at det har ført til høye sivile dødstall. I tillegg har tre mennesker mistet liv I et annet angrep I hovedstaden Kyiv I dag.
2: Men det som kanskje har endret seg mest for flest jo at Kyiv har blitt en slags ny frontlinje, altså at det dør veldig mange flere mennesker her, de gjennomføres stadig hyppigere angrep, og dette skjer samtidig som at Russland også har intensivert angrep mot for eksempel Odessa og flere av de andre store ukrainske byene.
1: Den kanadiske forfatteren Anne Carson årets vinner av Nobels litteraturpris, det annonserte Svenska Akademien for en time siden. Carson har skrevet bøker som Rød selvbiografi, Korte foredrag og Glassironi og Gud, og Svenska Akademien kaller forfatterskapet hennes for poetisk, dristig og nyskapende. Carson også skrevet bøker om litteratur og har oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk, I tillegg til at hun har undervist I litteratur på Universitetet I Toronto I flere tiår. Håndballspiller Nora Mørk blir ikke å se på banen I en liten stund fremover nå. Hun fikk nemlig en mindre bruddskade I ankelen under seriekampen med danske Esbjerg I går, da hun krasjet med en dommer under et bytte, det bekrefter klubben. Dette kommer kort tid før Mørk og resten av det norske landslaget samles til Golden League-kamper I Odense. Kampene mot Nederland og Danmark spilles 24. Og 25. Oktober og en del av oppkjøringen mot EM I desember. Landslagssjefen sier at teamet deres skal følge med på Mørk fremover nå, men at EM fortsatt aktuelt. Og NRK Nyheter fikk det av Regine Ostrup-Lia.
0: Altså, jeg ble litt sjokkert nå for at hun fortsatt aktiv. Har ikke holdt på I alle herrens år.
1: For hun som der oppe med Therese Johaug og Marit Bjørgen og...
0: Ja, men virkelig, gir seg aldri, altså. Dame laget av jern, vil jeg si.
1: Ikke anker laget av jern, da.
0: Nei,
1: men
0: det
1: anker.
0: Det kanskje må komme litt jern I den ankeren, egentlig. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Og enten du laget av jern eller ikke, så velkommen til å høre på. Og jeg skal straks prøve med på å være litt smart igjen, selv om jeg egentlig bare dum og liten. Følg med videre på det, men aller først, her får du Ramon.

0: Birds of a Feather, Harry Punch. Og nå skal vi inn på disse smarte nyhetene. Fordi skal begynne å være smart, og så sier jeg fordi. På tirsdag, Gabriel, så konstaterte egentlig Synne og jeg at vi var to dumme som skulle snakke om noe smart. Og det skal jeg gjøre igjen. Velkommen til at jeg skal snakke om en annen Nobelprisvinner.
1: Woo!
0: Let's go, er du klar, Gabby?
1: Du er kjempeklar, jeg skjønner jo ikke Nobelgreien.
0: Nei, for de kan du mye om det her.
1: Nei.
0: Bryr du det?
1: Ja.
0: Bra.
2: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, iodymium, neptunium, germanium, iron, americium, ruthenium, uranium, uranium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, actinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium.
0: Kan du høre her, Gabriel?
1: Jeg hører masse grunnstoffer på engelsk.
0: Ja. The Elements Song fra 60-tallet, grunnstoffene, og det betyr jo selvfølgelig at vi skal starte med Nobelprisen i kjemi. Og jeg hadde jo en del...
1: Kunne vært oss det?
0: Oh.
3: Nå var du veldig smart.
0: Jeg hadde jo en del kjemi på videregående. Jeg drev ikke rundt og late som at jeg var andre personer på en sliten og svett blackbox, sånn som du gjorde. Men det var ikke mitt favorittfag. Men det var egentlig fordi jeg var kjemperedd for de kjemiske stoffene. Fordi på starten av kjemi så sier de sånn her: dere må være forsiktige med disse her stoffene. Må dere bruke goggles, eller hva heter det, briller. Dere må bruke handsker, labfrakka. Hvis dette her skjer, må dere ringe gifttelefonen. De var alt for gode på den der skremselspropagandaen. Så jeg ble dødsredd for absolutt alle forsøk jeg skulle gjøre, og var kjemperedd for at de skulle bli blind, eller døv, eller etsa bort og bli død.
1: Ikke redd for å bli nerd da?
0: Nei, det var jeg fra før. Men det er fortsatt spennende, synes jeg, dette med kjemi. Og på forskning.no så kan jeg lese at vinnerne, Henry Kagan og Kenzo Suai, har løst et mysterium. De får rett og slett prisen, da. For oppdagelsen av ikke-linjære effekter og autokatalyse i asymmetrisk organisk syntese. Og det! Forstår du vel hva betyr, Gabriel?
1: Du, jeg har jo, vi skal ikke glemme at det et medisinfag i baklomma. Effekt betyr jo funksjon til noe. Autokatalyse. Nei, det er ikke sånn som dialyse. Ikke peiling. Det er noen organer og...
0: Nei, det har ingenting med det å gjøre.
1: Kødda.
0: For det handler selvfølgelig, herregud, om å få kjemien til å velge speilbildet. Fordi det som er greia, Gabriel, er at noen molekyler finnes i to varianter som er speilbilder av hverandre. Og molekylen har samme former, er satt opp av de samme atomene, grunnstoffene, men kan ikke legges opp av hverandre, litt sånn som din høyre og venstre hånd. Mm. Og så hvis du legger det opp av hverandre, det er på en måte det samme, men du får det ikke til å matche, ikke sant?
1: Ja, hvis jeg snur den da.
0: Ja, ikke spør om det. Ikke spør om det, for jeg lurte på det samme. Ja. og hva kalles dette? Kiralitet, åpenbart, det vet de aller fleste. Men dette her gjelder jo da for eksempel aminosyra, det som da bygger opp proteinene våre. Og disse smarte folkene da, som har vunnet Nobelprisen, har oppdaget hvordan denne asymmetrien oppstår. Og de har rett og slett lurt på hvordan homokiralitet kan oppstå. Jeg gidder ikke.
1: Har du kartet?
0: Jeg godtar ikke kødding med navnet.
1: Nei, beklager.
0: Men det handler jo selvfølgelig da om når aminosyrene i levende vesenet har samme speilvending, åpenbart. Og i eksperimentet da, så kan man danne disse speilvendte molekylene, men det har alltid blitt lagd like mye av hver person. Nei, like mye av hver versjon. Og nå, disse kjemikerne, disse smarte folka, de har klart å lage mer av den ene versjonen, kun av den ene speilventheten. Og hvorfor er dette nyttig?
1: Det er fordi...
0: Jo, fordi selvfølgelig at det kun ofte er den ene speilvendingen og ikke den andre som gir ønsket effekt i for eksempel medisiner. Ah. Så dette her har stor betydning for legemiddelproduksjon. Og jeg vet at du trenger masse medisiner hver eneste dag, Gabriel.
1: Det er sant.
0: Du er slit på alle...
1: Jeg har det tøft, ok.
0: Neida. Men det er i hvert fall dritbra, da. Og lederen for Nobelkomiteen i kjemi, Heiner Linke, sier at Henry Kagan og Kenzo Suai har funnet en løsning på et kjemisk mysterium som er over 100 år gammelt. Hvordan kan homokiralitet oppstå spontant? Den kjemiske relasjonen de har utviklet er spektakulære.
1: Dritrått.
0: Kult. Så det jeg har bestemt meg for nå, Gabriel, er at jeg skal bli forsker i stedet for programleder.
1: Skal forske på homogreier da?
0: Verden er jævlig, vi skal forske på homogreier. Homo

0: glad i sangen Slutt å danse, for vi skal inn i
1: Det store spørsmålet.
0: Det stemmer, vi skal innom et spørsmål. Ikke lite, ikke middels, men enormt og svært, nemlig. Bør det være mobilforbud på treningssenter? Fordi vi lever i en verden der vi har smarttelefons og vi har treningssenters. Med mobilen så kan vi filme, scrolle og skravle. På gymmen kan vi pumpe, løpe og tøye. Men passer disse her to sammen? Skal man filme og scrolle mens man pumper og løper?
2: I Aftenposten så står det om at folk oppholder treningsapparat på gymmen, blant annet ved at de scroller på telefonen i pausene. Kanskje gjør scrollingene at pausene blir litt lengre, som gjør at folk må vente i en evighet før det blir ledig. Bør det finnes noen telefonregler på gymmen, eller kanskje helt enkelt, bør det bli forbudt?
0: Det er det vi spør om i dag, og derfor lurer vi da på det som hører på. Bør det være mobilforbud på gymmen? Gå inn i appen vår. Hva heter appen?
2: NRK Radio.
0: Stem enten ja eller nei, og send oss en melding med dine sjanser, faktisk. For da får du sjanser til å vinne caps. Og hvis du lurer på, har du irritert over det her? Er det noen som sitter og scroller på telefonen? Gir du faen? Vi vil ha en alt går i grisen, så vi vil ha en alt mulig her i dag. Og så skal vi selvfølgelig i og du starte med å diskutere det her, Gabriel. Men det er jo litt vanskelig for det, for du har vel aldri vært på gymmen før?
2: Du, ja, takk for det da. Jeg er jo så svær at det hjelper. Men nei, jeg er en godt trent mann, vil jeg si. Jeg har begynt å trene i siste, faktisk. Jeg tatt opp den for at jeg må ha litt mer energi i hverdagen og ha litt mer umf, rett og slett. Og jeg trener jo da styrketrening på gymmen, synes det er artig. Og vet du meg, fuckings hva? Det er lov til å sitte i to minutter på maskinen og få scrolla i seg noe brain rot mens du holder på å pumpe.
0: Nei.
2: Jo.
0: Nei. Fordi, Gabriel, det som er problemet nå, og det har jeg sett selv, jeg har ikke vært på treningssenter på en liten stund, altså. Men da, og jeg har til og med vært on the dark side. Jeg har vært den personen som har brukt kanskje 40 sekunder på Booty Builder 3000, og så 5 minutter med scrolling etterpå, fordi jeg blir så jævla sliten. Det går ikke an. Vi må ha regler for sånne som meg, fordi nå har jeg kjerpet meg, og jeg ser andre som er i samme mørke hule som meg. Og det går ikke an å sitte ved Booty Builderen, som absolutt alle vil ha big, fat, juicy ass.
2: Jeg har jo det, for eksempel.
0: Hva er det du driver og sier?
2: Du driver og sier at du har en rumpefiksering, da. At du er utrolig glad i
0: absolutt alle vil ha big fat juicy ass.
2: Big fat juicy ass.
0: Det skal jeg aldri si enn det likevel slår av øynene, ikke? Det jeg mener at, for eksempel, det er et apparat som jeg i hvert fall har sett før, har vært populært. Og det finnes andre også apparater som også er populære. Og da kan ikke de som er der oppholde den ved å sitte der og scrolle. Det går ikke an.
2: Gud, bedre tar lang tid å komme til et argument her i dag. Gud, det hører vi med en gang. Mitt beste motargument er at hvis jeg sitter og scroller nå på bootybilderen, du har lyst til å bygge en bombastic juicy ass du også, så kommer du jo bare bort og er sånn, du, er du ferdig, eller kan jeg ta imellom at du helt på? Det er bare snakk, vi må snakke.
0: Og da sier de, nei, det blir rart, for da må man vaske mellom og sånn, for jeg gidder ikke ligge opp på din svette, ikke sant?
2: Ja, det vet
0: så da jeg. Sier, kan jeg da må jeg si, hei, kan jeg få lov å bruke den, for du sitter her på skjolda, og vennligst kan du vaske den og sånn. Da blir det en kjempelang pause. Den personen kommer til å si nei, den kommer sikkert til å bli flau, men det går ikke an, vi må ha regler. Og ikke bare det, det er så mange som tar video av seg selv som trener, eller bilder, eller whatever. Og jeg har min verste frykt at jeg plutselig er i bakgrunnen av disse videoene her. Ja. For hvis det er et sted jeg ikke har lyst til å bli filmet, så er det på treningssenter. Altså, det vil være for meg selv. Jeg vil ha på mine noise cancelling headphones og høre på noen musikale låter som jeg liker å trene til. Og så vil jeg ha meg frabedt fra å ha blitt filmet.
2: Jeg som er trygg på meg selv mener at det ikke er et problem. Jeg er trygg i min egen kropp og mener at jeg ser som en gresskud hele jævla tida. Men det er greit, vi kan være enige og være uenige. Vi også, Gud, da.
0: Vi kan være enige og være uenige, men vi kommer jo til å få et svar her på hva punchlitteren mener på slutten av dagen. Du som hører på må da inn og stemme. Er du enig med meg, så stemmer du ja. Og hvis du er enig med Gabriel, så stemmer du nei. Men i hvert fall, kom din appen her, Kåre Radio. Send oss også en melding. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken.

0: mobilforbud på gymmen. Vi gjør det svart-hvit. Skal det være mobil, skal det ikke være mobil? Det vi spør om her i dag. Jeg og Gabriel er dypt uenige i å tenke at mobilen den kan bort. Mens Gabriel vil ha den for å ta speilbildet i garderoben.
1: Ja, i garderoben.
0: I garderoben, fordi du er... Ja. Du en skjeltring. Uansett, vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning inne i appen vår NRK Radio. Og hvordan går det der, Gabriel?
1: Det virker som folk er ganske enige med deg, altså, Gyda. For her er det 79% som er positiv til et forbud mot mobil på gymmen.
0: Yes, jeg elsker å høre det. Men samtidig, jeg vil også gi muligheten til at dette kan bli et litt tightere race, rett og slett. Skal jeg komme med en... hvis jeg skal komme med en liten oppfordring, du som hører på som da mener nei, må komme din hjelp NRK Radio stemme, så hvis du vil gjøre en forskjell, holdt på å si. Nå skal vi også bli litt klokere på saken, for vi får med oss vår aller første gjest, nemlig det Veronica Undset, løpetrener og tidligere friidrettsutøver. Velkommen til Punch.
2: Jo, tusen takk.
0: Og hva tenker du om at folk bruker mobilen på gymmen da?
2: Jeg må jo være ærlig og si at jeg litt todelt, da, fordi jeg jo en... engasjert lytter av podcast og musikk når jeg trener, så jeg vil jo gjerne ha med meg telefonen min inn på mølla, hvertfall.
0: Mm.
2: Det må jeg si.
0: Men hva tenker du om de som scroller mellom slagene, for eksempel scroller mellom set som sitter på apparat og på en måte tar og oppholder det apparatet når de ikke trener, for eksempel?
2: Det hadde jo vært plass til veldig mange flere på treningsstudio hvis det var et mobilforbud, for da hadde det jo gått litt

0: føler det blir. Og angående det musikk og sånn over, Unika, altså, skal man ikke gå tilbake til gode gamle iPod'en da? Så man har, så da får man musikk, men man slipper å bli distrahert av andre ting som popper opp på mobilen.
1: Jo, nå kjenner jeg at jeg jo på lag med dere begge to, da, men jeg jo litt enig i det, fordi det, hensikt når du på trening jo faktisk å trene, så hvis man skal bli så distrahert av å sitte og scrolle eller dra noe Pokemon Go, så tenker jeg jo at det hører jo kanskje hjemme på sofaen i stedet for det, at man må bruke tiden litt godt og ja, vise litt hensyn til de andre som også kanskje står i kø og vi får unna treningsøkta på litt kort tid. Da.
0: Mm. Har du noen gang liksom sagt fra til folk? Har du turt det?
1: Nei, jeg litt konfliktsky, ja. jeg har ikke gjort det altså.
0: Nei, det har heller ikke gitt. Men du kom med et godt råd, Gabriel.
2: Ja, for jeg tenker det at folk bruker mobil og sitter på et apparat og satt der i 5-6 minutter, da er det obviously satt der for lenge og tar av tida til oss andre, det er jeg helt enig i. Men er ikke det da et godt moment i hverdagen til å ta initiativ til en samtale? Hei Gyda, hvorfor sitter du her og scroller? Går det bra med deg? Kan jeg hoppe inn og ta et sett imellom?
0: Ja.
2: Kan man ikke bare si fra?
0: For da blir man vel flau hvis man hadde hørt det, Veronica.
1: Jo, det, da hadde jeg tatt meg litt sammen i hvert fall, ja. og fortet meg litt. Så, men hvis det noen som så tøff og tar den samtalen der i stedet, det er beundringsverdig. Jeg tenker jo det med verdentag for psykisk helse som kommer opp nå denne uka her, så tenker jeg jo i hvert fall man bør ta initiativ til en liten prat i stedet for å sitte og scrolle.
2: Mm. Helt ærlig, jeg ikke den fyren som tar den praten, det tør jeg ikke.
0: Nei, men det her er oppfordring til oss alle om å bli bedre.
2: Ja, det er det.
0: Du, tusen takk for at du var med her i Punch, Veronica Unset, løpetrener og tidligere friidrettsutøver. Og hvis du er sånn som Veronica, ser begge sider av saken, så kan du gjerne sende oss en melding da, med dine tanker, fordi her er det muligheten til å vinne en Punch. Caps. Og mens du gjør det, så kan du få høre på låta Riptide av Vance Joy. Er den her god å løpe til, eller? Kanskje litt?
2: 1, 2, 3, 4

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være mobilforbud på gymmen, eller treningssenteret, som det også kalles på norsk, er det vi spør om her i dag. Fordi at folk har latt seg irritere over for eksempel scrolling, eller kanskje at, at folk driver og filmer, tar speilselfies når man egentlig bare skal være der for å trene. Samtidig må ikke det også være lov. Herregud, skal vi ha forbud mot alt mulig nå? Hva er neste? Får ikke lov å bruke mobilen på gymmen heller? Det er det jeg ser for meg at dere som mener ja, eller nei da egentlig, mener til det her. I og Gabriel har diskutert det oss to. Hvordan går det med avstemningen av appen vår? Hvor du som hører på kan gå inn og stemme, Gabriel?
2: Du, det er fortsatt ja-siden her som leder med 76%, og nei-siden da på 24%, så de fleste vil ha et forbud. Eller?
1: Ikke sant? Eller, derfor det er bra at vi har med oss det, kollega og, skal man si venn? Skal man si venn, Eskild Brenn?
2: Skal man si venn?
3: Og så er best venn med, hvis du vil.
1: Du elsker, altså jeg har sett at du har lagt ut speilselfies fra treningssenteret.
3: Nei.
1: Jo, du er skyldig, du er skyldig.
3: Nei.
1: Jo.
3: Nei.
1: Og
4: forresten så vet jeg hvor du bor, jeg vet hvor du jobber.
2: Jeg vet hvor du jobber, det er sykt å melde deg.
3: Jeg har aldri stått og poset foran en speil på gymmen og fleksa muskler. Det har jeg aldri gjort.
1: Jeg sier ikke at du har fleksa muskler, jeg bare sier at du tar selfies i speilet.
3: Greit, så er jeg veldig trent.
2: Det er verre å legge ut bilder jeg bare casually er på gymmen og er søt, enn å legge ut fleksebilder, Eskild.
3: Er det roast jeg på? Eller jeg tror du skal forklare en sak her.
1: Greit, du skal få dine
3: feil. Slutt det jeg fikk beskjed om. Nei, men altså, jeg synes det var veldig rart at det var så mange som ville ha nei på mobil. For min del da, så er mobil viktig i, for en grunn. Musikk. Det er musikk.
1: Ja.
3: Musikk eller podcast.
1: Ja.
3: Som regel hører jeg på litt trist musikk når jeg trener.
1: Ja, det var det. Det var så rart.
3: Så, jeg trener den før. Men for min del, så kan jeg skjønne hvem som var med her sist.
1: Det var løpetrener og friidrettsutøver.
3: Ja, for hun snakket noe om at
1: Veronica
3: snakket noe om at man kan bruke lang tid. Jeg kan ta meg selv i det, fordi jeg må finne den riktige sangen før jeg, før jeg kjører på i et set.
2: Hva er den riktige sangen?
3: Det vet man ikke før man er der.
2: Ok, så ta litt tid, ja.
3: Ja, man vet aldri om man trenger litt trist mood, sterk mood, midt i mellom mood. Men jeg synes det er rart å ikke få... Man må få løte av musikken sin der. Hør du, har du hørt musikken der blæste på treningsanlegg?
1: Ja.
3: Det er...
1: Men det er jo det de aller fleste liker å trene til.
3: Hater det.
1: Det er ikke folk trener ikke normalt sett til ballader.
3: Nei, men jeg tenker ikke å blæste høyt av den. Og da må man ha ørepropper.
1: Ja, og det forstår jeg, det behovet har jeg også. Men gå over til iPod da. Gå over til iPod.
3: Nei.
1: Jeg mener det.
3: Nei.
2: Walkman?
1: Jo.
3: Ja, men ok, da hadde vi dritfett om alle gikk rundt med plug and play og headset og ledning og sånt. Men du må jo kunne bevege deg i gymmen. Du må ha AirPods, du må ha headset.
1: Du finner massevis av iPods som du kan ha av Bluetooth.
3: Og så skal jeg må bare si en ting. Det er ikke så mange som tar bilder av seg selv. Jeg har sett...
1: Jeg sier ikke at alle gjør det.
3: Nei, men jeg vil bare si at når jeg vører på treningssenter 3-4 ganger i veka, så ser jeg ingen.
1: Oh.
3: Så, nei, ikke sant, men jeg ser... Ja. Men jeg ser ingen som
2: ikke
3: tar bilder.
2: Ikke ta av deg skjorta, Eskild, for dem.
1: Eskild, behold klær
3: på. Jeg hører av for hva sier dere på, og det er helt greit. Men jeg ser ingen som tar bilder av seg selv foran speilet på den måten.
1: Nei, jeg ser ikke at det... Men problemet her, for det meste, det som er det største problemet som folk har irritert seg over, er for eksempel at mellom sett så sitter folk og scroller på mobilen og oppholder apparater, så hvor folk står i kø og ting tar lengre tid enn de bør ta.
3: Den irritasjonen har jeg aldri opplevd.
1: Har du ikke det?
3: Nei.
1: Har du virkelig ikke det?
3: Nei, jeg faktisk ikke det.
1: Men du trener jo på...
3: Men jeg er jo også den som er litt sånn konfliktsky, da. Så jeg tar heller et nytt apparat i stedet for å vente. Jeg finner på andre ting.
1: Men hva hvis du skulle ha legg deg, da? Så...
3: Jeg hater legg deg.
1: Ja, ok, men du, greit. Du,
2: kjest deg. Ja, du kan lykke ikke opp for igjen i Europa.
3: Nei, nå er jeg attitude her.
1: Altså for å, nå må vi nesten konkludere her. Du vil ha mobilene.
3: Ja, jeg synes alle skal få lov til å gå med mobilen sin på gymmen.
1: Ja, og hvis du som hører på er enig med Eskild Flem, inn i appen.

0: spør i dag om det er greit å bruke mobil på eller greit å bruke mobil, om det egentlig bør være mobilforbud. Fitterakkeren. Mobilforbud på treningssenteret. I og Gabriel har diskutert det også mellom. Vi har hatt med oss Eskil, vi har hatt med oss Veronica. Nå lurer vi til slutt på hva du som hører på meg om saken. Siste muligheten til å gå inn og stemme. Nei, så jeg gjør det dårlig. Hvis du mener nei, inn og stemme. Hvis du vil at ja-siden skal bare fortsette å løftes til taket, gå inn og stemme det også. Men nå skal vi aller først lese opp litt meldinger og dele ut en caps. Rolf Isak kan skrive bruke telefonen i pausene for de vet ikke hvor de skal se ellers. Fort gjort å drømme seg vekk i pausene uten telefonen, og så låse blikket seg på en pen dame, så ser det ut som en creep.
1: Det er, uten å si for mye, en helt ærlig sak. Ja. Altså. Jeg vandrer fort med blikket selv, uten å mene. Beate, skriv, hvordan har du tenkt å fordype deg inn i godmusikken eller lydboka mens du trener, hvis du ikke har med telefon?
0: Det er et godt poeng, Beate. Det er et veldig godt poeng. Anonym skriver, tenk mobil er greit, men burde heller bli Zoom-forbud, altså sosiale medier-forbud. Tenk å finne bilder av seg selv på Insta fra en annen profil, men du synes i bakgrunnen har tidenes pushetryne midt i en squat.
1: Så bæsjetryne.
0: Det er akkurat det. Men når det skal sies, tar mobil fort mye fokus på senter. Jeg tar meg selv i det til tider også. Man er der jo for å trene kroppen og ikke scrolle fingeren. Fin melding fra anonym der altså.
1: Morgan skriver, kan vi at mobil ikke er lov for eksempel mellom klokka 16 til klokka 19 når det er mest trøkk på senteret?
0: Der har vi en god løsning. Halstein også skriver, har inntrykk av at mange glemmer tiden når de er på mobilen. Alle treningsapparater skulle kanskje hatt en timer-knapp man kan trykke på med for eksempel 2, 3 og 5 minutter. Ellers takk for artig program med hyggelig musikk. Hilsen Halstein som har treningsfri på høstferie i Gardslia i Eidfjord.
1: Herregud. Det er en fin... Han kommer jo med et konkret forslag her også. Hylle det.
0: Caps til Halstein. Caps til Halstein, den avgjørelsen måtte jeg bare ta.
1: Bruk på trening, rett og slett, den capsen der altså.
0: Rett og slett, og da gjenstår det bare en ting, og det er å avgjøre avstemningen. Så bør det være mobilforbud på treningssenter.
1: Ja! 69%, det artige tallet som også en seksposisjon mener at vi bør ha et mobilforbud på gymmen. Det har gått for langt.
0: Det har gått for langt. Da tar du den meningen du da, Gabriel.
1: Ja, jeg skal kaste telefonen min i søppel hver gang jeg går på trening og kjøpe en ny en etterpå.
0: Perfekt, jeg elsker å høre det.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan. Det

0: Oslo.
1: Var det noe mer?
0: Nei, jeg ville bare vise at jeg også kan synge fint som Chris Holsten.
1: Kjempebra. Vi er straks ferdige her i Punch. Ikke bare for i dag, men for uka. Men vi er jo selvfølgelig tilbake neste uke. Men det er rett og slett Petre med Aiello som tar over spakene de neste tre timene. Så hør på det. Det tror jeg blir kjempekult. Og hva er grunnen til at ikke Eskil med Hello skal på? Lurer du der hjemme kanskje på? Jo, det er fordi at han forbereder seg til neste uke, for da skal han nemlig sitte i et glassbur på Trondheim Torg.
0: Ikke av at han har gjort noe kriminelt, det er ikke noe straff.
1: Nei, ikke noe straff. Han skal rett og slett gjøre det for å samle inn penger til årets TV-aksjon for flyktninghjelpen. Utrolig, utrolig viktig sak. Vi skal snakke mer om det også i Punch neste uke, og ha litt fokus på det, rett og slett. Men det er bare å følge med, bli bøssebærer, gjøre det man kan. Og så, som sagt, Petre med Aiello kommer på om... bare tre minutter.

0: aller først skal vi ha nyheter med Regine.
1: Og her skal det handle om krigen mellom Russland og Ukraina. Minst 33 personer ble drept I et russisk angrep mot byen Kramatorsk I Donetsk-regionen øst I Ukraina I dag. I tillegg har tre mennesker mistet livet I et annet angrep I hovedstaden Kyiv. Lars Peder Haga førsteamanuensis ved luftkrigsskolen her I Norge. Han sier at sivile ukrainere ofte mål for russiske angrep og forklarer hvorfor Russland gjør dette.
2: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som av infrastruktur for å gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen. Skape flyktningebølger inn I resten av Ukraina, inn I Europa, har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
1: Russland har også utført flere angrep mot energiinfrastrukturen I Ukraina for å ramme folk sin tilgang på strøm, elektrisitet og varme nå som vinteren nærmer seg. Menneskeheten har vært med på å redusere verdens dyrebestand med 73% de siste 50 årene. Det viser en ny rapport ifølge Verdens naturfond WWF. Rapporten peker på at blant annet ødelagte leveområder, overhøsting, forurensing og klimaendringer gjør at arter sliter med å overleve der de har levd hele tiden. Eirik Lindeberg I WWF sier at vi I en naturkrise, men at det er mulig å endre utviklingen.
3: Og det menneskelig ødeleggelse av det menneskelig innsats som må til for å snu det her. Det betyr at vi må bevare økosystemene, vi må restaurere mer natur, og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene.
1: Ølhunden Berit gjør det veldig bra I Sør-Korea. Denne NRK-serien ble nemlig den store vinneren under den prestigetunge Seoul International Drama Awards I natt. Totalt fikk Ølhunden Berit tre priser, blant annet den gjeveste prisen Grand Prize for beste serie. Thomas Seberg fikk prisen for beste manus, og Anders Båsmo vant for beste hovedrolle. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
4: Kanal. Jeg heter Ailo. Jeg skal henge med deg de neste timene. Og vi kikker I gang akkurat nå med Dominic Fick og White Keys.

Det er Lara der, og låta Sjælen. Deilig låt. Og det har blitt torsdag og ettermiddag her på P3. Jeg heter Ailo, og jeg har ikke vært i denne radioen på cirka et år, kanskje. Jeg gjør en liten comeback i dag, og det føles veldig deilig. Eskil, han på andre oppdrag, som du garantert kommer til å få se mer av neste uke. Men du, frykt ikke, jeg skal henge med deg resten av denne ettermiddagen, og jeg har masse, masse god musikk. Vi skal blant annet få på litt Drew Sycamore, Lonely Heat om en liten stund, men akkurat nå så er det to menn som jeg liker veldig godt.

Silja der, Paradiset, som var ønskelåta til Nelly. Hvis du har ønskelåt, så er det bare send det til meg. Det er ikke så farlig. Inn i appen NRK Radio og send meg din ønskelåt og hvorfor du har lyst til å høre på den. Nå, litt musikk fra meg. Come over.

straks får vi på litt musikk fra Charlie XCX. Det gleder meg skikkelig til. Men akkurat nå så er det i Norskdamen som skal ta over kanalen, og det nemlig på Sigrid og låta hennes Strangers. Og du, god torsdag!

Charlie XX, Wink Wink. Jeg spurte jo om din ønskelåt i appen NRK Radio. Og Tuba, hun sendte en melding her og skriver: hei, jeg lager cookies og jeg trenger en sang til å danse til. Kan du spille Midnight Sun av Sara Larsson? Hilsen Tuba. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg vil jo si at selv om vi er i mørke oktober og så videre, så lever jeg fortsatt for sommeren. Det gjør jeg. Så selvfølgelig, vi får på litt Sara Larsson, skurre opp tempo litt og få på masse digg musikk denne torsdags ettermiddagen. Takk for meldingen, Tuba. Hvis du har lyst til å synge melding, så er det bare å sende inn i appen NRK Radio.

0: Bella Kay der. I love it, I love it, I love it. P3. Og nå bykker klokka 4, som betyr at vi skal få en liten nyhetsoppdatering fra Regine.
1: Ja, og her skal det handle om en Nobelpris som ble delt ut i dag. Den kanadiske forfatteren Anne Carson får årets Nobels litteraturpris. Det annonserte Svenska Akademien tidligere i dag. Carson har skrevet bøker som Rød selvbiografi, Korte foredrag og Glass ironi og Gud. Og Svenska Akademien kaller forfatterskapet hennes for poetisk. 76-åringen har i tillegg undervist i litteratur i flere tiår ved universitetet i Toronto. Og NRK sin bokanmelder Anne-Katrine Strøme sier at Carson har vært et navn mange har hatt på listen sine i flere år.
2: Fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid. Hun gjør fortellinger viktige. Hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot.
1: Og i morgen så får vi vite hvem som får årets Nobels fredspris, og den deles da ut klokka 11. Mange av kundene til Telenor har problemer med å ringe nå i ettermiddag. Telenor selv sier at de gjennomfører analyser for å få bedre oversikt over situasjonen, det melder VG. Og ifølge tjenesten Down Detector så opplever også Telia-kunder problemer nå. Tre menn er arrestert etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De tre mennene er alle i 20-årene og er kjent for politiet fra før av. Mennene er ifølge politiet sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. I tillegg til skytingen mot leiligheten i Kvernebyen 24. september så knyttes de tre til en skyting mot en bolig på Jessheim uka etterpå, og de skal trolig varetektsfengsles i morgen. Det skal bøtte ned på Østlandet i dag. I Oslo-området så kan det komme opp til 25 millimeter regn, og enda verre blir det i områdene rundt Halden, Fredrikstad og svenskegrensa. Og som om ikke det var nok, så skal det også bli kaldere nå. Helga som kommer, den blir den kaldeste så langt i høst i hele landet. Det er sendt ut varsel for snø i deler av Sør-Norge og i Troms og Finnmark, og folk i Oslo og på Østlandet kan vente seg snø på toppen allerede på lørdag. Folk blir derfor oppfordret til å beregne ekstra tid og være obs på at det kan bli glatt på veiene. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Takk for nyheten, men nei, nei, nei.
1: Jeg er helt enig.
0: Det er alt for tidlig for vinter.
1: Nå synes jeg vi, i Trondheim har vi en sånn fin periode nå, hvor det bare er sånn, litt sånn blade på bakken og litt godt i lufta, men jeg vet jo hva som kommer.
0: Ja.
1: Det er en bismak.
0: Akkurat nå, veldig fint. Ja. Veldig esterik.
1: Veldig esterik, da.
0: Men jeg er ikke klar for vinteren.
1: Ikke er det.
0: Nei. Ok, nei, vi må få på noe musikk som får
1: noe
0: oss litt
1: opp.
0: Vet du hva? Jeg har litt høstmusikk.
1: Oi.
0: Mm-hmm. Det er nemlig Oliver Rodrigo sin Vampire. Ser vi i Vampire Season akkurat nå.

god låt der. Angelo Reira, sånn som meg, heter den. Og du, det er fortsatt jeg, Ailo, som er inne i radioen din akkurat nå, her på P3. Og jeg skal henge med deg noen timer til, og sørge for at denne torsdags ettermiddagen blir så bra som det kan bli. I hvert fall med tanke på musikken. Akkurat nå så skal vi til en annen nordlending som ikke er med. Det er han Sondre Justad. Ta en liten throwback til 2022. Og kanskje tenk oss litt filosofiske tanker. Hva er egentlig meningen med livet?

Låta Ain't in LA her på P3. Klokka den er 36 minutter over fire, eller hva man skal si, nesten fem over halv fem. Og det fortsatt er Ailo som er inne i radioen din. Jeg håper du fortsatt har en fin torsdag, torsdags ettermiddag. Hvis ikke, send meg en melding i appen NRK Radio, så foreslå hvordan jeg kan gjøre det bedre. Jeg har ett forslag i hvert fall, og det er gjennom litt musikk. Vi skal få på en throwback-låt fra Outkast fra 2004. Den heter Roses. Men akkurat her og nå så skal vi få på de norske guttene Bausa og låta Magnetic. Du, kos deg!

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flukt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan

0: Ariana Grande der, Twilight Zone, passer bra sånn her på høsten. Og du hører fortsatt på P3. Og jeg tenkte at hva passer vel bedre enn torsdags ettermiddag enn en liten throwback-låt, hæ? Tar det tilbake til 2010, og kanskje en av vår tids beste rappere. Det er Eminem jeg snakker om, og denne her låta husker jeg veldig godt. Jeg hadde det på en av mine første smartphones på den tida. Det heter Not Afraid, og du, kos deg med den.
1: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Mako Sir og Ari Boygård er der sammen i låta SOS. Og du, jeg håper fortsatt du har en fantastisk torsdags ettermiddag. Jeg heter Ailo, jeg som henger med deg her i radioen på B3 akkurat nå. Og hvis du har lyst til å sende noen melding til meg, eller en ønskelåt, eller noe som helst, så er det appen NRK Radio som gjelder. Bare gå inn der, send hva du vil. Akkurat nå så skal vi til en dame som er aktuell i film. Det er hun, Ella Maria Hætta, som for så vidt også er høygravid. Men i morgen på kino over hele Norge så kommer det en film som heter La fjellet leve, som er en dokumentarfilm som omhandler litt om Fosen-saken blant annet. Jeg var og så på premieren på den. Fantastisk film, du både kan gråte og le samtidig. Den anbefaler absolutt å se. Vi skal få på litt musikk ifra hun, Ella Marie. Den her

Eller Marie Verra, som betyr blå på nordsamisk. Fun fact. Og nå bikker klokka fem akkurat nå. Vi skal få på litt musikk fra Coucheron, Stig Brenner, Arif og meg. Det galopp!

Bruno Mars 24K Magic her på P3. Som for så vidt også har bursdag i dag. Altså, Bruno Mars, 41 år gammel blir han i dag. Ah, jeg kan tenke meg at hans bursdagsfest er sikkert ganske crazy. Hvis det er i nærheten av sånn som han synger i låtene sine i hvert fall. Men du, torsdags ettermiddagen, den fortsetter med meg, Ailo, her på P3. Og hvis det er sånn at du har en sånn låt inni deg som du bare må høre, da er det veldig lett. Bare gå inn i appen NRK Radio, og så send du meg en melding der. Skriv hvilken låt du har lyst til å høre på, så kanskje, kanskje skal få spilt den av her på radioen. Men først skal vi få på litt musikk fra LCB. Don't think I'm dying, but den får du om bare 3 minutter og 20 sekunder. Akkurat nå så skal vi til Shabuzi og låta Good News.

Elsie Bay sin låt Don't Think I'm Dying But her på P3. Jeg spurte jo deg om du har en sånn ønskelåt som du trenger på en dag, sånn som det her. Og jeg har fått litt meldinger, blant annet en fra Malene. Malene skriver: Hei, jeg og kollegaen min har en litt dårlig dag på jobb i dag. Kan du spille litt Rihanna for oss? Og du, Malene, selvfølgelig. Synd at dere har en litt dårlig dag på jobb, men vet du hva? Musikk hjelper jo oftest mot det. I hvert fall for å få opp stemningen litt. Og hallo, spesielt Rihanna. Hallo. Jeg tenkte, hun har jo masse klassikere, masse bangers. Har jo litt rolig, men jeg tenkte vi skulle gå for en av de litt mer energifulle låtene som hun har. Så vet du hva? Får bare gjøre som hun sier. Og don't stop the music. Please don't.

til på kanalen. Vi skal få på Remy Wolf og låta Soup om bare 3 minutter og 10 sekunder. Akkurat nå, som du hører, så er det The Weeknd som tar over kanalen med sin Blinding Lights.

den fortsatt här. Halv seks har klokka bikka nu her på kanalen. Jeg fortsatt Ailo. Jeg å henge her med deg. Og så har jeg tenkt litt. Det bare jeg som synes at denne sommeren har bare føltes ut som en stor feberdrøm? Altså, jeg skjønner ikke helt hva som skjedde i sommer med både VM og alle andre store greier som skjedde. Og en litt artig ting, synes jeg, at vi bare tok en låt fra 2012, en svensk låt av Petra Marklund, og bare gjorde den til våres gjennom hele den VM-en. Jeg tenkte vi skulle få på den, hendene mot himmelen etter den. Så får jeg kanskje mimre litt tilbake til VM-tiden, he? Det var jo folkefest, det var jo koselig da.

det var Cat's Eye der, og låta Animal. Men nå skal vi ta det litt ned, og kose oss litt med Billie Eilish, og fantastiske stemmen hennes. Og rett etter det kommer Jesper Jenseth også, og kan du love meg det? Så du, kos deg med Happier Than Ever.

Ja, da prøver vi på nytt her, og du hører på. Yes, og jeg spiller med selskap frem til klokka 8, og vi skal høre masse god musikk. Vi starter med Lenker og Samuel Lola. Etter det så får du Dagny med låta Rain.

Samuel Nåla med låta Lenker, du finner her på P3, hvor jeg straks trenger din hjelp I appen NRK Radio I en avstemning om kinogåing, for jeg har blitt en kinokriger. Og mer om det her får du etter Dagny med låta Rain.

0: Rain on me, synger Dagny her på P3, hvor det skal handle om kino.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes?
0: Klutvasktanke. Fordi i helga som var, så var jeg på kino og så filmen Verity. Og da irriterte jeg meg litt over at jeg synes vi kom så sent på kinoen. For jeg vil gjerne komme først og se reklamen. Og det var ikke all enig i. Så derfor trenger jeg at du som hører på går inn i appen NRK Radio og sier din mening om når man skal komme på kino. Og alternativene dine er etter lyset har slått seg av, så slipper jeg reklamen, eller til oppsatt tid / når reklamen begynner. Og grunnen til at jeg er så glad i å komme på kino til reklamen starter, det er litt fordi at det er den nostalgiske følelsen av å liksom sitte inn i kinosal og må vente gjennom reklamene. Nå har man jo det på alle strømmetjenester, så det er ikke like kult lenger på en måte. Ikke at reklamen noen gang kanskje har vært kult. Og jeg pleier alltid å ha jettekonkurranse med den jeg er på kino med om hvilken reklame det er. Så hvis det ikke er logo, så er det første mann til å gjette. Er det SAS? Er det Norwegian? Er det Lano vaskemiddel, skulle jeg si? Og det er egentlig veldig gøy, og det får tid til å gå veldig, veldig fort. Og jeg synes det er noe koselig og nostalgisk med det. Det synes ikke de jeg dro med. De var uenige og likte å komme når lyset hadde skrudd seg av for å slippe unna alt det der. Så jeg trenger din hjelp, du som hører på. Gå inn i appen NRK Radio og si din mening. Mens du gjør det, skal gjør litt mer musikk.

0: var Sval med låta Flere liv, en låt jeg personlig har hatt skikkelig, skikkelig hang-up på i det siste. Jeg liker den utrolig godt.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kalle sjøhester hester for landhester.
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre?
4: Hvem egentlig fantes?
5: Klutvasktanke.
0: Og før vi hørte litt musikk, så snakket jeg om kinogåing, fordi jeg er en kinokriger, I am what I am, og jeg er veldig nysgjerrig på når folk ankommer, det blir kanskje ikke riktig bøying, når folk kommer til kinosalen, er det før reklamen starter, eller til reklamen starter, eller er det når lyset har skrudd seg av, når filmen faktisk starter? Så jeg har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, og det er veldig godt å høre at jeg har, eller se at jeg har flere av dere på mitt lag, for akkurat nå så er det faktisk 74% som sier at de kommer til oppsatt tid, og kun 26% som sier at de kommer etter reklamen. Så det er godt å se at vi har noen kinokrigere med oss her, altså. Det gjør meg det varme hjertet. Og musikken den fortsetter. Du får låta Waves av Mettesson.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK

0: Ja, det var Julie Bergan med en rykende fersk singel. Kom ut 25. september. Den heter Min bydel. Og du finner her på P3. Og nå har det nettopp tikket inn en melding her i inboxen min om kinodebatten som det har dreid seg om i lite stund. Så hvor det står om man med barn, 5 til 8 år, så maks en reklame. Og det kan jeg forstå, fordi barn kan sikkert bli veldig utålmodig uten at jeg har noen selv og kan snakke så mye om det. Og film skal starte på det minuttet det satt opp på. Det visste jeg ikke. På date, ok med reklame, mer tid til å snakke. Med venner, et par reklame, ok, ikke all. Solo, helst ingen. Oi, her jeg uenig, jeg liker reklame uansett. Kanskje, men barn, jeg kan se barneargumentet, den er vanskelig. Og hvis du har noe du har lyst til å si noe på hjertet, gjerne send meg det i appen NRK Radio, om det en ønskelåt, om det hei, eller hva enn det. Send inn, og vi skal videre, vi skal høre litt musikk, og denne låta vi skal høre nå, den har en litt omstritt titel. I alle fall så hadde den det under, eller blant dem som har vært med å lage, eller produsert den. Hør på det her.
1: That's how stubborn my artistic like need is. Instead of calling the song Stay High, I never say habits in the song once. Instead of calling the song Stay High, which my label was like, can you please call it Stay High? I'm like, no, because it's about breakup habits. It's a heartbreak song, and I want it to be called Habits.
0: Ja, så de var ikke helt enige der om hvilken, eller hva denne låta her skulle het, altså. Så de inngikk et kompromiss, og så kalte de den Habits med Stay High i parentes. Og du får den her

Tove Lo og Hippe Sabotage med låta Stay High Habits Remix. Og originallåta, den heter Habits med Stay High i parentes, så her er det lov å bli litt forvirret. Og jeg har fått meg en liten hang-up på gnocchi. Hvis du ikke vet hva gnocchi er, så er det på en måte hvis pasta og kokt potet fikk et barn, da hadde du fått gnocchi. Og så har jeg vel lest meg opp og for så vidt funnet ut at gnocchi er en type pasta. Det visste jeg ikke hadde regnet som. Og det lages av potet, egg, hvetemel og parmesan. Den kan jo også kjøpes ferdig, som jeg pleier å gjøre. Jeg har faktisk aldri laget det selv. Det burde man jo kanskje prøve. Og folk sier jo at det er lett. Og ifølge en undersøkelse gjort av The National Library of Medicine from the United States of America, så har en kokt potet, det er den mest mettende maten du kan spise, og de har en såkalt 323% på den her satiation index, altså metthetsskalaen, som vil si at det er en mattype, eller det er den mattypen du trenger minst av for å bli mest mett, om det ga mening. Og hør nå her, følg argumentet mitt her. Gnocchi er laget av potet, ergo gnocchi er mest mettende. Ergo gnocchi er kjempesunt? Spørsmålstegn. Litt usikker på den her. Og, men jeg tenker at altså, det er en hang-up jeg kan stille meg bak. Og jeg tror jeg har spist gnocchi til 4 av 7 middagsmåltid denne uka her. Og det her kan fort være i 3-4 uker til 3-4 måneder. Jeg vet ikke. Så hvis du ikke har laget deg middag enda, eller tenker på hva du skal ha til middag enten i dag eller i morgen, her er mitt forslag og min anbefaling. Test

26, men likevel så det noe sånn utrolig nostalgisk med den, og det vel fordi det en litt sånn avskedssang fra Karpe. Jeg liker den så utrolig godt. Og så har det tikket inn en melding her i inboxen min i appen NRK Radio om gnocchi, som jeg har snakket om at den henger på. Et genialt tips her, hvor det står at kok gnocchien i buljong for ekstra god smak. Og jeg aner, hvorfor har ikke jeg tenkt på det her før? Det genialt. Jeg pleier jo å koke risen min i buljong, men jeg har aldri tenkt på å gjøre det med gnocchi. Så tusen hjertelig takk for tipset. Og har du enda ikke tatt del i Booktober, så har jeg en genial oppfordring til deg. Et siste insentiv, hvis du vil. For i dag så er det nemlig en veldig spesiell dag. Og denne dagen her, den har noe med denne filmserien her å gjøre.

0: Ja, for i dag så det nemlig International Harry Potter Book Day, ifølge Days of the Year. Et event som startet av Bloomsbury, forlaget som ga ut Harry Potter-bøkene. Og det her startet helt tilbake i 2014. Og på nettsida Days of the Year så har de noen oppfordringer til hvordan du kan markere denne dagen her. Blant annet oppfordrer dem til å utkledning, quizzer, fester og matlaging med Harry Potter som tema. Og min oppfordring på en dag som her, hvis du enda ikke har plukket opp en bok for Booktober enda, hvorfor ikke prøve deg på en Harry Potter-bok? Og ikke bare det, du kan også delta i NRK sin Booktober, hvor du kan følge og lese sammen med blant annet Linnea Myhre, Oskar Vesterlin, Java Del Bakali, Jens Kvernmo eller Sigrid Bonde Tusvik. Eller hvis du ikke ser deg noe råd for å lese, så har NRK publisert bøkene i lydbokformat. Så her finnes det en løsning for all. Bli med på Booktober.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker sjamp på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme

Dead fikk du med Olivia Rodrigo her på P3. Og Olivia Rodrigo, hun skal på turné i 2027, kommer til Europa, ikke Norge dessverre. Men hun skal ha hele 11 konserter i London mellom 5. april og 10. mai. Ganske lang periode, jeg lurer på om hun skal ha litt ut og inn, jeg vet ikke. Kanskje det går an å sikre seg noen billetter der enda. Jeg så på noen av konsertene, det ser litt dårlig ut, mange av dem utsolgt. Kanskje blir det det man skal gjøre i sommerferien, dra på Olivia Rodrigo-konsert i London. Og vi heller oss foreløpig til amerikanske artister, og skal til en fyr som kjent for å gjøre salto på scenen. Vi får Benson Boone med låta Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Det var Benson Boone med låta Sorry I'm Here for Someone Else. Og jeg prøver å være litt mindre på telefonen. Jeg og resten av Norges befolkning virker det som, for det rett og slett trendy å prøve å ikke være på telefonen. Så jeg følger trenda, jeg gjør det, jeg skal være såpass ærlig. Og et av tipsene jeg har oppdaget, kan man vel si, at ting som er lurt å gjøre for å være mindre på telefonen, et tips jeg har fått, det å skru av fargene på telefonen. Så jeg tenkte jeg skulle teste det her, og gjorde det her i morges, og jeg måtte litt veldig lenge på innstillingene for å, før jeg skjønte at her må googles for at jeg skal finne ut hvordan jeg gjør det. Så hvis du har lyst til å gjøre det du også, så her en kjapp liten guide på hvordan du kan gjøre det. Åpne innstillinger-appen, trykk på tilgjengelighet, så velger du skjerm- og tekststørrelse, som gir null mening i min... ingenting av det her gir mening i mitt hodet. Men når du har valgt skjerm- og tekststørrelse, så går du inn på fargefiltre, og du skrur det på, ikke av. Du skrur det på gråtoner. Og det her mine erfaringer etter kun en dag.
1: Helt faktisk... Helt forferdelig.
0: La oss få den igjen. Ja, det er akkurat det. Jeg sier som Dan Børge Akerø. Jeg hater det. Jeg synes ikke, vet du hva? Det har aldri gått opp for meg hvor mye jeg navigerer på telefonen etter fargene jeg ser. Det er sånn, jeg vet hvor ting er, fordi at fargene deres er så gjenkjennelige. Og nå er jeg slit med å navigere min egen telefon. Og det er jo sikkert litt av poenget, for hvis det blir tregere å bruke og vanskeligere å bruke, så er det mindre attraktivt å bruke det også. Og det er deprimerende å ta bilder. Jeg en person som liker å ta bilder av alt hele tiden. Gå, ser et fint tre, jeg tar et bilde av det. Nei, det var ikke fint tre, det var svart-hvitt det. Ja, ja. Og så glemmer jeg også at det er bare svart-hvitt for meg, og ikke for andre. Så jeg har vært litt sånn, når jeg skulle si en snap til mamma og pappa tidligere i dag, så tok jeg et bilde og så var jeg sånn, åh, så kjedelig at det blir svart-hvitt. Og så var jeg sånn, herregud, Nora, tenk et hakk videre. Det er bare svart-hvitt for meg, det er jo ikke svart-hvitt for dem. Så jeg skjønner hvorfor det funker. Og det heller med en dag for meg. Jeg skal være så ærlig, jeg kommer til å skru det på igjen nå etter sendingen. For at jeg synes det var helt jævlig. Ja, akkurat så jævlig synes jeg det var, rett og slett. Så jeg tror vi bare må høre litt mer musikk. Og vi skal høre Tobias Sten, og vi får han med låta Hånd i hånd.

17. mai og Stig Brenner med Pretty Boy. Og nå skal det dreie seg om en ting som kanskje ikke er kjempegøy å gjøre, men det gjør høsten bedre. Og det er den her høstrengjøringen. Ja, og det kan bli bedre. Altså, tenk på hvor godt det er når man er ferdig, selv om det er dritt å gjøre det der i dag. Så her er mine beste tips til hvordan du kan gjøre høstrengjøringen litt mer utholdelig. Først og fremst, så må du lage deg noe godt å drikke. Du må lage deg en god iskaffe, eller bare et glass med brus, eller et eller annet, som du kan sippe av innimellom. For eksempel når du går fra vaskeskapet ditt, hvor du har alle tingene dine, til dit du skal vaske, for eksempel. Og mitt andre tips her, det er enten, tips nummer en, sett på noe god musikk og høy musikk. Kanskje enda bedre, ring en venn. Og det høres teit ut, men gud, hvor det hjelper. Det føles nesten ut som man outsourcer arbeidet når man snakker med noen mens man gjør det. Jeg skulle gjøre min høstrengjøring her om dagen. Min lillesøster, hun skulle pakke for hun skulle ut og reise. Vi snakket sammen, og alt gikk mye fortere. Det er helt nydelig. Jeg tror det er mitt største lifehack for å få husarbeid gjort. Ring en venn, så løser alt seg. Så jeg håper det gir deg litt motivasjon til å gjøre den trasige oppgaven som er høstrengjøring, rett og slett.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tsjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

da har klokka bikka 7, og du hører fortsatt på. Og jeg skal holde med selskap den neste timen fram til klokka 8. Straks skal vi høre Angelo Reira med låta Sånn som meg. Før det, Charlie XCX med Dying for You.

Straks så skal det handle om en funksjon Snapchat har som jeg synes er helt forbannet elendig, rett og slett. Det ikke noe mer å si om den enn det. Jo, det det forresten. Det skal det handle om senere. For det, mer musikk. Yeah.

Det var Angelo Reira. Låta du fikk han med, det var låta Sånn som meg. Og jeg synes at Snapchat sin funksjon Repost på Spotlight, den bør fjernes. Avskaffes rett og slett elendig opplegg. Og jeg kan nesten garantere deg at har du brukt Snap, eller har du en bruker på Snap, ser du på Snapchat-storya, da har du vært uheldig å reposte en video på Spotlight før. Nesten garantert. Fordi hvis du ikke klarer vel hva det her er, så er det ofte sånn at når du har sett ferdig all priv-storya, Snap-storya, hva enn det må være, på din, dem du vanligvis følger eller har som venn, så går det rett videre på videoer, for eksempel. Eller hvis du blar litt for langt, så går det på videoer. Og den repost-knappen, den ligger akkurat i min tommelhøyde, hvor jeg pleier å ha tommelen min når jeg går videre på Snap-storya. Og det er alltid de mest bizarre videoene du kan tenke deg. Sånn helt sinnssyk AI-slopp. Det er sånn en bestemor som danser salsa med en hund, eller en katt som kjører motorsykkel på motorvei. Og det er liksom sånn, jeg føler jeg får daglig at Ola Nordmann repostet Navnesen sin video på Spotlight. Og så har jeg tenkt sånn, heldigvis har ikke skjedd med meg. Oh, how wrong I could be. Fordi her om dagen så åpnet jeg Snapchat til en snap fra en venninne. Hvorfor har du repostet video på Spotlight? Jeg var sånn, nei, det har jeg ikke. Jo, det hadde jeg. Repostet video av en baby i et kyllingkostyme på en basketballkamp. Ja, det høres akkurat like en sånn ut som du ser for deg. Nei, kanskje egentlig ikke, for det var på sånn skjerm, sånn kisscam-skjerm. Skjerm bare at det går kisscam, selvfølgelig, for det var en baby. Men i kyllingkostyme på basketballkamp. Det hadde jeg delt med alle mine følgere. Oi, se på denne kule videoen. Se på den. Så jeg skjønner ikke at noen gjør det her med vilje. Jeg skjønner ikke hvorfor det er en funksjon. Eller jeg skjønner hvorfor det er en funksjon. Jeg skjønner ikke hvorfor knappen er plassert der den er. Den må de bytte på, rett og slett. Og vi skal høre mer musikk. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengig av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12. P3.

Ja, det var Anna Lille med låta That's a Year. En av to singler hun har sluppet i 2026. Kan man kanskje skimte et album i det fjerne, eller forhåpentligvis i den nære fremtid? Det håper jeg i hvert fall. Og vi skal bevege oss over grensa. Vi skal til Sverige og inn i Veronica Maggio sin verden. Låta, den heter Heaven med deg, og du får den her.

0: Heaven med deg, Veronica Maggio. Og tidligere den uka her så fikk jeg opp en video på TikTok av Florence Pugh og Chris Abbott som har en slags quiz, og hør på det her.
1: I volunteer as tribute.
2: What?
1: I volunteer as tribute.
2: I'm not good at this game.
0: I'm not good at this game. Og this game, det kan jeg fortelle deg hva er. Det er at de får et filmsitat, og så skal de prøve å gjette hvilken film det er basert på sitatet. Og det her synes jeg var så gøy at jeg ville prøve det med deg, du som hører på. Og jeg har valgt å gå et steg lenger i den forstand at du får mer enn ett sitat for å gjøre det litt enklere. Likevel så tror jeg denne skal være ganske grei. Så du skal få tre sitater fra meg. Det er fra en ikonisk film, vil jeg si. Og så får du en låt senketid før vi går gjennom fasiten. Ok, er du klar? Første sitat. It's October 3rd. Jeg synes det var ganske bra. It's October 3rd. Ja, så der. Ok, andre sitat. I'm not like a regular mom. I'm a cool mom. Ja. Det har begynt å surre noen tanker her nå, håper jeg. Tredje og siste sitat fra denne filmen her. On Wednesdays, we wear pink. Så, det er de tre sitatene du får. Og du får en låts tenketid før jeg gir deg fasiten. Så bare å ta på seg tenkehatten og gjøre seg klar. Og gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding med ditt svar. Jeg er veldig nysgjerrig på hva det blir, rett og slett.

0: Marcus og Martinus og Synne Bo med låta Nonchalant fikk her på P3 med Nora, hvor vi nettopp pratet en bitteliten quiz. Og det her har vært en quiz med filmsitat, og du har fått tre sitat og skal prøve å gjette hvilken film det her er. Og jeg kan si så mye som at både Tuva og Maria har sendt meg melding i appen NRK Radio og har riktig svar, så jeg ikke skal avsløre helt ennå, for jeg skal ta sitatene en gang til. Og her er gangen her med hvem som sier det. Så første sitat er It's October 3rd, og det er det Katie Heron som sier. Og så sitat nummer to er I'm not like a regular mom, I'm a cool mom. Og det er Mrs. George som sier, Mrs. George kanskje. Og så sist men ikke minst, On Wednesdays we wear pink. Og det er Karen Smith. Og sitatene er selvfølgelig hentet fra den filmen her.
1: Plastics, who are the plastics?
2: They're teen royalty.
1: That's Karen Smith. She is one of the dumbest girls you'll ever meet.
3: I'm kind of psychic.
1: Really?
3: It's like I have ESPN or something.
1: Gretchen Wieners.
3: She has two Fendi purses and a silver Lexus.
1: And evil takes a human form in Regina George. She knows everything about everyone.
2: That's why her hair is so big. It's full of secrets.
3: We want to invite you to have lunch with us.
1: Regina seems sweet.
4: Get in, loser. We're going shopping.
0: Get in, loser. We're going shopping. En ikonisk film fra tidlig 2000-tallet, vil jeg si. Og Maria og Tuva, dere har selvfølgelig helt riktig. Det er Mean Girls. Og det var veldig gøy å ha dere med på den quizen her. Og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Aiden Foyer med låta The Ballet Girl.

Saji og Bianca med låta Queen. Og kanskje verdens mest kjente øks fra den filmen her befinner seg snart i London og skal auksjoneres vekk. Og hvis du ikke vet hvilken film det er, så er det selvfølgelig The Shining, eller på norsk, Ondskapens hotell. Og det er ikke bare i London det skal foregå auksjoner. Neste uke så starter årets TV-aksjon, og selv om jeg er veldig filmnerd og synes at det hadde vært veldig kult å ha den øksa, så tror jeg faktisk vi skal auksjonere bort noe enda kulere i år. Og hvilke objekter som er for

og PT-teamet med Funkygine og masse, masse mer med Funkygine og masse, masse mer. Og jeg vil nesten si at vi har toppet det I år. Og det så mye bra ting du kan sikre deg. Og ikke minst, eller rett og slett, viktigst av alt, det går til en god sak. I år så går alle inntektene fra TV-aksjonen til NRC flyktninghjelpen, fordi hvert andre sekund så må et menneske flykte på grunn av krig og konflikt. Så I år skal TV-aksjonen bidra til at over 400 000 mennesker får tryggere og bedre boforhold, både I Syria, Gaza, Afghanistan, Tchad, Sudan og DR Kongo. Så følg med på TV-aksjonen. Du kan følge den direkte på søndag I NRK TV. Du kan være bøssebærer, og det så mange måter du kan bidra på. Og vi her I Bergen, vi skal stå som reportere på Torgallmenningen, og det blir selvfølgelig spesialsending på P3 hele uka. Og det skal skje så mye gøy. Vi skal ha masse morsomme gjester. Vi skal gjøre masse morsomme stunt. Så her det bare å følge med. Meld deg som bøssebærer. Bli med på auksjonen. Bli med på TV-aksjonen. Og bli med meg og høre litt mer musikk. Vi skal høre Are You Even Real av Teddy Swims og Gideon.

0: TV-aksjonen. Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRC,

En throwback fra 2011. 2011, 2011. 2011 tror jeg. Og det her fra belgisk-australiske Goti, som jeg alltid sliter med å si navnet på. Uansett hvor mange ganger noen forteller meg hvordan det uttales, så sliter jeg like mye. En gang så var jeg til og med nesten ueldig å kalle den Gjatt, for at jeg fikk helt slag, skulle jeg si, på sendingen. Jeg klarte ikke å tenke, så da ble det, gikk hodet rett til Gjatt, og det er jo kanskje ikke, det sier kanskje mer om meg enn om han på en måte. Og vi skal bevege oss nærmere i geografisk lokasjon, for vi skal nemlig til en norsk artist, og vi skal til Zimmermann, og vi får han her med låta Riper i lakken.

det var Zimmermann med den nydelige låta Riper I Lakken. Og vi skal til dagens bursdagsbarn, og dagens bursdagsbarn ingen ringere enn Bruno Mars. Som du kanskje har gjettet, så ikke Bruno Mars hans ekte navn. Eller det hvor ekte det når man har blitt nesten kjent som hele livet har blitt kjent som Bruno Mars? Han ble ikke døpt Bruno Mars. Han ble døpt Peter Gene Hernandez. Og Bruno, det et kallenavn som han fikk fra faren hans som et barn, fordi han lignet så mye på Bruno Sammartino. Det var helt Sammartino, det var helt italiensk der. En italiensk, ikke bokser, men bryter, rett og slett. Og Mars, det kom fra at når han var ungdom, så var det noen av vennene hans, eller bekjente, som sa at han var out of this world, eller from another world. Så da tenkte han, ja, Mars, det meg. Og sånn ble det da Bruno Mars. Og det fikk meg til å tenke på en ting. Hvor nærme, altså, hvor close må man være med en artist før man går for å kalle ham Bruno? Altså, må jeg være bestevenn med Bruno Mars for å kalle ham Peter? Når går den grensa på fra man kaller den Bruno, kaller han Bruno til Peter? Det lurer jeg på. Og han godeste Bruno her, jeg tror ikke jeg nærme nok med han til å kalle ham Peter, rett og slett. Han har jo vært relativt god på å holde seg unna kontrovers, så vidt jeg har fått med meg i hvert fall. Og likevel så finner jeg ut når jeg gjør litt research på han at i 2010 så ble han tatt for å besitte kokain og erkjent straffeskyld, betalt 2000 amerikanske dollar og måtte gjennomføre 200 timer med samfunnstjeneste. Og det synes jeg veldig komisk, for se for det går langs gata i LA. Det var sikkert ikke der han bodde i 2010, men uansett, se for det går langs gata i LA, og så plutselig ser det på siden av deg Bruno Mars med refleksvest som går og plukker søppel. Det synes jeg i alle fall komisk å tenke på, rett og slett. Og lille Bruno, han kovra Elvis når han var 4 år, derav lille Bruno, og fikk kallenavnet Little Elvis. Og i den anledning så tenker jeg at vi må spille en Bruno Mars-sang, og da skal vi selvfølgelig spille en av mine favoritter. En skikkelig throwback, en skikkelig sånn, åh, det er en allsangsang som du setter på i bilen, og så skruer du opp volumet på max. Og det synes jeg du skal gjøre nå. Skru opp volumet på max, kos deg med Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

Ja, det var Johan med låta A Little Kinder. Og klokka, den nærmer seg 8 med stormskritt. Så det vil si at jeg ferdig på P3 her for kvelden. Og jeg koser meg veldig mye med å henge med deg. Og nå så skal jeg hjem, og jeg skal gjøre noe veldig, veldig koselig. Fordi jeg nemlig så heldig at jeg har besøk av en venninne fra Levanger, min hjemby. Og hun på besøk her i Bergen denne uka, i sammenheng med at det sånn studentlekene i Bergen her, hvor jeg tror det samles sånn 2000 studenter som skal konkurrere i diverse sporter hele helga. Så skal jeg hjem, og vi skal lage kveldsmat sammen. Vi tre venninner, og vi har snakket om å bestille noe mat, kanskje. Så veldig spent på hva det skal bli. Og jeg håper du også har noe å glede deg til i kveld. Og jeg skal spille litt mer musikk for deg før jeg takker for meg. Jeg skal spille fra et band jeg veldig, veldig glad i, eller en duo, kanskje, rett og slett. Og fra et album av dem som jeg elsker, hørt på repeat. Det Brenn, og det Kjartan Lauritsen, og det låta Du lar meg henge, men...

Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter I forbindelse med eleveprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor I journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå I Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger.